0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievu slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedarām vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtos veselu klādi, es tagad viņu tas šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūsu visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: my joy was found.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem. Tajā brīdī viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērsts pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis tu. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, ka klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: If all I

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli

0: that I say amen.
1: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā pirmdienā, 24. augustā. Latvijas kristīgā radio ēterā rīta programmā 7:02 ar jums, mīļie klausītāji, sasveicināmies mēs, Kristīna Soloha un Ieva Aniņa.
1: Labrīt, klausītāji, un šajā rītā lasīsim 91. psalmu, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varanā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā, jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10,000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdievi tiek atmaksāti. Tiešām tu, ak kungs, esi mans patvērums. Visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī, jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņš tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepiedurs pie akmens. Par lauvām un odzēm tu varēsi staigāt. Tu samīsi jaunos lauvas un čūskas, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu.
0: Paldies tev, Dievs, ka tu mūs esi pasargājis aizvadītajā vētrā, aizvadītajā nedēļas nogalē, arī aizvadītajā naktī. Paldies par to, ka pie tevis ir drošība, pat tad, kad plosās stihī, pat tad, kad ir dramatiski laika apstākļi, vai pat tad, kad mūsu dzīvē notiek dažādas vētras pārnestā nozīmē. Paldies, ka mēs pie tevis varam turēties, pie tavas rokas pieķerties un zem taviem spārniem būt, ka tu esi mūsu vairogs, tu esi mūsu bruņas, tu esi mūsu drošais patvērums. Paldies, ka tu mūs esi sargājis un ka mēs esam dzīvi šajā rītā, ka mēs varam elpot, ka mēs varam būt, ka mēs varam tev pateikties, varam tevi slavēt, varam tevi godināt ar saviem vārdiem, ar savām domām, ar savu pateicības lūkšanu. Un lūdzam īpaši tu, esi klātesoši, stāvi klāt tiem, kur ir cietuši aizvadītajā vētrā, varbūt kuru īpašumi ir tikuši bojāt, varbūt pat sagrauti visiem nami, tās mājas, arī tās baznīcas, celtnes, kurām ir krituši koki un nodarījuši postījumus. Palīdz, kungs, ka varam to atjaunot, palīdz, ka varam visu sakopt, palīdz, ka varam viens pret otru būt jūtīgi un ieraudzīt, kur ir kādas vajadzības, kur mēs varam sniegt roku palīgā, kur kādam ir par maz spēku vai par maz līdzekļu, lai kaut ko sakārtot un sakopt un salabot pēc vētras, dod mums jūtīgas, līdzcietīgas, žēlsirdīgas sirdis un redzīgas acis, lai mēs ieraugām, kur tieši mēs varam palīdzēt, kur tieši mums blākus kādam cilvēkam atbalsts ir šobrīd tik nepieciešams. Paldies tev, kungs, ka cauri dzīves vētrām ejot, mēs varam piedzīvot tavu glābšanu un mēs arī varam piedzīvot tā tuvāku kopību savā starpā, ka grūtības satuvina, ja vien mēs ļaujam tavai mīlestībai un tavai žēlsirdībai ne tikai mūsu dzīvēs izpausties, bet ka mēs varam būt tie tavi žēlstības un mīlestības rīki un instrumenti, caur kuriem tu var darboties citu cilvēku dzīvēs. Saliedē un satuvini mūs vienam ar otru, ne tikai ģimenēs, ne tikai tuvu draugu lokā, bet arī ar kaimiņiem, arī ar darba kolēģiem, arī ar līdz cilvēkiem. tie tuvākie, kas mums ir doti, katrs cilvēks, kur šodien mēs satiksim, vienalga, vai šis cilvēks mums patīk, vai šo cilvēku ir grūtāk veidot labas attiecības, bet palīdz, lai mēs pret katru cilvēku šodien, pret katru tuvāko, katru, kur tu sūti mūsu dzīvē, lai mēs varam būt ar mīlestības līdzcietības, žēlsirdības, miera, acīm un atvērtām rokām gatavi palīdzēt iesaistīties un būt tuvu un izrādīt to mīlestību viens otram, kur mēs no tevis esam saņēmuši. Lūdzam par mūsu mīļo Latviju, kur ir vētras nodarītie postījumi vēl daudz viet jūtami. Dievs dod savu palīdzību, dod savu no augšienas atbalstu un arī pārdabiski palīdz kādas lietas sakārtot, kur tiešām šķiet, ka ar cilvēciskiem spēkiem ir krietni par maz. Paldies, ka mēs uz tevi varam paļauties, tev varam uzticēties, pie tevis vērsties pēc palīdzības. Lūdzam, Dievs, palīdz mums šodien arī mūsu ikdienas darbos, arī mūsu ikdienas pienākumos, kas ir nesaistīti ar aizvadīto nedēļas nogali, bet kur mums ir jābūt, kas ir jādara, kas ir jāpaveic, kas ir uzticēts, kur citi cilvēki arī no mums kaut ko sagaida, lai mēs varam būt čakli, uzticami, lai mēs varam būt tie, caur kuriem apkārtējie cilvēki top svētīti, caur to ikdienas darbu, caur tām lielajām, bet arī jo īpaši tām mazajām lietām, kas ir jāpaveic, lai mēs būtu centīgi, lai mēs neko neizdarītu pavirši, lai mēs neko neizdarītu tā, kā par roku galam, bet lai mēs katrā mazā lietā, kas mums ir uzticēta, censtos to izdarīt vislabākajā iespējamā veidā, jo kas ir uzticams mazās lietās, tam uzticēs vairāk, un kungs, lai caur mūsu darbu, lai caur mūsu dzīvi, lai caur mūsu attieksmi un izturēšanos var redzēt, kam mēs ticam, kam mēs sekojam. Lai kungs caur mūsu darbu un dzīvi var redzēt, ka mēs esam tavi liecinieki, ka mēs cenšamies dzīvot pēc iespējas godīgāk un labāk, tāpēc, ka mēs vēlamies tev līdzināties, mēs vēlamies darīt pēc tava prāta. Kungs, dari, ka tavs prāts un tava griba notiek mūsu dzīvē un mūsu tautā un mūsu pilsētās un mūsu valstī. Jēzus, tavs prāts, lai notiek un lai tava valstība nāk un lai tavs miers un prieks un mīlestība un spēks ir katrā dzīvē, katrā vietā, katrā lietā ar mums. Šodien to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Amen.

0: Labrīt, 7:14, tūlīt jau 15 minūtēs ir laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds katrai gada dienai. Lasīsim izvēlētos Bībeles pantus šodienai, 24. augustam, pirmdienai. No vecās derības un no jaunās derības pa vienam psalmam, pa vienam pantam sākumā. Un Jesajas grāmatā 48. nodaļā 6. pants. Kungs saka, tagad es tev pasludinu ko jaunu, apslēptas lietas, ko tu nezināji. Un līdzīgs pants no jaunās derības, no apustuļu darbu grāmatas, no 17. nodaļas 32. pants. Dzirdēdami pieminam mirušo augšām celšanos, vieni ņirgājās, bet citi sacīja. Par to mēs tevi gribam dzirdēt vēl citreiz.
1: Un lasīsim arī no Mateja evaņģēlija no 9. nodaļas 27. līdz 34. pants. Un kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja viņam, brēkdami un sacīdami, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Un viņam namā ieejot, aklietam piegāja klāt un Jēzus tiem saka, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbilda, ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja sacīdams, pielūkojiet, ka neviens to nedabū zināt. Bet tie aizgāja un izdaudzināja viņu pa visu to zemi. Kad tie bija aizgājuši, redzi pie viņa atnesa mēmu, ļauna gara apsēstu cilvēku. Un kad ļaunais gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja, tādas lietas Izrēlā vēl nekad nav notikušas. Bet farizei sacīja, viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka palīdzību.
0: Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungu grāmatas un, protams, varam katrs vēl arī turpināt šo lasījumu. Lasot paši savā bībelē dzirdējām divus īsos pantus un arī vienu garāku lasījumu un īsie panti šajā rītā no Jesajas grāmatas 48. nodaļas 6. pants. Apustuļu darbu grāmatā 17. nodaļā 32. pants un garākais lasījums, ko varam arī turpināt, Mateja evaņģēlijā 9. nodaļā no 27. līdz 34. pantam un arī turpmāk. Šobrīd 7:17 minūtes izskan brāļu draudzes lozungi un mēs turpinām ar mūziku. So, so good. Filvīkiem izpildījumā dziesma par to, ka Dievs ir tik labs.

dziesma, kurai nevar nedziedāt līdz kaut vai mazliet savu good to me. Dievs, tu esi tik labs pret mani, īpaši tad, ja esam piedzīvojuši to, ka Dievs ir tik labs. Un es ceru, ka arī jūs, mīļa klausītāji, to ne tikai esat piedzīvojuši, bet arī šajā rītā piedzīvojat un varat apliecināt ar savām lūpām. Dievs ir tik labs pret mums. Lai tā kunga labestība un svētība pavada jūs arī šīs dienas turpinājumā 7:22 minūtes. The Worship Initiative and Writers Well ar dziesmu Never Stop Singing. Nekad nebeidz dziedāt.

0: Labrīt, labrīt, 7:26 minūtēs. Labs rīts šeit no Latvijas Kristīgā radio. Ieva Aniņa un Kristīna Sološa šeit kopā ar jums mazliet neierastā sastāvā, bet priecīgā.
1: Viennozīmīgi. Es žurnālā šorīt gandrīz ierakstīju vārdu Pēteris, jo šķita, ka tur pietrūkst vēl šis vārds.
0: Pietrūkst, jau pietrūkst.
1: Bija, un tad nu jāpievieno Pēteris, bet šodien tiešām iespēja satikt Kristīnu ēterā. Tik bieži jau mēs nesatiekamies.
0: Nu, tieši tāpat var teikt par tevi. Tā priecīga un īpaša iespēja tevi satikt. Un, lai klausītāji saprast, par kuru žurnālu ir runa, mūsu radio telpās ir tāds reģistrēšanās žurnāls. Un kurš ierodas, tas savu vārdiņu uzraksta. Un tad ir zināms, kurš tajā rītā ir ieradies. Jo pirmajā stāvā tu jau zini, kurš tevi gaida. Otrajā stāvā.
1: Jā, tā ir
0: iespēja. Vienāds pa studijas durvīm un tur ir tas pārsteigums.
1: un citreiz, ja nu aizmirstās, tad mīļi, jo mīļi mūsu kādi citi darbinieki pajautā, cikos tad tu šorīt ieradies un pieraksta.
0: Un vispār jau tā, ka arī, ja klausītāji kādi ierodas, nu, savulaik mums bija tās radio ekskursijas, kur atverot šo namu stabilā 77A, droši vien daudz klausītāju to atceras ar prieku, varēja pieteikties ekskursijās, nāk šeit un izpētīt, apskatīt, priecāties par tām telpām, kuras Dievs ir devis radio, un tad arī, protams, viesi tika pierakstīti, vai tie, kuri nāk uz raidījumiem liecināt.
1: Jā, un tomēr roku uzrakstīts, tas nav tā bieži šodienā vairs. Tā kā,
0: mūsdienās tas ir ar pievienotu vērtību.
1: Jā, bet šajā rītā jāielūkojas arī kartēs, meteoroloģiskos vērojumus lūkojot un redzam, ka naktī temperatūra bijusi salīdzinoši silta. Varētu teikt līdzvērtīgi pagājušajai nedēļai, kad es arī saucu šos datus. Dažviet pat 17 grādi, Ventspilī 16,9 un Liepājas piekrastē 17,1. Turpat netālu Saldus un Stende zemākā temperatūra 11,8 un Stendē attiecīgi Saldū 11,6. Bet pēc sajūtas
0: ziņā...
1: neticam.
0: Sajūtas ziņā ir tomēr tāds tiešām vēss un drēgns rīts. Varbūt tāpēc, ka tā vētra tiešām mūs ir papluinījusi un izpūtusi. Tiešām šorīt ir prieks atrasties siltā radio studijā.
1: Jā.
0: Nevis ārā kaut kur stabilā.
1: Noteikti neticiet cipariem. Vien šajā rītā paņemiet kaut ko siltāku.
0: Paņemiet.
1: Kādu vējaciņu vai...
0: Vēl vienu jaciņu. Jo jā. Man arī bija no rīta dilēma. It kā likās redzot tos grādus telefonā, nu, nav jau nemaz tik augsts, bet es priecājos, ka es paņēmu vēl vienu jaciņu.
1: Jā, vai arī tad ātri jāskrien ir.
0: Nu, jā.
1: Izvēli jūsu rokās šajā rītā, kā nu darīsiet. Mums ir arī ziņas, mūsu regulārie ziņu rakstītāji paši pirmie, paši ātrākie.
0: Pirmie putniņi, agrie putniņi mūsu.
1: Jānis no Dobeles raksta, labrīt, māsiņas, labrīt, brālīt, Jāni. Dobelē gaišs debes jums, plus 13 grādi, vēl svētības, Jānis. Paldies.
0: Paldies, Jānim. Un cik jauki dzirdēt, ka gaišs debes jums. Man vispār ārkārtīgi patīk latviešu vārds debes jums. Es arī pati bieži izmantoju ne tikai vārdu debesis, bet debes jums. Tas liekas tik ārkārtīgi gleznaini, majestātiski, skaisti, bezgalīgi, mazliet noslēpumaini. Ļoti, ļoti priecājos par šo vārdu mūsu valodā.
1: Lūkosim, kā mums debesis šajā rītā aprakstījusi Iveta, un Iveta raksta, labrīt Kristīna un Ieva, labrīt Latvijas Kristīgā radijā klausītājiem. Svētības jaunajā un nu jau pēdējā augusta nedēļā, pateicība Dievam par šo doto laiku. Šorīt aizputē daudz mākoņu, bet saule arī starp mākoņiem spīd, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Tā mums raksta Iveta.
0: Paldies Ivetai un aizputes vēstīm. Tas arī ir uzreiz tāds plašāks skats uz Latviju, zinot ne tikai Rīgā, ne tikai Dobelē, kādi laikapstākļi, bet no pirmavota, no vietējās iedzīvotājas aizputē.
1: Māris savukārt raksta: labrīt, mums Liepājā skaisti līst, bet samērā silts un jauks un brīnišķīgi nomākušās debesis.
0: Brīnišķīgi nomākušās debesis, Māri! Nu tā ir arī skaista, romantiska, optimistiska dvēsele. Brīnišķīgi, jā, nomākušās debesis.
1: Un te jau gribēju savu, kur tad Dailis šajā rītā?
0: Nu, jā, Dailis mēs jau sākam satraukties.
1: Jā, tomēr ir nomodā arī Dailis. Labrīt, māsas svētīgu dieniņu. Jums Bauskā plus 13 grādi. Sveicien Daili šajā rītā.
0: Sveicien Dailim, jā.
1: Un mīļa ziņa arī no Vinetas. Svētības bagātīgi šajā jaunajā dienā visam Latvijas kristīgā radio kolektīvam. Un Vineta arī piedzīvojusi atbildētu lūkšanu, jo viņas dzīvesvietā netālu bija koks nogāzies, kas bija aizsprostojis ceļu. Un Vineta sāka lūgt, un koks no rīta jau bija nos no ceļa. Tātad kāds, jā, kāds tiešām būs pamudinājumu sadzirdējis. Un
0: kāds iesaistījās praktiski, lai Vinetas lūkšana tiktu atbildēta, un šis koks no ceļa pazustu. Paldies, Vinete, par tādu liecību. Nu, mums jāpievienojas Vinetai un varbūt jāaicina arī radioklausītāji dalīties ar saviem vētras stāstiem. Varbūt arī jums kāda atbildēt lūkšana, kāds piedzīvojums, kaut kas īpašs, par ko arī šobrīd varat ar tādu pateicību atskatīties, lai gan noteikti vētra radījusi arī sarežģījumus un grūtības, bet varbūt ir kaut kas tāds stiprinošs, ar ko varat padalīties.
1: Gaidīsim jūsu ziņas. Un telefona numurs 2544 2288.

0: Un what a beautiful life, jeb kāda brīnišķīga dzīve kopā ar to kungu Pēta Berieta izpildījumā skanē nu pat šī dziesma. 7:36 minūtes, šodien 24. augusts un kalendārā ierakstīti divi ļoti skanīgi un tādi jauki, varbūt nepārāk bieži sastopam, bet tāpēc jau īpašāki personu vārdi Bērtulis un Boļeslavs. Un Latvijā ir tikai trīs Bērtuļi reģistrēti. Ja jūs kādu pazīstat, tad varat justies ļoti īpaši un galvenais neaizmirst šo Bērtuli savu zināmo apsveikt. Savukārt Boļeslavu gan ir vairāk 71 Boļeslavs. Sveicien visiem Bērtuļiem, Boļeslaviem un 24. Augustā dzimušajiem cilvēkiem, ja tie esat jūs, mīļa klausītāji, tad jums, lai šodien skan muzikālā dāvana dziesma Lības Ēces Kalniņas un Agenes Kalna Baptistu draudzes bērnu ansambļa izpildījumā Mana sirds līksmo.
1: Skums ir mans spēks un mans vairogs, skums ir mans spēks.

Lietas kungs palīdz jums, mīļa klausītāja, šajā dienā, lai tā kunga žēlastība un svētība ir par jums un jūsu mīļajiem. Un mēs priecāsimies par jūsu iesaistīšanos šī rīta sarunās, atskatoties uz aizvadīto nedēļas nogali, ko esat piedzīvojuši vētras laikā, kāds ir jūsu vētras stāsts un varbūt ir kāda pateicība, kāds stiprinājums vai kāda atbildēta lūkšana. Tauriņa numurs ir 25 44 22 88 un priecājamies gan par izziņām, gan WhatsApp ziņām, gan audio ziņām.

0: 7:43 minūtes, ir 24. augusts pirmdiena un neierastā, bet man jāatzīst ļoti patīkamā kompānijā. Mēs šorīt esam šeit studijā divatā ar Ievu Aniņu un es Kristīna Soloh un mēs tādā sievišķīgā tandēmā šorīt rīt, tad iespējams būs tas vīrišķīgais tandēms.
1: Tā mēs ceram.
0: Jo tā ir sarunāts, ka mēs tad šodien ar Ievu un rīt tad Pēters ar Jākabu.
1: Jā, un šajā rītā mēs gribētu runāt par pēcvētras sekām, pārdomām, nu, tīri praktiskajām vētras atstātajām pēdām. Un man uzreiz pirmais jautājums tev, Kristīne. Es zinu, ka šajā nedēļas nogalē bija festivāls Padot uguni.
0: Un kā, vismaz tu zini, ka bija plānots festivāls Padot uguni.
1: Jā, un kā jums tur bija? Vai padod ūdeni, vai padod vētru?
0: Tā bija tā pirmā frāze, ar ko es sāku šo festivālu, jo man bija šis festivāls jāvada, jāpiesaka mūziķi un jāpiesaka visa pasākuma noris. Un tad mēs jau arī devāmies uz šo festivālu cauri lietumu un cauri diezgan dramatiskiem laikapstākļiem nojaušot, ka būs vēl tikai trakāk vakar gaitā. Un tāpēc, jā, mašīnā braucot, jo tās pirmās sarunas braucot uz Talsiem bija, vai šis ir festivāls padod uguni vai padod ūdeni? Un tad, nu, es šo frāzi no mūsu automašīnas sarunas paņēmu un izmantoju kā pašu sākumu festivālā, no skatuves festivāla atklājot, jā, mēs esam festivālā padod uguni, bet nu, to varētu nodēvēt arī kā padod ūdeni. Nu, Dievs padod ūdeni mums tādā mērā, lai varbūt tā svētā gara uguns, kas tur tiek aizdedzināta, lai mums būtu arī līdzsvaram dzīvības ūdens un veldze, jo, nu,
1: es arī varbūt... Tad jau notika.
0: Bet notika, nu, tādā ļoti brīnumainā veidā. Tur bija brīnuma viens pēc otra. Es ļoti ceru, ka mums šorīt varbūt uzrakstīs īziņu vai atsūtīs audio ziņu kāds, kurš ir piedalījies arī festivālā Padod uguni, kurš bija klāt un kurš arī piedzīvoja to pašu visu, ko es piedzīvoju. Jo tas bija kaut kas ārkārtīgi skaists un īpaši pirmkārt visiem organizatoriem milzīgi pateicība, pāri visam pateicība Dievam, ka festivāls varēja notikt, jo vietējie Talsu organizatori zibenīgi noreaģēja un bija iespēja pateicoties daudziem cilvēkiem šo festivālu pārcelt no Saules kalna estrādes, kur patiešām tas nebūtu bijis prātīgi un iespējami, uz Talsu sporta halli un Talsu sporta hallē iekštelpās. Tā bija ārkārtīgi īpaša sajūta, ka mēs, ja mēs sākām festivālu ar vārdiem padod uguni vai padod ūdeni, tad noslēgumā mēs tur ar dažiem organizatoriem runājot, sapratām, ka tas ir bijis brīnums, ka šis festivāls varēja notikt. Visapkārt Talsiem, apkārtnē daudzās apdzīvotās vietās bija pazudus elektrība, bija pārrāvumi.
1: Jā.
0: Talsos un tieši šajā sporta hallē viss notika ar skaņām, gaismām, visu aparatūru, sausumā, siltumā, drošībā, tādā Dieva pasargātā vietā un tā asociācija ne tikai man, bet es dzirdēju arī citiem bija, mēs bijām kā nosa šķirstā, kur apkārt plūst, pludos traumas un mēs esam sausā, drošā, siltā vietā, tādā arī pēc formas tā sporta

0: tādiem stāstiem, bet gaidām klausīt arī jūsu stāstus uz tāluriņa numuru
1: 25442288.
0: Kāds bija tavs vētras stāsts vai pēcvētras sajūtas un nu, ko tu piedzīvoji šajā nedēļas nogalē?

0: 7:51 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio šajā rītā pēc vētras sajūtā par vētras sekām. Dainis raksta, ka Liepājā šorīt joprojām zibeņo un līst, un vēl visiem svētīgu dienu. Savukārt Dailis no Dobeles puses raksta ziņu, kādas nu bijušas vētras sekas viņu pusē, un dievkalpojums šķiet pavadīts bez muzikālā, ierastā muzikālā pavadījuma, un skaņa tika veidota tikai ar bungām, ar ģitārām, un Dailis ārkārtīgi iedvesmots un priecīgs no šāda muzikāla skanējuma, un viņam akustiski ir bijis vismīļāk, un viņš sajūtas tiešām īpašu dievu klātbūtni šādā formātā. Viņi pat sastājušies aplītī un īpaši tāda tuvība un dieva klātbūtne.
1: Tā kā, kaut kas ārpus ierastā.
0: Jā, un ja arī jums savi īpašie

0: notikumi šajā nedēļas nogalē saistībā ar piedzīvoto. Savas pateicības rakstiet mums 7. Es atvainojos, gribēju teikt, ka laiks ir 7:52 minūtes, bet telefona numurs 25442288.
1: Un ar vētras stāstiem turpināsim noteikti pēc ziņām, bet gan jau arī ziņās noteikti par vētru. Un jums šajā rītā, lai Dieva svētība visos jūsu ceļos, un paldies, ka esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Ieva Aniņa. Valdības ēkā šodien pulksten 10:00 notiks ministru kabineta krīzes vadības sēde par aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvotās vētras seku likvidēšanu un novēršanu, tā liecina oficiālā informācija. Sēdi sasaucis finanšu ministrs Māris Kučinskis, pildot ministru prezidenta pienākumus, kamēr ministru prezidents atrodas vizītē Kīvā. Sēdē paredzēts apzināt vētras radītās sekas un to novēršanai nepieciešamos pasākumus, kā arī pārunāt atbildību institūciju turpmāko rīcību. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir aptuveni 87,000 klientu visā Latvijā, tā informē sadales tīkls. Šobrīd lielākie elektroapgādes traucējumi ir Rēzeknes, Preiļu, Ogres, Siguldas, Jēkabpils, Bauskas, Aizkrauklis, Krāslavas, Jelgavas, Lūdzas, Skandavas un Madonas apkārtnēs. Ņemot vērā plašos vētras radītos postījumus, daļai klientu īpaši mežiem bagātās teritorijās elektroapgādes atjaunošanai var būt nepieciešamas vairākas dienas. Tā atzīst sadales tīklus. Tikmēr pēc vētras pie autoceļiem joprojām ir sagāsti lūstošie koki un zari, tāpēc daudzviet satiksme var būt apgrūtināta, tā informē Latvijas valsts ceļi. Pēc vētras vietām uz reģionālajiem un vietējiem autoceļiem satiksme joprojām var būt apgrūtināta vai pat bloķēta. Glābēji un autoceļu uzturētāji prioritāri atbrīvo brauktuves tur, kur satiksme bloķēta pilnībā. Vēlāk darbi notiks arī uz daļēji bloķētajiem ceļiem. Šorīt joprojām dažviet izjūtamas vētras sekas arī Rīgas satiksmes transporta teritorijās. Nolūzuši koki, kas apgrūtina satiksmi, lai atjaunotu to primāri. No kokiem un zariem tiek atbrīvotas ceļu brauktuves, savukārt ceļa nodalījuma joslu sakārtošana notiks turpmāko nedēļu vai pat mēnešu laikā. Valsts autoceļu tīklā turpinās arī būvdarbi un arī autovadītājiem jāņem vērā, plānojot savus braucienus. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras izraisīto postījumu dēļ šodien Skultes dzelzceļa līnijā vilcienu kursēs tikai līdz Saulkrastiem. Posmā Ieriķi Valga atsevišķi vilcienu reisi var kavēties, tā informē akciju sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi. Pēc vētras radīto postījumu novēršanas plānots, ka šodien vilcienu kustība Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklis, Siguldas, Daugavpils, Rēzeknes un Liepājas līnijās būs atjaunota atbilstoši kustības sarakstam, bet šajā rītā vēl turpinās arī dzelzceļa satiksmes ierobežojumi. Elektrības nēsamības dēļ Talsu novada pašvaldība aicina izvērtēt iespēju nevest bērnus uz Sabiles stendes, Jaunpagasta un Dursupes bērnu dārziem. Talsu novada pašvaldība sadarbībā ar izglītības pārvaldi meklē risinājumus bērnu pieskatīšanai tiem vecākiem, kuriem bērnus nebūs, kas pieskata pašvaldība piedāvās risinājumus. Konkrēta informācija par iespējām būs e-klasē vai bērnu dārzu sarunu vietnēs mobilo sakaru lietotnēs. Tāpat arī Jēkabpils novadā ir atceltas mācības bērnu dārzos. Jēkabpils novadā piedzīvoti plaši elektroapgādes atslēgumi, kas radījuši arī kanalizācijas pakalpojumu un ūdens apgādes traucējumus. Pilsētā nav darbojušies arī citu pakalpojumu sniedzēju veikali, degvielas uzpildes stacijas. Arī Krāslavas novada pašvaldība aicina izvērtēt nepieciešamību šodien vest bērnus uz bērnu dārziem un, ja tas ir iespējams, tad nevest bērnus uz bērnu dārziem. Un tāpat arī tiek aicināts doties un izvēlēties šodien attālinātā darba iespējas visiem tiem, kuriem šāda iespēja viņu veicamo darbu un pienākumu jomā ir. Savukārt, lai pievērstu sabiedrības uzmanību gandrīz tūkstotiem bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē, Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija šodien Bauskā atklās kampaņu Rindā uz ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot sabiedrību ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem. Pašlaik Latvijā ģimene gaida gandrīz 1000 bērnu, savukārt audžu ģimenes status un iespēja uzņemt bērnus ir tikai 654 ģimenēm. Un vēl šodien Ukrainas neatkarības dienā Rīgā notiks atbalsta gājiens Saules puķu ceļš. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīko jau 5. Reizi, paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Gājiena maršruts ir no Brīvības pieminekļa uz Tarasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Dalībnieku pulcēšanās pie Brīvības pieminekļa sāksies šovakar pulksten pussešos, savukārt pēc sešiem gājiens Saules puķu ceļš, lai atbalstītu Ukrainas neatkarības dienu, virzīsies uz Kronvalda parku. Par ārvalstīm runājot Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha vakar Kīvas dzelzceļa stacijā sagaidīja Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu un vēl piecu citu valstu un valdību vadītājus, kuri ieradušies uz šodien paredzētajām Ukrainas neatkarības pasludināšanas 35. Gada dienas svinībām. Līdz ar Kulbergu Kīvā ieradušies arī Dānijas premjerministre Mete Fredriksena, Igaunijas premjerministrs Kristens Mihals, Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, Norvēģijas premjerministrs Jūnas Gārs Stēre un Somijas prezidents Aleksandrs Stups. Savukārt sestdien Kīvā jau ieradās Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Un šodien 35. Gada diena kopš Ukrainas neatkarības pasludināšanas. Krievijas vēstniecība Londonā apstiprinājusi, ka Krievijai vairs nav vēstnieka Lielbritānijā. Vienlaikus tiek vainota Lielbritānija divpusējo attiecību pasliktināšanā. Maskava nav izvirzījusi kandidātu bijušā vēstnieka vietā, kurš ir ticis atsaukts, un cik saprotams vēstniecības darbiniekiem nesot nekādas informācijas par to, kad varētu tikt iecelts kāds viņa pēctecis. Attiecībā uz Krievijas un apvienotās karalistes attiecību stāvokli visās jomās tās ir pasliktinājušās līdz bezprecedenta zemam līmenim. Savukārt ļoti stipra vētra sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu skārusi arī Latvijai kaimiņos esošo Lietuvu, radot plašus postījumus daudzos valsts reģionos. Vētra prasījusi arī cilvēku dzīvību un vakar no rīta bez elektrības Lietuvā bija vairāk nekā 215,000 Lietuvas mājsaimniecību. Aizvadītā nakts pēc vētras seku likvidēšanas darbu skaita bijusi intensīvākā pēdējo 20 gadu laikā, tā nedēļas nogalē vēstī atbildīgie dienesti. Bet par to, kāds laiks ir gaidāms šodien Latvijā, par to tūlīt laika prognoze.
1: Pirmdien daudz viet Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Vairāk tās būs Kurzemē, mazāk valsts austrumos. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu vējš vietām brāzmās 10 līdz 14 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Rīgā starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule. Brīžiem pārsvarā priekšpusdienā var nedaudz uzlīt. Mērens ziemeļrietumu vējš maksimālā gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Bolderājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku, ar spēku. Nāc piepildi mums, nāc svētais gars, ar gaismu.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs šajā rītā. Rīta programmā Latvijas Kristīgā radio ētrā 24. augustā. Pirmdienā ar jums kopā Kristīna Soloha un Ieva Aniņa un runājam par vētras stāstiem vai pēc vētras sajūtām, notikumiem, varbūt arī atbildētām lūkšanām. Nu, es jau padalījos, es biju padod uguni festivālā Talsos, kas notika tik daudz dažādu pasākumu Latvijā. Tik atcelti, bet festivāls padod nuguni notika kā brīnums un sausumā un drošībā.
1: Un arī kāda ziņa no festivāla dalībnieka Jānis no Ķengaraga raksta labrīt. Arī es biju Talsos uz festivālu padod uguni. Ļoti vienojošs un uzlādējošs. Par vētru mana sirds bija mierīga. Jo organizētāji bija nodrošinājuši mašīnu novietošanu pie futbola stadiona, un tur, kā zināms, koki neaug, un zari nevar uzgāzties. Pilsētā vietām bija krituši koki un zari, bet tie jau nākamajā dienā bija novākti no ceļa. Savukārt, savā Ķengaraga pagalmā šorīt redzu salīkušu koku, kurš iespējams turis tāpēc, ka nedaudz piepaceltās saknes notur kāds auto. Tāds lūk Ķengaragā šis rīts. Jā, un Jānis vēl svētīgu dienu. Paldies,
0: Paldies. Jānis. Paldies, jā.
1: Jā, vēl kāda ziņa šajā rītā. Kāds klausītājs vai klausītāji lasīsim, sveicināti mīļie. Nu, es teikšu, ka vētra parādīja savu spēku, ka bija baisi. Uzreiz gribas komentēt, ka es arī esmu tā piedzīvojis tieši laukos, kur tas vētras spēks ir tāds satricinošs, ja tev apkārt ir tikai lauki, koki, un ka tie koki var gandrīz līdz zemē lietas. Mm. Tad tā sajūta ir gan nedroša, un pārbaudu ticību, kā mēs lasījām pagājušajā nedēļā, kur mācekļi bija ar Jēzu vētrā, tad tur nu, mēs arī esam tajā brīdī tajā laivā, un cik nu mums ir tik ir ar to ticību. Bet turpināšu ziņu, bet piedzīvot to ar Jēzu Kristu bija vieglāk. Un jā, paraksts ir ziņas vidū, tā ir Svetlana no Vānes, un viņa arī raksta, ka pazuda elektrība un vajadzēja braukt ar stopiem, bet kāds laipni viņai palīdzēja, un viņa ir pateicīga par to visu, tā kā...
0: Un paldies, Svetlanai, par padalīšanos ar šo pieredzi un cik labi piedzīvot palīdzību no kāda tādā vētrainā situācijā šajā gadījumā viņa to varēja ar pateicību arī saņemt brīnišķīgi.
1: Jā, un vēl kāda ziņa no klausītājas, kura mums raksta pirmo reizi. Labrīt, lai svētīta diena, visjaunā nedēļa jums, Latvijas Kristīgā radio un visiem Latvijā. Mums Ventspilīs silts rīts plus 16 grādi, daļai apmācies. Rietumos tikai mazliet un skaidrojas, bet austrumos lieli gubu mākoņi, caur kuriem cauri izlauž saules stari. Un Rigonda grib atbildēt arī uz šī rīta jautājumu. Par vētras sekām, un viņai ir atbildēta lūkšana par apsardzību šī negaisa laikā. Bija vecs ceriņkrūms, kuru izrāva ar visu sakni, un tam bija jāuzkrīt pāri mašīnai. Mm. Bet tas krit un nogulās šķērsām kritiena virzienam paralēli blakus mašīnai. Viegli to paglaudot ar savām lapām. Tad nu, Rigonda ir pateicīga Dievam un... Viņi rakst jums pirmo reizi, bet klausos bieži. Paldies par saturīgiem raidījumiem. Ļoti noderīgi, svētīgi un garu uzturoši, lai Dievs jūs visus turpina sargāt, uzturēt un veidot šos derīgos raidījumus. Vēlreiz paldies, Rigonda. Paldies, paldies.
0: Paldies, Rigonda, par šo pirmo ziņu, kas ir atrakstīta. Gaidīsim noteikti vēl kādas citas ziņas citos rītos. Šajā rītā mēs par vētras stāstiem runājam, par atbildētām lūkšanām, liecībām, kā Dievs ir sargājis, ka esat piedzīvojuši Dievu tuvumu arī vētras laikā. Gaidām jūsu izziņas, WhatsApp ziņas, audio ziņas. Tālruņa numurs 25 44 228 8 un turpināsim pēc kādas

0: Es jau esmu mīlēts already loved Tima Timons izpildījumā Kristīgā radio ēterā šī dziesma 8.24 un...
1: Šajā brīdī nolasīsim ziņu no Ivetas, no Aizputes un Iveta raksta, man gribas teikt, ka Aizputa bieži vien, kā mēdz teikt, ir kā dieva ausī. Skatoties kartē, jā, nu līdzīgi kā Latvijas teritorija, tāda maza austiņa ir tā Aizputa. Un tad, kad Latvijā notiek spēcīgi postoši laikapstākļi, tad Aizputai pārsvarā vai nu neko nenomana, vai nedaudz pārdzīvo bez lielām skādēm. Visi, kuriem nepatīk vētras, tātad braucam dzīvot uz Aizputi. Šai nedēļas nogalē biju lauku mājā, kur sapulcējāmies maza sauja kristiešu. Aiz loga tik daudz redzējām, kā vējš plosīja krūmus, kokus, mazliet elektrība paraustījās. Tātad tikai paraustījās.
0: Tikai paraustījās, nevis pārtrūka. Paldies, Ivetai.
1: Reklāma Aizputai. Jā. Visi, kuri tiešām bīstās no lielām vētrām.
0: Aizputē kā dieva ausī. Mierā, drošībā, patvērumā.
1: Sveicien, Iveta. Pareiz laiks 8.25 minūtes.
0: Sveicien visiem, kas aizputē mūs klausās. Gan jau ir vēl kāds, ne tikai Iveta, ja arī jums. Kas...
1: Mazā sauja kristiešu, jā, kas klausās Ivetas draugi un varbūt vēl kādi.
0: Varbūt vēl kādi, jā. Un ja ir jums vēl kāda ziņa par vētru, par to, ko esat piedzīvojuši nedēļas nogalē saistībā ar to,
1: tātad vētras stāsti šajā rītā 25442288.
0: Ne tikai vētras stāsti, ar kuriem noteikti turpināsim pēc kāda brīža šajā nedēļā un šajā rītā ir arī kāds jaunums. Tūlīt pēc nākamās dziesmas pirmo reizi ētrā skanēs pavisam jauns raidījums. Un es par to uzzināju patiesībā festivālā Padod uguni, kad es sastapu festivāla dalībnieku un arī organizatoru vidū Mārtiņu Ogli Ozoliņu, kurš ir raidījuma veidotājs un vadītājs un mācītājs Talsos. Un viņš no šodienas piedāvā jaunu raidījumu ar nosaukumu Ģimenes izaicinājums. Ģimenes izaicinājums raidījums 8:30 minūtes. Jau tūlīt pēc nākamās Matthew West izpildītās dziesmas. Visi, kuriem ģimenes ir, klausāmies un saņemam to izaicinājumu, uz kuru mūs Mārtiņš aicinās. Perfect was a race with the finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, yeah. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: Ģimenes izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Labrīt un esiet sveicināti! Te Mārtiņš Oglozoliņš no Ģimenes resursu centra SOZO. Šeit, Latvijas kristīgā radio ēterā, mums ir bijuši divi fantastiski izaicinājumi. Mums ir bijis tēvu izaicinājums un mums ir bijis pāru izaicinājums. Šajā vasarā, saņemot ziņas, dzirdot liecības un tāpatās ar kādiem no jums tiekoties klātienē, mēs esam ieraudzījuši, par cik lielu svētību šie izaicinājumi ir bijuši jums un jūsu ģimenēm. Un tāpēc šeit, Latvijas kristīgā radio ēterā, jaunajā sezonā mēs atgriežamies ar ģimenes izaicinājumu. Un ģimenes izaicinājumā izaicināts tiks ik viens. Kā vīrs, tā sieva, kā mamma, tā tētis. Tāpatās arī iespējams jūsu bērniem tiks caur jums nodoti kādi izaicinājumi. Un tas notiks tieši tāpatās, kā tas notika iepriekš. Šeit, Latvijas kristīgā radio ēterā, no rīta 8:30 būs neliels pārdomas un uzdevums, ko izpildīt nedēļas laikā. Pirmdienu vakaros jums būs iespēja pievienoties Zoom zvanam, kur mēs padziļināti pētīsim šo tēmu, lūksim viens par otru un turēsim viens otru pie atbildības. Tāpat šī izaicinājuma ietvaros visas sezonas laikā mums būs vairāki pasākumi gan klātienē, gan tiešsaistē, kur mēs runāsim par ģimeni un kā izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Garīgi, emocionāli, fiziski un finansiāli. Ja jums liekas, ka šis var būt par svētību jūsu ģimenei, noteikti reģistrējieties pie .lv/izaicinājums. Un tagad mazliet statistika. Tikai 43% precētu pāru ir apmierināti ar komunikāciju savā laulībā. Barna pētījumi vairākus gadus pēc kārtas rāda vienu un to pašu nērto ainu. Kristīgu laulību šķiršanās procents ir tieši tikpat liels, cik neticīgām ģimenēm. Tie ir apmēram 35%. Tas nozīmē to, ka piederība ticībai nenozīmē, ka lietas notiks pašas no sevīm. Mums ir jāstrādā pie savām laulībām. Un tas viss sākās ar lēmumu. Bībelē, Amosa grāmatā, 3:3 ir uzdots šāds jautājums. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? Liekas diezgan vienkāršs jautājums un atbilde arī diezgan vienkārša. Protams, ka ir. Bet ikdiena, kalpojot vīriem un ģimenēm, parāda kaut ko pavisam citu. Bieži vien laulību uz priekšu dzen, nevis kopīga komunikācija, kopīgi mērķi, kopīga vīzija, bet gan kopīgi bērni, kopīga hipotēka un tikai sausa pienākuma apziņa. Bet es ticu, ka Dievs mums kā saviem bērniem ir paredzējis, ka mēs spējam piedzīvot un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību savās attiecībās laulībā. Un tas sākās ar lēmumu. Tas nesākās ar abstraktām fantāzijām, bet ar lēmumu ieguldīties un strādāt pie savas laulības. Tas sākās ar izvēli, kad es izvēlos nodoties savai laulībai. Un šeit būs izaicinājums šai nedēļai. Apsēžaties ar savu laulāto un uzdodat sev šos divus jautājumus un atbildat godīgi. Pirmais, vai jūs savā laulībā izdzīvojat dzīvību un dzīvības pārpilnību? Un godīgi atbildiet, vai jūs tas apmierina. Un ja jūs nevarat pateikt, kad apmierina par 100%, tad šeit ir otrs jautājums. Vai jūs esat gatavi strādāt pie savas laulības? Ieguldīt savu laiku, uzmanību un enerģiju. Jo ja tas nebūs, tāpat vien nekas nenotiks. Un ja tu esi gatavs spērt šo soli, tad reģistrējies pie.lv/slīpsvītra izaicinājums. Un es ticu, ja mēs spērsim šos soļus, tad ar Dieva žēlastību mums izdosies mainīt savas laulības un izdzīvot tajās dzīvību un dzīvības pārpilnību.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

Kris Tomlina izpildījumā dziesma Danhī, bet pirms tam dzirdējām pirmo reizi jauno raidījumu Latvijas Kristīgā radio ētrā, jaunais raidījums ar nosaukumu Ģimenes izaicinājums. Un šī raidījuma vadītājs, mācītājs Mārtiņš Ogle Ozoliņš no Talsu Baptistu draudzes vieta. Viņu pazīstam arī kā vairāku citu raidījumu veidotāju un vadītāju. Šos raidījumus varat Latvijas Kristīgā radio arhīvā klausīties vietnē internetā lkr.lv/raidījumi un tur varat atrast gan raidījumu pāru izaicinājums, gan raidījumu tēvu izaicinājums, gan drīzumā arī šo jauno raidījumu ģimenes izaicinājums 8:30 minūtēs pirmdienas rītā. Ētrā turpinām ar mūziku Droša mana sirds. Dziesmu izpilda Megija Baranauska un Liepājas Baptistu Pāvila draudzes puišu grupa. Un pēc šīs dziesmas turpinām mūsu vētras stāstus. Varat iesūtīt arī savējo 25 44 22 88.

0: Varbūt arī kāds no jums dziedāja šo dziesmu vai kādu citu dziesmu par Dieva apsardzību. Vētras laikā droša mana sirds, jo tas kungs mani neatstās un neatstāja arī tad, kad vētra plosījās. Un šajā rītā mēs tādas jūsu stāsts un jūsu liecības ar prieku arī saņemam.
1: Labs rīts, raksta Aigars no Jūrmalas. Tā viņš arī turpina, te Aigars kaut kur no piejūras. Domājot par piedzīvotās šajās dienās, kad vējš no augšu un apakš pūta, tā kurzemnieku laikam teiktu, prātā naks svētdienas rīts, kad mostoties nebija nekā daudz palicis, ne elektrības, ne ūdens, ne sakaru. Bet Dievs saka, tev tak tālrunī vēl ir opcija, FM radio bez interneta un arī tumbiņa. Un tā diena kopā ar Latvijas Kristīgo radio veiksmīgi iesākās, kur tieši tajā brīdī arī skanēja dziesmas par dzīves vētrām, kurām tiksim pāri kopā ar to kungu, ja vien ticēsim un paļausimies. Īpaši sajūta bija vēlāk svētdienas rītā staigājot gar bangojošo jūru un klausoties uz lielajām austiem Latvijas Kristīgā radio mūziku, jo manuprāt vairāk tieši skanēja dziesmas par vētru tēmu. Droši vien sakritība.
0: Dievjauši, ļoti dievjauši, brīnišķīgi.
1: Tas bija kaut kas īpašs, kad likās, ka visapkārt ir visapkārt ir beidzies un pasauli ir apturēta. Bet nē, mūsu radio tomēr skan. Paldies Dievam par to.
0: Paldies Dievam par to un paldies Aigar par ziņu. Varēja arī tā ļoti iedomāties labi, kā ir tur staigāt gar to bangojošo jūru un tomēr, ka ir ko klausīties un kur ticībā stiprināties. Un domāt arī par dzīves vētrām, ne tikai par to, kas laikapstākļu ziņā notiek, bet kā tas mums māca pareizu izturēšanos un paļaušanos uz Dievu arī dzīves vētrās. Rasa no Liepājas raksta šādi: labrīt! Mans vētras stāsts ir tāds, ka sestdien 22. augustā bija paredzēta ģimenes diena ādažu poligonā. Dzīvoju Liepājā. Parasti ilgi nevajag, lai nopirktu biļetes vai izdomātu, kā braukšu ar mašīnu, autobusu vai vilcienu, bet šoreiz kaut kā ilgi nevarēju saņemties. Rēķināju, kas izdevīgāk, ar vienu aci skatījos laika prognozi, kas solīja pamatīgu lietu. Brālim biju apsolījusi būt, man viņš svarīgs, biju gatava braukt un arī izmirkt. Tūlīt pirkšu biļetes vilcienam, jo ar mašīnu tomēr sapratu, ka būtu nedroši, kas zina krūs un tā. Un man brālis piektdien no rīta ap 9:00 raksta, ģimenes diena atcelta laika apstākļu dēļ. Sāku smieties, Dievs zina labāk un pirms manis. Mana nesaprotamā vilcināšanās bija viņa apsardzība. Un to ir Rasa ar tādu melnāk iezīmētu rakstu šeit ziņā atzīmējusi, ka mana nesaprotamā vilcināšanās bija Dieva apsardzība. Mēs visi zinām, kā izvērtās sestdiena un arī A9 šoseja bija daudz kritušo koku.

0: Jo ticība vērsās ar lūkšanām pie Dieva, un Dievs uzklausīja, un nevienu dienu nelija. Visapkārt bija tumši mākoņi, bet virs mums gaiši mākoņi un saule, un kad draudīgs mākoņs nāk virsū, tas patiesībā aiziet garām. Jā, tas ir īpaši, jo, jāsaka, mūsu pusē lija, tā kā tiešām tā ir jums atbildēt lūkšanu, paldies Dievam par to, un te arī Ainārs atsūtījis video, kurā skaista, brīnišķīga varavīksne par to vietiņu, kur
1: tā nometne.
0: Jā.
1: Tiešām tāda Dieva dāvana visai nometnē, nometnes dalībniekiem, organizatoriem atbildēt lūkšanu.
0: Vecākiem, kuriem nav slapie dubļainie, apa viņi pēc tam jāsakop, tā kā visi priecīgi.
1: Un īpaši vēl tādā nedēļā, ka tiešām ir tik daudz to dramatisko laika apstākļu, bet lūk, viena grupiņa ar cilvēkiem varēja piedzīvot tieši otrādi. Patīkams, jā. Priecīgs laika apstākļus. Paldies!
0: Paldies, Ainār, ka padalījies.
1: Nu, mūs vēl kādas arī citas ziņas ar tām. Droši vien būs jāturpina kādu brīdi vēlāk, jo nākamās dziesmas jau gaida savu skanēšanas kārtu, bet pulkstena 9:00 no rīta pēc 10 minūtēm dzirdēsim arī Latvijas kristīgā radio ziņas. Protams, priecāsimies sagaidīt arī jūsu ziņas un jūsu vētras stāstus. Tālruņa numurs
0: 25442288.
1: Izziņas, WhatsApp ziņas un audio ziņas.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk, kā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt.

Glory to God, who is able to do exceedingly more. Jeb slava Dievam, kurš ir spējīgs izdarīt daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties. 8:57 minūtes vēl viena dziesma, un pēc tās ētrās skanēs kristīgā radio kristīgās ziņas.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šajā sestdienā 29. Augustā Valmieras Svētās Īmeņa baznīcā un Dikļu evaņģeliski luteriskajā baznīcā norisināsies pateicības un piemiņas svētki, kas veltīti mācītājam, skolotājam un rakstniekam Jurim Neikenam, vīram, kura 1864. Gadā Dikļos rīkotā sadziedāšanās diena likusi pamatu latviešu dziesmu svētku tradīcijai. Šos pateicības un piemiņas svētkus 29. Augustā Valmierā un Dikļos rīko Baltijas Luterāņu draudžu koru festivāls. Svētku norise Valmieras Svētās Īmeņa baznīcā 29. Augustā no pulksteni pustrījiem pēcpusdienā svētku svētbrīdis, trijos pēcpusdienā svētku koncerts Māte Latvija, kurā piedalīsies draudžu kori no visas Latvijas un apvienotais projektu orķestris. Savukārt no pulksteni pus5 pēcpusdienā paredzēta sadraudzība. Pēc sadraudzības dalībnieki būs aicināti ar saviem transporta līdzekļiem doties uz Dikļu evaņģeliski luterisko baznīcu un tur vēsturniece Helēna Dekante stāstīs par Dikļu dziedāšanas svētkiem un mācītāju Juri Neikenu un diena noslēgsies ar kopīgi dziedātu dziesmu. Mūzikas projektam Jāņa ielas Republika šajā nākamajā sezonā apritēs 15 gadi. Slavēšanas vakari jubilejas sezonā paredzēti mēneša 1. Piekdienā, attiecīgi 4. Septembrī, 2. Oktobrī, 6. Novembrī un 4. Decembrī. Pulksten 7. Vakarā Rīgas svētā Jāņa baznīcā Vecrīgā un jubilejas sezonas slavēšanas vakaros pilūksmi vadīs nevien mūzikas projekts Jāņa ielas Republika, bet arī īpašie viesi, mūziķi, dziesmu autori, kuru dziesmas ir iekļautas Jāņa ielas Republikas repertuārā. 4. Septembrī kopā ar mūzikas projektu Jāņa ielas Republika pilūksmi vadīs Ieva Marta Graudiņa, 2. Oktobrī Jānis Kungs, 6. Novembrī Nauris Malahovs un 4. Decembrī Lana Āboltiņa. Pirmā slavēšanas vakara norise jubilejas sezonā 4. Septembrī piekdienā pulksteni 7. Vakarā Rīgas svētā Jāņa baznīcā. Savukārt, žurnāla Svētdienas rīts augusta numurā ir iespēja plašāk lasīt par vērienīgajiem atjaunošanas darbiem Iecavas Luterāņu baznīcā. Jūnija beigās Rīgas mākslas un mediju tehnikuma koku un metalu mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi nodeva Iecavas draudzei un pilsētai lietošanā jauno dievnama interjēru. Savukārt jūlija sākumā svinīgā dievkalpojumā Liepājas diecēzes bīskaps Hans Martins Jensons iesvētīja atjaunoto Iecavas baznīcu. 9 mēnešu laikā vēsturiskais dievnams piedzīvojis ievērojamas pārvērtības, sākot ar jumta nomaiņu un apsildāmo grīdu izbūvi līdz pat jaunam interjēram, kura centrā ir unikāla no 20 000 krāsainu stikla gabaliņu mozaīka stilā veidota altāra glezna. Par paveiktajiem izaicinājumiem un draudzes nākotnes iecerēm sarunā žurnālā Svētdienas rīts stāsta atjaunošanas procesa vadītāja draudzes priekšniece Dace Pundiņa. Tāpat žurnālā Svētdienas rīts augusta numurā var lasīt Liepājas diecēzes palīga bīskapa Ulda Gailīša uzrunu Iecavas dievnama atjaunotā interjera iesvētīšanas dievkalpojumā, kā arī Rīgas mākslas un mediju tehnikuma koka un metala mākslas nodaļas vadītāja Arvīda Verzas runu Iecavas baznīcā un Arvīda Verzas vadībā ir atjaunot jau 58 Latvijas dievnamu interjēri. Izskana Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tas lasiet arī mūsu interneta vietnē LKR.lv, kā arī mūsu mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Pirmdien daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, vairāk tās būs Kurzemē, mazāk valsts austrumos. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Mērens ziemeļrietumu vējš vietām brāzmās 10 līdz 14 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 plus 20 grādi. Rīgā starp mākoņiem bieži uzspīdēs saule, brīžiem pārsvarā priekšpusdienā var nedaudz uzlīt. Mērens ziemeļrietumu vējš maksimālā gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 14 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Starpkonfesionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršamies arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvā studēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek 1-2 reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lanā Boltiņa un projekts jaunas lavas dziesma ar dziesmu, kas būs pret mani. Bet nākamā dziesma Filipas Hannas un Izrael Hjūtona izpildījumā Amazing Love, brīnišķīgā mīlestība. Un pēc šīs nākamās dziesmas mēs turpināsim ar jūsu vētras stāstiem, ko esat piedzīvojuši aizvadītajā nedēļas nogalē, vēl varat pagūt pievienot savējo 25 4 4 2 2 8 8. Tāds ir tālruņa.

0: His grace goes on and on forever. Jeb viņa žēlastība turpinās atkal un atkal un uz priekšu un mūžīgi un nebeidzas arī vētras laikā, nebeidzas un to varbūt tieši vētras laikā var tā īpaši spilgti piedzīvot.
1: Labrīt, mums saka Ineta no Aizputes. Jau pirms brīža runājām, ka Aizputa kā dieva auss, un Inita to apstiprina. Man Aizputē lielā vētra kaut kā aizgāja garām, jo bija tikai lietus un lielais vējš. Es domāju, ka tā bija liela dieva žēlstība un apsardzība. Man liekas, loģiski tad ir plānot bērnu nometnes kādus svarīgus pasākumus Aizputē.
0: Jo to apliecina gan Iveta, gan tagad arī Inita. Jā. Nu, paldies savām klausītājām. Skaisti. Aizputē kā miera vieta.
1: Skaisti, skaisti. Brīnišķīgi, jā. Zināšu, jo jāsaka, ka man ar to vētru arī ir tā kā ir. Nevienmēr gribas viņu piedzīvot. Varbūt vai jābrauc uz Aizputi.
0: Tev izdevās piedzīvot aizvadītajā nedēļas nogalē, kur tu pati biji tieši tajā dienā.
1: Es apzināti no laukiem devos uz Rīgu, jo mūsu lauku vieta bija epicentrā. Un es zinu to sajūtu, ka tā mājiņa lauka vidū, ka apkārt vējo, viņa ir izaicinoša. Un tad es devos uz Rīgu, kur kopā ar citiem bija vieglāk to pārdzīvot.
0: Jā.
1: Tā kā, jā, Rīga bija. Bet laukos visur elektrība nost, un tad jau, izaicinājumi visi izejošie no tā. Bet mums ir arī kāda balziņa, mēs varētu paklausīties.
0: No kā mums tā ir, ko mēs tūlīt klausīsimies?
1: Mēs klausīsimies Sandru no Vangažiem.
2: Labrīt, mīļā, labrīt. Svētīt jums dieniņu. Gribu pateikties tiešām organizētājiem par lielu un brīnišķīgu darbu, ko jūs izdarījāt, un paldies Dievam par viņa vadību un svētību šajā visā pasākumā. Mēs braucām no Rīgas ar meitu, baudījām un priecājāmies, cik tas kungs ir labs, jo jau iebraucot Talsos bija spēcīgs vējš un lietas, un mūs ar taksīti vienkārši nogādāja pie halles, kurā mēs atkal sasilām un varējām baudīt Dieva tuvumu, Dieva žēlastību, šo lielo brīnišķīgo pasākumu, kurā Dievs bija klātesošs. Paldies priekavēst slavētājiem Valteram, Gleškam un komandai. Paldies Kristīnai Svolahai par vadīšanu. Paldies apvienotajam korim. Tas bija tik brīnišķīgi, tik baudāmi. Un braucot mājās, mēs bijām tieši vētras epicentrā. Mums bija vislabākais šoferīts no Ventspils, kas brauc uz Rīgu. Mēs sveiki un veseli tikām nogādāti Rīgā. Apbraucot visus sagāstos kokus, mēs varējām tikt uz Rīgu, bet Rīgā iebraucot, tur tiešām jau bija apokalipse pilnā 100% apmērā. Mēs turējāmies pat pie būdiņas, lai mūs neaizpūst, un gaidījām taksīti. Un arī taksīts bija Dieva dots šoferīts, kurš mūs pieveda pie mājas, un mēs sveiks un vesels tikām mājās. Tā kā tādā apokalipsē es pirmo reizi dzīvē biju, bet tas bija tā vērts, jo Dieva tuvums, Dieva žēlastība, Dieva apsardzība bija pāri visam. Slāva Dievam!
0: Nu, tiešām slāva Dievam, ka Sandra ir sveika un vesela. Paldies par viņas stāstu. To varēja diezgan labi iztēloties. Man šķiet tāds priekšā, kāds
1: kā,
0: varēja
1: izskatīties. Kā Sandra turās pie būdiņas. Viņas kājas gaisā plīvo.
0: Es ceru, ka kājas gaisā varbūt neplīvoja, bet kas zina, plīvot ar plīvoja droši vien daudz. Kas, jā,
1: man kā mammai gribas teikt Sandrai, kas pa naktīm klejo apkārt, bet paldies Dievam, ka
0: paldies
1: viņš pasargāja.
0: Paldies Dievam, jā. Un jā, tā bija liela svētība, ka Talsos tiešām festivālā padod uguni vētru nevarēja just atrodoties iekšā sporta hallē un piedzīvojot ārkārtīgi svētīgu laiku. Bet jāredz, tiem, kuriem bija iespēja palikt Talsos, tiem noteikti bija krietni vieglāk un mierīgāk. Nu, tie, kuriem tādas iespējas nebija, bija jādodas atpakaļ uz Rīgu, kā Sandrai. Paldies Dievam, ka Dievs sargāja. Paldies Dievam.
1: Jā, jo tā nakts bija diezgan izaicinoša. Bet noslēdzot, gribētu nosīt Egila ziņu. Labrīt, prieks klausīties Latvijas Kristīgo radio. Lai visiem svētīga diena. Lūksim Dievu par tiem, kuri cietuši vētras postījumos. Ar Dieva svētību, lai atjaunojas ierastā dzīve. Es pateicos Dievam, ka manā dzīves pusē nav postījuma, tikai bagātīgi nolīja. Lūksim Dievu un būs labi. Tā kā, jā, tāds atgādinājums, pamudinājums arī aizlūgt par tiem, kuriem ir tagad tādas tehniskas lietas jākārto un varbūt arī finansiāli izaicinājumi, lai tur viss sakārtojas un lai izdodas savest kārtībā.
0: Ja izdodas arī, tad sniegt roku palīgā, ja jums ir tāda iespēja, zinu, ka arī ir daži dievnam, kas cietuši, un tad nu, tur varbūt nodar gan finansiāli atbalstīt, ja tāda iespēja ir, gan varbūt arī pielikt savu roku klāt pie tā, lai varētu tikt atjaunotas tās sapostītās vietas, un arī tā var būt tāda laba liecība par Dieva žēlastību, ja kaut kas ir sapostīts un sagruvis vai sabojāts, ka mēs to kopā ar Dieva palīdzību varam atjaunot.
1: Jā, lai mierīga šī diena.
0: Lai mierīga šī diena un šī nedēļa.
1: Kontrastā ar iepriekšējo nedēļas nogalu noteikti varam uzelpot un, nu, dzīvot savu dzīvi pateicībā par to, kas mums ir un kas ir dots.
0: Un šeit šobrīd šeit Rīgā ir uzspīdējusi saulīte, ir skaists gaišs rīts, un mums ir jauna dziesma ēterā. Jauna dziesma Džona Redika izpildījumā Holding On, jeb turēties, turpināt turēties, un otrs nosaukums dziesmai Praise God, slava Dievam!

jauna dziesma Latvijas Kristīgā radio ētrā izskan 9:25 minūtēs, un šī jaunā dziesma, kur nu pat klausījāmies Johna Reddika izpildījuma Holding On, Praise God, turēties, turpināt turēties un slavēt Dievu. Un, ja mēs runājam par aizvadītiem vētres stāstiem, tad arī šī dziesma ļoti labi ar tiem sasaucās, jo Johns Reddiks dziesmu sāk ar tekstu, es esmu turējies pie savas paša dzīvības un katru dienu cīnījies un arī katru nakti gājis caurī cīņai un ir bijusi cīņa pēc cīņas, izaicinājums pēc izaicinājuma un grūtības un ir bijis smagums uz maniem pleciem un nastas un esmu juties nomākts un noguris un pašam sev uzticēties. Tā nav bijis labākā stratēģija, tas mani nekur nav aizvedis, tāpēc es paceļu savas acis uz tevi, kungs. Mana palīdzība nāk no tā kunga. Man tas, ko es esmu līdz šim nesis, uz saviem pleciem vairs nav jānes, jo kungs, Dievs, mani tur, un es turos pie viņa. Tad lūk jaunā dziesma Kristīgā radio ētrā, nu pat izskanējusi, bet nākamā ir jau zināmā Anthony Evans izpildījumā Praise, slavē! Praise.

Labrīt, 9:30 minūtēs, tieši pulksten pusdesmitos no rīta, 24. augusts un pirmdienas rīts. Pirmdiena jaunā darba nedēļā un tā ir pēdējā pilnā nedēļa augustā, kalendārajā vasarā un nedēļa, kas sākusies pēc postošas un smagas vētras daudz vai Latvijā aizvadītajā nedēļas nogalē. Vētra, kuru noteikti var saukt arī par auku un vēl daudzos citos spēcīgos vārdos, jo ir nodarīti postījumi un ir šobrīd jāveic atjaunošanas darbi daudz viet, bet tajā pašā laikā mēs esam varējuši arī piedzīvot Dieva apsardzību un viņa žēlastību. Un paldies par jūsu stāstiem šajā rītā, kas to apliecina, par jūsu iesūtītajām liecībām. Šajā rītā mums ir tāds vētras stāstu, vētras liecību rīts. Līga no Rīgas ir nu pat atsūtījusi ziņu. Labrīt, pateicība Dievam, mammas mājai Latgalē tikko atjaunoja elektrības padevi. Paldies Dievam un paldies Līga par ziņu, lai Dieva apsardzība arī turpmāk un palīdzība mammai un arī pašai Līgai. Šis ir rīts, kad, ja ir iespēja, arī paši varam iesaistīties kādos sakopšanas darbos, arī vakar vēl uztroties Talsos un Talsu apkārtnē pēc festivāla Padod uguni. Daudz vietu varēja redzēt uz ielām sagāstos koku zarus un tiešām tik jauki, ja ejot pa kādu ceļu, varam arī paši pielikties un nokritušo koku zaru nolikt malā, lai nākamajam, kas ies pa to pašu ceļu, jau ir vieglāk nokļūt savā gala mērķī. Būsim izpalīdzīgi, būsim atvērti atbalstam un palīdzīgas rokas sniegšanai. Ja jums ir vēl kāds vētras stāsts, ja ir vēl kāda liecība par aizvadīto nedēļas nogali, jūsu pusē, jūsu pilsētā, varbūt arī jūs bijāt festivālā Padod uguni, kur mēs, kas bijām tur, jutāmies kā Noasa šķirstā, jo festivāls notika Talsu sporta hallē, un tur iekšā bija droši, silti, sausi, aiz loga varēja redzēt, ka vētra liec un pluina tos garo un spēcīgo koku stumbrus un zarus, bet iekšā bija tiešām Dieva miera un mīlestības patvērums un brīnišķīgas svētā gara klātbūtne un uguns. Paldies visiem organizatoriem festivālā Padod uguni un visiem iesaistītajiem un brīvprātīgajiem un, protams, visiem dalībniekiem un mūziķiem. Varam lūgt, lai šis festivāls var turpināties arī nākamajā gadā, nākamajā vasarā. Ja nu jums ir vēl kāda jūsu ziņa, jūsu stāsts, jūsu liecība par festivālu Padod uguni vai par vētru vai par ko citu, ko esat pieredzējuši aizvadītajā nedēļas nogalē, jūsu izziņas, WhatsApp ziņas vai audio ziņas priecāšos ne tikai saņemt, bet arī līdzdalīt ēterā. 25 44 22 88. Valdi Sindri Šauroks bija viens no tiem, kas festivālā Padod uguni piedalījās un nevien piedalījās, bet vispār festivālu noslēdz. Tā bija šķiet visgaidītākā mūziķa viesošanās. Un Valdi Sindri Šauroks bija kopā ar mums, manuprāt, krietni ilgāk nekā varbūt viņš to pat bija paredzējis darīt. Un jau arī pēc festivāla noslēguma kādu brīdi ilgāk, tā bija svētība būt vienotā Dieva pieloksmē ar Valdi Indri Šaunoku. Viņa izpildījumā, lai skan nākamā dziesma. Es veros augšup.

Fils Vikems un Jonathan Smiths ar dziesmu House of the Lord, tā kunga nams. Teic to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas, viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību, viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. 103. Psalms 1:5. Panti. Un nākamā dziesma Jamie Kimmet izpildījumā Jesus on the Radio, jeb Jēzus radio ēterā.

Labrīt, 9:46, tūlīt jau 47 minūtēs pirmdienas rīts pēc vētras. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis šajā rītā Latvijas televīzijā aicinājis katru cilvēku un katru organizāciju padomāt par savu gatavību un par savu noturību. Vaicāts, ko no nodrošinājuma viedokļa mācījusi šī vētra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks teica, ka apdraudējumos jāskatās uz divām lietām, uz mērogu un uz resursu, kas ir pieejams, un to, cik ātri var atjaunoties, jeb atgriezties iepriekšējā stāvoklī. Ne tikai katram atsevišķam cilvēkam, bet arī katrai organizācijai jāievēro 72 stundu koncepts, kas paredz, ka šajā laikā jābūt pašpietiekamam. Brīdinājums par gaidāmajiem laikapstākļiem bija sūtīts pietiekami saulēcīgi. Tajā bija rakstīts, kas ir jādara, to starp norāda uz mājaslapu 112LV, kur bez pamatlietām ir sniegts arī vairāk padomu. Un pēc šīs vētras katrs ir aicināts padomāt par savu gatavību un noturību līdzīgos īpašos, ekstremālos, dramatiskos, gan laikapstākļos, gan arī citās izaicinošās situācijās. Nu, kā ziņots, sestdien 22. augustā un vēlāk arī naktī Latvijā plosījās pēdējās 10 gadēs stiprākā vasara.

kampaņas rindā uz ģimeni atklāšana, kas šodien bija paredzēta Bauskā un tāpēc pasākums pārcelts uz ceturtdienu, uz 27. augustu saistībā ar vētras radītajām sekām un to likvidēšanu ceturtdien, 27. augustā, pulksten vienos dienā, Pļavā pie Uzvaras ielas viens Bauskā norisināsies kampaņas rindā uz ģimeni atklāšanas pasākums. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību gandrīz 1000 bērnu, kuri Latvijā gaida iespēju nonākt ģimenē. Aicinājums padomāt arī tev, mīļais klausītāji, varbūt tu, varbūt savā ģimenē, savā laulībā vari kļūt par audžu vecākiem, aizbildņiem vai adoptētājiem un iesaistīties šajā kampaņā rindā uz ģimeni. Kampaņa vairākus mēnešus notiks Latvijas reģionos, aktualizējot audžu ģimeņu jautājumus un iepazīstinot ar ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu stāstiem.

0: sākās nu, ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnākt. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Talk to him, runā ar viņu, runā ar Dievu. Tā aicina Chris Tomlins dziesmā, kas izskan 9:56 minūtēs un stundas izskaņā latviešu mūziķu apvienība The Kingdom Melody ar dziesmu Mans glābējs dzīvs. Latvisko tā versija dziesmai My Redeemer Lives.

Labrīt, pulkstene 10:00 jaunas stundas sākums un Latvijas kristīgā radio ēterā skan šī rīta programma 24. augusts pirmdiena. Paldies Dievam, ka skan kristīgais radio aizvadītā vētra. Nav radījis postījums šeit stabilā 77. Paldies Dievam, ka tā un tāpēc priecājamies, ka radio turpina skanējumu un ceru, ka arī jums ir laba un patīkama un svētīga klausīšanās. Tuvākajās divās stundās dzirdēsim gan kristīgu mūziku, gan bībeles lasījumus. 10:30 bībeles pārdomas. 10:15 bībeles viktorīna. Un stundu vēlāk 11:15 bībeles viktorīnas rezultāti. Gan pareizā atbilde, gan arī uzvarētāja vārda nosaukšana ēterā. Savukārt tulīt uzreiz pēc pulkstena 10:00, kā ierasts klausīsimies bībeles lasījuma ierakstu no jaunās derības. Un novēlu jums, lai Dieva vārds ir šodien jūsu labākais padomdevējs, jūsu dzīves pamats, gan šodien, gan vienmēr. Bet arī šodien, dodoties dienas gaitās un darot šīs dienas darbus, lai Dievs īstajā brīdī atgādina jums īstos vārdus, lai runā uz jums caur bībeles lasījumiem, caur tām dziesmām, kas skanēs ēterā, lai tieši jūsu sirds var saņemt to vajadzīgo atbildi vai stiprinājumu, vai iepriecinājumu, vai mierinājumu, vai iedrošinājumu. Patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā arī šodien. Augusta pēdējā nedēļā, pirmdienā 24. augustā. Ar jums kopā Kristīna Soloha.

0: Kāda tad nu ir jūdu priekšrocība, jeb kāds labums apgraizīšanai? Tas ir visādā ziņā liels. Visu pirms viņam uzticēti Dieva vārdi. Bet ja nu daži uzticību lauzuši, vai tad viņu neusticība atceļ Dieva uzticību? Nebūtnē, jo Dievs ir patiesis, bet tik viens cilvēks melkulis, gluži kā ir rakstīts, lai tev būtu taisnība tavos vārdos un tu uzvarētu, kad ar tevi iet tiesā. Bet ja nu mūsu netaisnība izceļ Dieva taisnību, ko lai tad sakām? Vai Dievs tad nav netaisns, kad viņš soda? Es spriežu cilvēcīgi, nekādā ziņā, jo kā Dievs citādi tiesās pasauli? Bet ja Dieva patiesība viņam par godu skaidrāk atklājusies manu melu dēļ, kāpēc tad es kā grēcinieks vēl tieku tiesāts? Vai tad nedarīsim labāk ļaunu, lai nāk labais, kā daži mūs zaimodami apgalvo, ka mēs tā mācot, viņi saņems pelnīt sodu? Kā tad nu ir, vai mēs jūdi esam labāki? Nebūtnē, jo mēs jau iepriekš rādījām, ka tik labi jūdi kā grieķi ir vainīgi un stāv zem grēka. Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzas izliet asinis, posts un bēdas ir uz viņu ceļiem, un miera ceļa viņa nepazīst. Dievbības nav viņu acu priekšā.
1: Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Tā visiem aizdarīt mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots viņa priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Jo viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību pats taisnas būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā neatkarīgi no bauslības darbiem. Jeb vai Dievs tikai jūdu, ne arī pagānu Dievs? Protams, arī pagānu. Tik tiešām, ka ir tikai viens Dievs, kas taisnos, apgraizītos no ticības un neapgraizītos caur ticību. Vai bauslību iznīcinām caur ticību? Nekādā ziņā ne. Mēs bauslību nostiprinām.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

10:15 minūtes laiks Bībeles viktorīnai, Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājumam, kas Latvijas Kristīgā radio ētrā skan darba dienās 10:15 minūtēs. Šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele LV. Katru rītu uzdodam vienu jautājumu saistībā ar Bībeli, un ir iespējama parasti viena pareizā atbilde. Jūs, mīļa klausītāji, esat aicināti savu atbildi iesūtīt ar īsziņu vai ar WhatsApp ziņu un kopā ar iesūtīto atbildi minēt arī savu vārdu, uzvārdu un atrašanos vietu. Uzvarētājs šajā Bībeles viktorīnā ir tas, kurš pats pirmais iesūta pareizo atbildi. Tāpēc esat gatavi jau šobrīd, ja vēlaties konkursā piedalīties un mēģināt arī uzvarēt, esiet gatavi jau šobrīd sūtīt savu izziņu, lai kļūtu par pirmo pareizās atbildes iesūtītāju. Balvā ir bezmaksas bībele no Latvijas Bībeles fonda, no šobrīd pieejamā klāsta. Var izvēlēties sev vēlamo izdevumu, formātu, tekstu, valodu un Latvijas Bībeles fonds pēc vajadzības nodrošina arī Bībeles piegādi uz Latvijas Kristīgo radio. Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi, bet labprāt ētrā nosaukšu uzvarētāju vārdu pēc stundas 11:15 minūtēs skanēs Bībeles viktorīnas rezultāti, pareizā atbilde un arī uzvarētāju vārds. Kā arī priecāšos nosaukt visu to mūsu klausītāju vārdus, kuri būs iesūtījuši pareizās atbildes. Tāpēc varat piedalīties arī šajā viktorīnā nevien balvas dēļ, bet vienkārši lai vingrinātu un stiprinātu savas Bībeles zināšanas. Un šajā rītā tās būs Bībeles vēsturiskās zināšanas, proti par vēsturiskiem ķēniņiem, kas ir pieminēti Bībelē. Un tātad notikumi, par kuriem ir runa, risinās vecās derības laikā. Jautājums skan šādi. Pirms jautājuma es gan nosaukšu mūsu tālruņa numuru, lai to var pagūt pierakstīt arī visi tie, kuri vēlēsies Bībeles viktorīnā piedalīties pirmoreiz. Lai visi esam vienādās pozīcijās, mēģinot pirmie nosūtīt pareizo atbildi. Uz numuru 25 44 22 88 25 44 22 88. Un tātad, gaidīšu jūsu atbildes uz šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Sīrijas ķēniņu, kurš vairāk kārtīgi karoja pret Izrēlu, Izrēla ķēniņa Ahaba laikā? Kā sauc Bībelē minēto Sīrijas ķēniņu, kurš vairāk kārtīgi karoja pret Izrēlu, Izrēla ķēniņa Ahaba laikā? Tālruņa numurs jūs atbildējam 25 44 22 88.

Katie Nicole ar dziesmu Take it to the cross, jeb nesto pie krusta, ja tu esi zem kāda smaguma, ja tu jūties pazudis, ja tev ir sāpes, skumjas, grūtības, smagas nastas uz taviem pleciem, tad nesto pie krusta, Jēzus tevi grib un var atvieglināt, un Jēzus tev var dot to mieru un to palīdzību un to spēku, kas tev nepieciešams ir tavā dzīves grūtajā situācijā, tavā dzīves vētrā, tavā dzīves izaicinājuma posmā. Līdzīgi kā aizvadītajā nedēļas nogalē piedzīvojām vētru, mūsu klausītāja Inga no Siguldas vēl turpina dalīties arī ar savu vētras stāstu, un viņa atklāja, ka tika pamodināta naktī, kad apkārt bija tik daudz dažādu vētras radītu skaņu un trokšņu, un viņa sāk ļoti lūgt Dievu, īpaši par tiem cilvēkiem, kuri vēl Dievu nepazīst, jo šī vētra atgādināja, kā varētu būt tajā brīdī, kad tas kungs nāks atkal, vai būsim tam gatavi. Un tas ir atgādinājums arī mums katram iestāties lūkšanās un arī pašiem būt gataviem tā kunga atnākšanai. Ētrā mēs tūlīt turpinām ar nākamo dziesmu Jamie Kimmet izpildījumā Down, vēl pēc tam arī Chris Tomlins ar Russell Dickinson un dziesma Together, jeb kopā. Paldies Ingai no Siguldas par viņu atsūtīto ziņu, vēl kavējoties vētras stāstos, un paldies jums visiem par aizvadītajām vētras sarunām šī rīta programmā, bet nu gan ir laiks un iespēja piedalīties Bībeles konkursā, jau pirmā ziņas esmu saņēmusi, bet arvien jums ir iespēja sūtīt arī savu atbildi uz jautājumu, kā sauc Bībelē minēto Sīrijas ķēniņu, kurš vairāk kārtīgi karoja pret Izraelu, Izraela ķēniņa Ahaba laikā. Tālruņa numurs jūs atbildēm, izziņām, WhatsApp ziņām 25 44 22 88. I try to drown my fears in a river of tears.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debates.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristīgais radio.
1: Labrīt 10:30 pulksten +11. Lai skan lasījums Bībeles pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums šai dienai 24. augustam. Šodienas svēto rakstu vārdi no Salmana pamācībām 25. nodaļas 11. pants. Vārds, kas teikts īstā laikā, ir kā zelta āboli greznos sudraba traukos. Reiz lielais kūrfirsts, vēl būdams jauns princis, devās uz ārzemēm, lai studētu. Jaunu dišciltīgo pulciņš ielūdza viņu uz viesībām. Princis palika aizvien atturīgāks, redzot, kā pieaug iedzeršana un divdomīgas valodas. Te pēkšņi atsprāga durvis un zālē ielidoja puskailes dejotājs. Tad princis pielēca kājās tā, ka viņa krēslas apgāzās un iesaucās: "Mans pienākums Dieva un Tēvzemes priekšā ir nekavējoties aiziet." Tas bija vārds, kas teikts īstā laikā. Beķēniņš Salamans, salīdzinot vārdu ar zelta āboliem greznos sudraba traukos, ir domājis pat vēl daudz ko vairāk. Viņš domā dvēseli kopjošu vārdu, ko cilvēks otram cilvēkam pasaka īstā laikā. Mēs visi zinām nepatīkamo situāciju, kādā nonākam sastopot kādu apbēdinātu cilvēku. Mēs samulstam un stostāmies, pasakām dažus muļķīgus vārdus. Pēc kādas pusstundas mums ienāk prātā, ko vajadzētu teikt. Bet jau ir par vēlu. Cik liels šajā ziņā ir mūsu kungs Jēzus? Arī viņu kādreiz bija ielūguši ļaudis, kas pelnījās ar aizdomīgiem, netaisniem un tumšiem darījumiem. Arī šo cilvēku sirdis sauc pēc pestīšanas no grēku saitēm. Tur stāvēja farizei un pārmeta mācekļiem, vai tad Jēzus ēd ar muitniekiem un grēciniekiem? Apmulsušie mācekļi klusēja. Nospiests bija arī namatēvs. Bet Jēzus uz tiem saka: "Veseliem ārsta nevajag, bet neveseliem." Šie Jēzus teiktie vārdi bija zelta āboli greznos sudraba traukos. Tas kungs arī mums katram var dot gudrību runāt tieši tā, kā tas ir vajadzīgs, teikt īstos vārdus īstajā brīdī. Lūksim Dievu pēc tādas garīgas gudrības. Kungs dod mums īsto dievišķo gudrību. Palīdz mums īstajā laikā teikt īstos vārdus, kas dziedina, kas ceļ, kas stiprina, kas atklāj patiesību, kas pauž mīlestību. Izskan lasījums no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Lasījums un Bībeles pārdomas šodienai 24. augustam.

Brīnišķīga ticības prieka piepildīta dziesma Norma Lahova izpildījumā izskanēja 10:38 minūtēs. Neceru uz saviem spēkiem, bet uz kunga žēlastību. Nākamā dziesma, kas turpina skanējumu šajā pirmdienā radio ēterā, ir dziesma ar nosaukumu The Cup Was Not Removed, jeb tas kaus net tika dots prom, bet tika izdzerts un tā kunga upuris, tā kunga dzīvība atdota par mūsu glābšanu.

0: Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labstīkams, pilnīgs šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējo. Tā kā pareizi sākt diena vienmēr ir laba.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy.

Turpinām arī ar vētras sarunām un vētras stāstiem, kas piedzīvots ir šajā aizvadītajā nedēļas nogalē un liecības, ar kurām esat dalījušies Kristīgā radio ētrā šī rīta pirmajās stundās. Arī Uldis ir atrakstījis, ka sestdien izjūt ļoti lielu dieva apsardzību. Uldi, dzirdējāt raidījumā skanošā dāvana sestdien šeit radio ētrā, gan ejot uz radio, gan esot radio, gan ejot mājās. No rīta puses līja stipras lietus, bet kad bija jādodas ārpus mājām un esot ceļā, tad lietas bija rīt. Un arī esot radio, nevarēja pat just, ka aiz loga ir vētra un līst un varēja tiešām piedzīvot Dieva varenās žēlastības rokas sargāšanu pār radio. Lai Dieva varenā žēlastības roka, kā raksta Uldis, lai sargā arī jūs, mīļa klausītāji, šajā dienā tās turpinājumā, lai patīkam laikapstākļi gan jūsu sirdīs, gan arī ārā, ārpus mājām, ja jums jādodas, gan arī veicot uzkopšanas un labošanas darbus tiem, kuriem ir tas aktuāli pēc aizvadītajiem diezgan dramatiskajiem laikapstākļiem. Valdis Indri Šonoks mums muzikāli tūlīt pievienojas ar nākamo dziesmu Tu gribi daudz vairāk. Un ko tad mēs gribam daudz vairāk par to tūlīt varēsim dzirdēt, klausīties arī šajā dziesmā.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

The king is in the room. Ķēniņš ir šajā telpā, šajā istabā, un mēs visu savu slavu dodam vienīgi viņam tā filmikiem izpildītie dziesmā, bet nu jau klāt pēdējā šīs stundas dziesma. Matthew West, Cochran & Co., What a day! Kas par dienu? Šī diena, 24. augusts, Dieva žēlastības diena.

Ir pulksten 11. 24. augusts, pirmdiena. Latvijas kristīgā radio ēterā skan šī rīta, šīs nu jau gandrīz dienas programma, vēl pēdējā stunda līdz pusdienlaikam, līdz pulksten 12. Ko varam saukt par rītu. Un tad nu šajā vēlajā rīta stundā, lai skan vārdi no psalmu grāmatas, 84. Psalms. Cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, kungs, Cebot. Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam dievam, jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga savu ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā. Pie taviem altāriem, kungs, Cebot, mans ķēniņ un mans dievs. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienumēr. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevī atrod savu spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas caur raudu ieleju staigādami to dara par avoksnainu zemi, un jau agrējs lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Kungs Dievs Cebot, klausi manu lūkšanu, ņem to vērā Jēkaba Dievs. Ak, Dievs mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko savas vaidītā vaigu. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Jo saule un vairogs ir tas kungs mūsu Dievs. Viņš dod žēlastību un godu. Tas kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Dzirdējām 84. Psalmu, Koraha bērnu svētceļnieku dziesma, dziedātāja vadonim, cik mīlīgas ir tavas māju vietas, ak, kungs Cebot. Lai arī katrs no mums mēs šajā dienā varam teikt līdzīgi, ka viena diena tā kunga pagalmos, viena diena kopā ar to kungu ir labāk nekā tūkstoš citas. Un cik labi, ka mēs šodien varam sākt un turpināt ar Dieva vārdu.

0: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikuma kartītes. Darba laiks no 12.00 līdz 14.00 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-22-33-22. Atkārtoju 28-22-33-22.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-300-251 Vidzeme un Zemgale.

Ir 11 minūtes pāri pulksten 11. šajā pirmdienā, un grupa Vējš nu pat izskanēja viņu izpildījumā dziesma Tagad. Turpināsim ar divu māsu un viena brāļa muzikālo apvienību no Amerikas Savienotajām valstīm. Grupa Kane, dziesma I'm so blessed, es esmu tik svētīts, es esmu tik svētīta. Un uzreiz pēc šīs nākamās divu māsu un viena brāļa grupas izpildītās dziesmas dzirdēs Bībeles Viktorīnas rezultātu sētrā. Labprāt nolasīšu pareizo atbildi uz šodienas jautājumu, uz Bībeles dienas jautājumu, un priecāšos sveikt mūsu uzvarētāju, un priecāšos teikt paldies arī tiem, kuri ir pagūši iesūtīt pareizās atbildes uz šī rīta Bībeles konkursa jautājumu. Bet līdz Bībeles Viktorīnas rezultātiem vēl viena dziesma.

Halleluja, I'm blessed, jeb alleluja, es esmu svētīta, es esmu svētīts. Ceru, ka mēs katrs varam teikt ar lielu pateicību šos vārdus. Dievs mūs ir svētījis un Latvijas kristīgajā radio es jūtos ļoti svētīta ar to, ka mums ir tik brīdišķīgi klausītāji, tik aktīvi klausītāji un daudz ziņu esmu saņēmusi šodien kā atbildes uz rīta. Jautājumu uz Bībeles Viktorīnas jautājumu pirms stundas 10:15 minūtēs ētrā skanēja Bībeles dienas jautājums un šodien 24. augustā šis jautājums bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto Sīrijas ķēniņu, kurš vairāk kārtīgi karoja pret Izrēlu, Izrēla ķēniņa Ahaba laikā? Tātad vēsturē tas periods, kad Izrēlā valdīja ķēniņš Ahabs un kā sauca Bībelē minēto Sīrijas ķēniņu, kurš šajā ķēniņa Ahaba laikā vairāk kārtīgi karoja pret Izrēlu. Un lielākā daļa iesūtīto ziņu ir ar pareizām atbildēm, kaut arī noteikti ne visiem bija viegli šo atbildi sameklēt, tāpēc ar prieku atklāšu, ka pareiza atbilde ir Ben-Hadads. Sīrijas ķēniņa vārds Ben-Hadads. Tas bija Sīrijas ķēniņš, kurš vairāk kārtīgi karoja pret Izrēlu, Izrēla ķēniņa Ahaba laikā. Un šie notikumi ir plaši aprakstīti pirmajā ķēniņu grāmatā 20. Nodaļā. Ja jums ir vēlme un interesi par to uzzināt vairāk, atveriet pirmajā ķēniņu grāmatā 20. Nodaļu un tur plaši aprakstīti šie notikumi, tur var vairāk uzzināt, vairāk izlasīt arī par šo konkrēto Sīrijas ķēniņu vārdā Ben-Hadads. Un pati pirmā šodien iesūtītā pareizā atbilde mūs sasniedza no Kurzemes, precīzāk no Aizputes. Inita no Aizputes atsūtīja pirmo pareizo atbildi šodien. Sirsnīgi sveicam Initu no Aizputes kā mūsu šodienas Bībeles Viktorīnas uzvarētāju. Inita, gaidiet ziņu, Latvijas Kristīgā radio administratora ar jums personīgi sazināsies, lai sarunātu par balvas saņemšanu. Pareizo atbildi uz šī rīta jautājumu iesūtīja arī vēl vairāk mūsu klausītāji. Klausītāja Dace. Paldies, Dace, par iesūtīto atbildi. Tāpat arī Nikolais no Rīgas, Agnese un Kaspars Ventspilī un arī Ilze no Ventspils. Tāpat paldies Jānim par pareizo atbildi. Un paldies Jefrosijai Cēsīs un Egilam Naukšēnos. Un prieks saņemt arī divas atbildes konkursa jautājumu, kur šķiet mūsu klausītāji ir pirmoreiz piedalījušies Bībeles Viktorīnā vai varbūt arī pēc tāda ilgāka laika, katrā ziņā viņu tāluriņa numuri vēl nebija mums saglabāti un tāpēc īpaši sveicien Aldim no Liepājas un Baibai no Grobiņas. Paldies par piedalīšanos un ka iesūtījāt arī savas atbildes. Un liels paldies Bībeles Viktorīnas atbalstītājiem un Bībeles dienas jautājuma izgudrotājiem, Latvijas Bībeles fondam un e-bībele LV. Viņi ir tie, kuri gatavo šos jautājumus un viņi ir tie, kuri arī nodrošina balvas bezmaksas Bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Bībeles dienas jautājums, Bībeles konkurs, Bībeles Viktorīna, lai kā jūs to sauktu, skan Kristīgā radio ētrā darba dienās 10:15 minūtēs. Tā mums ir katram brīnišķīga iespēja uzlabot, stiprināt, nostiprināt savas Bībeles zināšanas, lai Dieva vārds ir mūsu ikdienas garīgā maize, mūsu dzīvības ūdens, mūsu dzīvības maize. Šajā brīdī, kad nu jau ir gandrīz 20 minūtes pāri pulksteni 11, ētrā turpināsim ar nākamo dziesmu Something Greater, kaut kas lielāks. Dziesmu izpilda mūziķis
Jordans Sansīrs, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio pirmdienā.

0: man kā jaunai kristietei salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Nu, pat izskanēja Raivana Stevenson un Meta Hammondi dziedātā dziesmā Preach, I want my life to preach, jeb es vēlos, lai mana dzīve būtu kā liecība par Dieva žēlastību, mana dzīve sludinātu labās ziņas par Dieva mīlestību. Un šobrīd latviešu valodā nākamā dziesma, viņa godība apklāja debesis. Ronalds Linde būs tas mūziķis, kuru dzirdēsim šajā nākamajā dziesmā 11:27.

Ir 11:30 minūtes Latvijas Kristīgā radio ēterā. Turpināsim gan ar mūziku, gan tūlīt arī ar lasījumu no Bībeles. Ja pirms kāda brīža aizvadījām Bībeles Viktorīnas, Bībeles konkursa, rezultātu paziņošanu, tad ne par konkursu jautājumiem vairs, bet par cita veida jautājumiem. Vai tu esi kādreiz domājis, kurš ir tavs mīļākais evaņģēlijas Bībelē, kura ir tev mīļākā Bībeles grāmata un kāpēc, kura Bībeles grāmata, kuri Bībeles vārdi tevi tieši šobrīd tavā dzīves sezonā uzrunā visvairāk un kuri ir tie Bībeles vārdi, kas arī visvairāk mums katram zināmi no galvas? Pilnīgi noteikti tie ir vārdi Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā 16. Pantā, kas daudziem ir no galvas zināmi uzrakstīti uz sirds plāksnēm, nakts vidū pamostoties, ka mēs tos varam skaļi teikt un apliecināt, un ja tā tas vēl nav, tad varbūt ir vērts atvert un iemācīties no galvas šos zelta pantus Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Zinu, ka reizēm kādās kino izrādēs vai teātri izrādēs kādos pasākumos, kur ir numurētas vietas un kur tiek izrādīta kāda kristīga filma vai kāds kristīgs priekšnesums kādā kristīga izrāde, ir gadījumi, ka no visām vietām zālē kādreiz kāds viens cilvēks izvēlas un nopērk tieši 3. Rindā 16. Vietu. Tā arī tāda interesanta valoda, kā vienam ar otru sarunāties un nodot ziņu, kas tad ir 3:16. Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Bet, protams, brīnišķīgi arī vārdi turpinājumā, ne tikai šis viens pants. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē. Bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa no 16. Līdz 21. Pantam.

0: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka, nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā, un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā sāk. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Nu, pat izskanē Dana Bremnes izpildījumā Wherever I Go, lai kurpes arī ietu, tas kungs ir ar mani. 11:43 minūtes Valds Indrišonoks ar dziesmu Līdzās man būsi tu.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: 11.53 minūtēs Jasons Grey ar dziesmu Questions jautājumi. Ja tev ir kāds jautājums, uzdod to Dievam. Viņa vārdā ir atbildes uz visiem jautājumiem.

11:56 minūtēs klāt tūlīt jau pēdējā dziesma šajā stundā Naurama Laho izpildījumā dziesma Sauksim mēs. Un tad jau klāt būs pulksten 12:00 laiks 24. Augustā pirmdienā, lai Dieva svētība un žēlastība jūs pavada. Šīs dienas turpinājumā palieciet kopā ar Latvijas Kristīgo radio, lai svētīga un vērtīga klausīšanās.

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesents vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, sieviņa, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējam vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam. Tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus. Mans mazākais brālis spēlē bungas un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas, es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Evaņģēliskie kristīga dzīve ir vienkārša un uzticīga sekošana savam aicinājumam. Šāda uzticība sev līdzi nes vislielāko svētību, vispirms sev tuvākajai apkārtnei, tad arī kristietim pašam. Tieši ikdienas darbā viņš atrod savu krustu, kas nepieciešams viņa audzināšanai un izaugsmai. Ikvienam kristietim ir jānes savs krusts, taču viņš pats to neuzņemas. Labo darbu mācība Allaž pati cenšas izvēlēties sev krustu. Mūki, gavē un moka sevi, ziedo savu nakts mieru un dzīvo celibātā. Evaņģēliskajā vidē, lai kļūtu īpaši dievbijīgi, cilvēki sev izgudro citus krustus. Daži izgudro samākslotu runas veidu, kas apkārtējos izraisa jautrību. Citi demonstrē savu dievbijību valkādam apģērbu, kas bijis moderns un piedauzīgs pirms 30 gadiem, un tas viss tiek devēts par krustu, kas kristietim jānes, bet patiesībā tas nav nekas cits kā paši izdomāta dievu kalpošana, kā to sauc Bībele. Patieso krustu cilvēks pats neizvēlas. Tas nāk līdz ar ikdienas pienākumu pildīšanu savā aicinājumā mājās, laulībā un darbvietā, un tas var būt nogurums, galvas sāpes, ignums, kas izraisa mūsu pacietību. Tie var būt neveikli darba biedri un neizdarīgi kalpotāji, niķīgi bērni un traucēts miegs. Tās var būt finansiālās grūtības vai veselības problēmas. Tā var būt atsacīšanās un ziedošanās bērnu labā vai netaisnība darba vietā. Kad cilvēks to nes ar pacietību, ticībā grēku piedošanai, tad viņš ir patiesas krusta nesējis un krusts pie viņa paveic savu īsto darbu. Tas nonāvē viņu veco cilvēku un piesaista viņa sirdi ciešāk Dievam. Šāds krusts nekad nešķiet iespaidīgs pasaules priekšā, arī viltus kristieši to nonicina. Bet evaņģēliski luteriskajā ticībā mums nevajadzētu būt akliem pret šo nemanāmo godību, kas taro no šī krusta, lai cik savā ikdienišķībā tas šķistu necils, jo tas ir nācis no Dieva. Daudz kas no tā, ko šodien sauc par kristietību un pievēršanos ticībai, Luteram nebūtu šķitis pieņemams. Viņš to sauktu par labo darbu, mācību, svētulību un paštaisnību. Viņš būtu sacījis, ka mēs tikpat labi būtu varējuši palikt zem pāvesta varas, jo mēs esam sākuši uzticēties savam lēmumam, sajūtām, upuriem un kristīgajai aizrautībai. Tas pirmais ir tikpat aplams, kā katrs nākamais. Tādēļ ir patiesi svarīgi, ka mēs visā nopietnībā noskaidrojam, ko nozīmē evaņģēliskā ticība. To nevar izdarīt labākā lasot Lutera darbus, lielais katehisms par kristīgā cilvēka brīvību, galatiešu komentārs. Rozēniusa darbs, Dieva vārds katrai gada dienai, ir drošs ceļveds ticībā, lai gūtu ieskatu evaņģēliskās ticības pamatdomās. Būtu noderīgi izlasīt Šartava nelielo grāmatiņu 15 sprediķi, kura nosaukums tikpat labi varētu būt 15 pērles. Tie ir raksti, kas ir drošs ceļvedis ticībā, no kuras atkarīga mūsu glābšana. Iepazīt šo ticību evaņģēliski luteriskam kristietim nav tikai goda lieta. Tas ir arī jautājums par dvēseles pestīšanu. Tas ir vienīgais jautājums, kas pēc 100 gadiem būs patiesi nozīmīgs ikvienam no mums. Divas valstības.
Par Dievu un pasauli ir jāpliecina divas lielas patiesības, kuras jau vairāk kārt pieminējām iepriekš. Pirmā ir lielā patiesība par radīšanu. Dievs ir visu lietu radītājs kungs un īpašnieks. Šī patiesība bez izņēmuma attiecas uz visu un visiem. Kaut arī pasaulē ir kritusi grēkā, sarīkojusi lielu dumpi pret Dievu un miljoniem cilvēku dzīvo apzinātā nepaklausībā Dievam, tomēr Dievs visas lietas tur savās rokās. Viņš sacīs pēdējo vārdu un beigu beigās spriedīs tiesu pār ikvienu cilvēku. Tad Dieva valdīšana un godība būs neierobežota un visiem redzama. Līdz tam laikam Dievs savā varenībā aizvien vēl uztura grēkā kritušo radību. Pasaule pat visā savā bezdēvībā dzīvo no Dieva žēlastības un viņa dāvanām. Tādējādi šai pasaulē nav pilnīgi neviena cilvēka, kas būtu bez Dieva. Kaut arī cilvēks ir sen pārstājis lūgt un domāt par Dievu, tomēr Dievs ikvienā viņa solī un ikvienā elpas vilcienā ir viņam blakus. Dievs liek viņa sirdī pukstēt un viņa plaušām elpot. Dievs dod viņam spēju domāt, pat arī tad, ja cilvēkam liekas, ka Dieva nav. Arī savā atkritušajā radībā Dievs ir darbīgs visās vietās un lietās. Un otra lielā patiesība ir par pestīšanu. Dievs caur Kristus upuri Golgātā ir samierinājis ar sevi visus cilvēkus. Dievs vēlas, lai visi cilvēku tiktu glābti un nonāktu pie patiesības atziņas. Un tādēļ viņš ir radījis pasaulē savu baznīcu un liek sludināt savu evaņģēliju, lai neviens nebūtu nolemts pazušanai, bet ik vienam būtu iespējams iemantot lielo, neierobežoto un nepelnīto piedošanu Jēzu Kristu. Šīs divas lielās patiesības atbilst diviem atšķirīgiem veidiem, kā tiek pārvaldīta pasauli. Dievs rīkojas divos atšķirīgos veidos pārvaldot savu pasauli. Luters tos nodēvēja par laicīgo un garīgo valstību, un šos vārdus mēs lietosim arī turpmāk. Tie izteic realitāti, kas nosaka visu mūsu esamību. Ja cilvēks neizprot patiesību par divām valstībām, tad tas arī neizprot, ko nozīmē būt cilvēkam vai kristietim. Dieva valdīšana, ko sauc par laicīgo valstību, attiecas uz Dieva darbu radīšanā. Tas ir pirmais veids, kā Dievs rūpējas un gādā par pasauli, to uzturēdams savā varenībā. Gluži kā Dievs darbojas caur dabas likumībām un cilvēka ķermeņa funkcijām, gluži kā viņš ieterp zāli laukā un atjauno dzīvības brīnumu cilvēku locekļos, tāpat viņš darbojas arī tūkstoši apslēptos veidos cilvēka dvēselē, cilvēku savstarpējās attiecībās un sabiedrības dzīvē. Viņš ir radījis cilvēku ar sirdsapziņu, tā dodot cilvēkiem taisnības izpratni. Viņš modina viņos spēcīgas jūtas mātes mīlestību un vecāku atbildību, mīlestību pret saviem piederīgajiem un mājām, savstarpēju saskaņu un cieņu citam pret citu. Visas šīs lietas ir cilvēkiem raksturīgas, lai arī kādas ir viņu ticības un zināšanas par Dievu. Tās ir vērojamas cilvēkos visās pasaules malās un rasēs, jo visas pasaules tautas ir Dieva rokās un viņu dzīvība ir Dieva dāvana. Tādēļ arī uz pagāniem var attiecināt apustuļa Pāvila vārdus, kā bauslības prasības ir rakstītas viņu sirdīs. Kaut arī viņi nekad nav dzirdējuši par bauslību, kas ir atklāta Bībelē, viņi paši sevi ir likums. Pat viss primitīvākajās tautās
izveidojas sabiedrība. Visiem cilvēkiem ir izpratne par taisnību. Viņa ne tikai zina par lietām, kuras darīt ir bīstami un neprātīgi, bet arī zina, ka pārkāpumam nāk līdzi vaina. Arī tad, ja pārkāpums palicis nesodīts. Pāvils norāda uz divām vietām, kur atklājas šis nerakstītais likums. Daļēji sirdsapziņā un daļēji viņu domās un spriedumos, kad tie viens otru vainu apsūdz vai attaisno. No tā izriet, ka arī pagāni un dieva noliedzēji spēja paveikt daudz ko labu, taču tikai un vienīgi laicīgās pasaulīgās kārtības ietveros. Luters labi apzinājās, ka arī turku sabiedrība varēja daudz ko iemācīt kristiešiem. Tāpēc mēs varētu arī pieļaut, ka atsevišķas sociālās jomas komunistiskā valstī kādreiz pat labāk pauž dieva gribu nekā rietumu demokrātiskā, tā sauktā kristīgā sabiedrība. Tas nozīmē, ka Dievs visās vietās darbojas tieši caur tiem spēkiem, ko licis cilvēka dvēselē. Tā viņš veido ģimenes un sabiedrība, viņš ievieš likumus un kārtību, viņš dibina laulības un valstis, viņš liek rasties tiesām un skolām, slimnīcām un cietumiem. Tas viss pauž Dieva gādību par viņa radīto pasauli. Tās ir tādas pašas laicīgās rūpes kā tās, kad viņš dod maizi, drēbes un māju. Tā ir tā pati cīņa pret ļaunumu, kas visur mēģina radīt anarhiju, ciešanas, netaisnību un vardarbību. Pret vardarbību un netaisnību sabiedrībā Dievs ievieš likumus un kārtību. Pret zagšanu un krāpšanu Dievs liek policiju, tiesnešus un cietumsargus. Pret slepkavībām un apspiešanu viņš liek kārtības sargus un tiesisku kārtību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir Kristo, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Maybe midnight or midday, never early.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šajā sestdienā 29. Augustā Valmieras Svētās Īmeņa baznīcā un Dikļu evaņģeliski luteriskajā baznīcā norisināsies pateicības un piemiņas svētki, kas veltīti mācītājam, skolotājam un rakstniekam Jurim Neikenam, vīram, kura 1864. Gadā Dikļos rīkotā sadziedāšanās diena likusi pamatu latviešu dziesmu svētku tradīcijai. Šos pateicības un piemiņas svētkus 29. Augustā Valmierā un Dikļos rīko Baltijas Luterāņu draudžu koru festivāls. Svētku norise Valmieras Svētās Īmeņa baznīcā 29. Augustā no 14:30 pēcpusdienā svētku svētbrīdis, 3:00 pēcpusdienā svētku koncerts Māte Latvija, kurā piedalīsies draudžu kori no visas Latvijas un apvienotais projektu orķestris. Savukārt no 14:30 pēcpusdienā paredzēta sadraudzība. Pēc sadraudzības dalībnieki būs aicināti ar saviem transporta līdzekļiem doties uz Dikļu evaņģeliski luterisko baznīcu un tur vēsturniece Helēna Dekante stāstīs par Dikļu dziedāšanas svētkiem un mācītāju Juri Neikenu un diena noslēgsies ar kopīgi dziedātu dziesmu. Mūzikas projektam Jāņa ielas Republika šajā nākamajā sezonā apritēs 15 gadi. Slavēšanas vakari jubilējas sezonā paredzēti mēneša 1. Piekdienā, attiecīgi 4. Septembrī, 2. Oktobrī, 6. Novembrī un 4. Decembrī. 7:00 vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā Vecrīgā un jubilējas sezonas slavēšanas vakaros pielūksmi vadīs nevien mūzikas projekts Jāņa ielas Republika, bet arī īpašie viesi, mūziķi, dziesmu autori, kuru dziesmas ir iekļautas Jāņa ielas Republikas repertuārā. 4. Septembrī kopā ar mūzikas projektu Jāņa ielas Republika pielūksmi vadīs Ieva Marta Graudiņa, 2. Oktobrī Jānis Kungs, 6. Novembrī Nauris Malahovs un 4. Decembrī Lana Āboltiņa. 1. Slavēšanas vakara norise jubilejas sezonā 4. Septembrī piekdienā 7:00 vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Savukārt, žurnāla Svētdienas rīts augusta numurā ir iespēja plašāk lasīt par vērienīgajiem atjaunošanas darbiem Iecavas Luterāņu baznīcā. Jūnija beigās Rīgas mākslas un mediju tehnikuma koku un metalu mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi nodeva Iecavas draudzei un pilsētai lietošanā jauno dievnama interjēru. Savukārt jūlija sākumā svinīgā dievkalpojumā Liepājas diecēzes bīskaps Hans Martins Jensons iesvētīja atjaunoto Iecavas baznīcu. 9 mēnešu laikā vēsturiskais dievnams piedzīvojis ievērojamas pārvērtības, sākot ar jumta nomaiņu un apsildāmo grīdu izbūvi līdz pat jaunam interjēram, kura centrā ir unikāla no 20 000 krāsainu stikla gabaliņu mozaīka stilā veidota altāra glēzna. Par paveiktajiem izaicinājumiem un draudzes nākotnes iecerēm sarunā žurnālā Svētdienas rīts stāsta atjaunošanas procesa vadītāja draudzes priekšniece Dace Pundiņa. Tāpat žurnālā Svētdienas rīts augusta numurā var lasīt Liepājas diecēzes palīga bīskapa Ulda Gailīša uzrunu Iecavas dievnama atjaunotā interjera iesvētīšanas dievkalpojumā, kā arī Rīgas mākslas un mediju tehnikuma koka un metala mākslas nodaļas vadītāja Arvīda Verzas runu Iecavas baznīcā un Arvīda Verzas vadībā ir atjaunot jau 58 Latvijas dievnamu interjēri. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, tas lasiet arī mūsu interneta vietnē LKRLV, kā arī mūsu mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Biedrība cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 291808 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
3: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzeman iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!

0: laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār pa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, ka tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

Sveicināti, dargie radio klausītāji šeit studijā. Es mēs Evers Uzliņš, ceru būt kopā ar jums līdz 10:00 vakarā. Un lai Dievs ir augsti teikts un pagodināts arī caur kristīgo radio, caur manu, caur tavu sirdi, caur mūsu lūpām. Lai izskan patiesības vārds, dzīvības vārds, labā liecība, lai kungs Jēzus ir apliecināts, ticēts, atzīts, pielūgts. Turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, patiesību vārdos un muzikā. Tad arī bez 10:05 laika ziņu prognozes, 5:00 bībeles lasījums, 8:00 grāmatas lasījums, 9:30 redījums atvērtās debes skrievu valoda, 9:00 redījums saldā mīdziņā bērniem, 9:50 vakara svētbrīdis un 10:00 ģimenes izaicinājums redījums. Lai Dievs svētī, ka mēs sadzirdam to, ko tas kungs vēlas katram no mums atklāt, pateikt, paziņot. Turpinājumā, lai skan Ingus Macats ar dziesmu Ogle.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

119. psalmā 82. pantā rakstīts: Manas acis ilgojas pēc taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju, kad tu mani iepriecināsi. Es ticu, ja mēs uzdodam jautājumus Dievam, viņš atbild. Un viņš redz šīs ilgas, piedzīvot tā kunga apsolījumus, kas ir pasludināti skaidri, saredzami, atpazīstami, ieraugāmi, piemēram, Bībelē. Lai Dievs svētī, ka mēs meklējam to kungu tiešām no sirds un uz viņu arī gaidām, ceram un arī saņemam, jo kas uz to kungu cer, tie nepaliek kaunā. Amen.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Lasīšu no 75. psalma, Asafa psalma. Mēs Tev pateicam, Dievs, mēs pateicamies Tev. Tavi brīnuma darbi liecina, ka Tavs vārds ir mums tuvu. Kad īstais laiks man būs šķītis pienākam, tad es jo taisni tiesāšu. Kaut vai aiz bailēm trīcēto zemi un visi tās iedzīvotāji, es tomēr stingri turēšu savās rokās tās balstus. Lasīju no 75. psalma.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, kam es gribētu novēlēt, pat taisnojiet pie Kristus, un drīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nes tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespējas mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.

lasīšu no 75. psalma. Es uzsaucu lielīgajiem, nelielieties, un bezdieviem neceliet savu galvu tik augstu. Neceliet savu galvu tik augstu, nerunājiet pārgalvīgi un iecirtīgi. Jo ne no rītiem, ne no vakariem, ne no tuksneša kalniem nāk palīdzība. Bet Dievs ir visu lietu izspriedējis. Vienu viņš pazemo, otru viņš paaugstina. Lasīju no 75. psalma.

un bez 10:05 laika ziņu prognoze. Tātad šonakt laiks būs mākoņains, tomēr palaikam debesis skaidrosies. Mākoņa daudz vietā atnesīs īstlaicīgu lietu, nakts iesākumā dažviet dārtēs pērkons. Vējš lēnēli izmērēni puties pārsvarā no ziemeļrietumiem ziemeļiem. Gaisa temperatūra 9-16 grādi. Arī Rīgā mākoņa brīžiem atnesīs lietu, puties lēns līdzmērens ziemeļrietumu ziemeļvējš un gaisa temperatūra 13-15 grādi. Savukārt rīt, tātad tas ir otrdienas sauli brīžiem aizklās mākoņi, kas centrālajos un austrumu rajonos atnesīs īslaicīgu lietu. Vējš lēni līdz mērin putīs no ziemeļu puses un maksimālā gaisa temperatūra būs 15-20 grādu robežās. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, gaiss iesils līdz 19 grādiem. Ja dienas pirmajā pusē vēl īslaicīgi uzlīs, tad tās turpinājumā nokrišņi vairs nebūs manāmi. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Lai Dievs svētī arī šajos laika apstākļos.

Šajā brīdī, 5:00 Latvijas kristīgā radio skan Sona un pamācības grāmatas 21. Nodaļas lasījums. Ķēniņa sirds ir tā kunga rokā tāpat kā ūdens strauti, un viņš liek noliekties turp, kurp viņš grib. Ikvienam cilvēkam savi ceļi šķiet taisni, bet tas kungs sver sirdis. Tam kungam labāk patīk, ja kāds dara ko labu un taisnīgu, nekā kad tas nes kaujamos upurus. Augstprātīgas acis un lepnas sirds, bezdievies spīdeklis ir grēks. Cītīga cilvēka nodoma piepildīti sagādā pārpilnību, bet ja kāds ir pārmērīgi strauš un kustīgs, tam labuma pietrūks. Kas mantu ar meliem krāja, tas ir tikpat kā zūdoša elpa tiem, kas nāvi meklē. Bezdevīgo laupīšana izbiedēs viņus pašus, jo viņi liedzas darīt, kas bija taisnīgs. Kam plecos grēku nasta, tas iet līkloču ceļus, bet kas ir tīrs, tā darbs ir taisnīgs. Ir labāk dzīvot jumta pažobeles kaktā nekā skaistā namā kopā ar nemitīgi rājošos sievu. Bezdevīgā dvēsele kāro ļaunu, tuvākais neatrod žēlastību viņa acīs. Ja nosoda kādu apsmējēju, tad nesaprašas kļūst gudri. Bet ja pamāca kādu gudro, tad viņš kļūst vēl dziļāks savā prāta gudrībā. Ir viens taisnais, kas skatās uz bezdevīgā namu, un viņš nogāž bezdevīgos nelaimē. Kas savas ausis aizbāž pret nabago, tas kādreiz pats saugs, bet neviens uz viņu neklausīsies. Slepenībā pasniegta dāvana remdē dusmas, bet tieši klēpī ielikts dāvinājums mīkstina jau jo spēcīgu niknumu. Taisnajam ir prieks darīt to, kas ir taisnīgs, bet darīt to ir bailes ļaundariem. Cilvēks, kas nomaldies projām no gudrības ceļa, nokļūs miršo drauzē. Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks, un kas mīl vīnu un eļu, tas nekļūst bagāns. Bezdievim ir jākļūst atdotam taisnīgā un nelietim sirds skaidrā vietā. Ir labāk dzīvot izpostītā zemē nekā pie kašķīgas un dusmīgas sievas. Īsteni gudra cilvēka namā ir mīlīgas iekārojamas lietas un eļļa, bet neprasa to visu izšķiež. Lasīju no Salmāna pamācību grāmatas 21. Nodaļas

0: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Jā, paldies tev, kungs. Tu visu augstākais, tu visu spēcīgākais, visu varenais, visu resošais, visu zinošais. Slavu tev, kungs, ka mēs varam tevi pielūgt, tevi godināt, ka tev ir lapaticis mums atklāt savu vārdu, darīt zināmu to saprašanai. Paldies tev, kungs. Par visu mēs tev pateicamies. Man ir prieks likt savu cerību uz visu augstāko. Lai Dievs svētī, ka mēs tā arī šo ticību vairojam, cenšamies saglabāt, uzturēt un tiešām lai tā augļojas un vairojas. Amen.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no pirmā psalma. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdīvīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāja pulkā. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Lasīšu no pirmā psalma.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Uzsēž no pirmā psalmā. Runa ir par taisno. Un tur rakstīts, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdīvīgie. Tie ir kā pelavas, ko vieš aizpūš projām, tāpēc bezdīvīgie nepastāvēs tiesā, nez arī taisno draudzē grēcinieki. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu. Bet bezdīvīgo ceļš ved uz postu. Šodien ir labā vēsts, labā ziņa spēkā. Dzīvā Dieva dēls Jēzus Kristus arī šodien vakar, šodien mūžīgi tas pats, kā 2000 gadu atpakaļ tā šodien un mūžīgi. Glābējs, kurš spēj mainīt cilvēku bērnu sirdis, piedot grēkus, atgriezt mūsu soļus uz taisnības ceļa, uz dzīvības ceļa. Viens, kas piesauks viņu vārdu, tiks izglābts. Tāpēc arī mēs sludinām. Arī taiskaitā kristīgais radio. Un jautājums ir tikai neapcietināt savas sirdes, bet atsaukties Dieva aicinājumam, kurš aicina grēciniekus atgriezties no grēkiem. Neievērodams nezināšanas laikus ir gatavs piedot. Ir gatavs piedot. Bet viņš gaida tavu lēmumu, manu lēmumu, ik sekundīgi mirkli. Cik ilgi? Nezinām.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontrolu darbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teikts Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas. Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem. To jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku. Ejte nos no manis jūs nolādētie mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, jūs neesat mani paēdināši. Es biju izslāpis, jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, jūs neesat mani apmeklējuši. Lasīšu no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēst savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas. Tad daži no rakstu mācītājiem un farizējiem atbildēja un uz to sacīja: Mācītāji, mēs no tevis gribam kādu zīmi redzēt. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja: ļauna un laulības pārkāpēja cilts. Meklē zīmes, viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Jo kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija lielā zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī. Lasīt no Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas.

Lūdzu, no Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas. Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam caur ko tā nāk? Tādam būtu labāk, ja tam ap kaklu apliktu dzirnakmeni un to nogremdētu jūrā, nekā tas apgrēcinātu vienu no šiem mazajiem. Sargaities! Ja tavs brālis grēko, pamāc to, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un ja viņš grēko pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes nāk pie tevis un saka, man ir žēl, piedod viņam. Lasinu Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas.

0: ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Lasīšana no evaņģēlija 15. nodaļas. Viņš pieaicināja ļaudis pie sevis un sacietiem. Klausieties un saprotiet. Nekas mutē ieiet sagāna cilvēku, bet kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku. Lasīšana no evaņģēlija 15. nodaļas.

6. Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Tad atnesa bērniņus pie viņa, ka viņš tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu. Bet mācekļi norāja tos, bet Jēzus sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstība. Un viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man. Vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 17. Nodaļas. Tam vēl runājot, tas ir Pēterim. Redzi, spoža padebesis tos apēnoja. Un redzi, balsis no padebeša sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz savu vaigu un ļoti izbijās. Bet ja es pienācu pie tiem aizskāra tos un sacīja celieties un nebīstieties. Lasīju no Mateja evaņģēlija 17. Nodaļas.

Lasīšu no 40. psalmā. Es gaidīju uz to kungu. Un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš man izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām. Un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi sāks ticēt tam kungam. Lasiet no 40. psalma.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatava doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni, un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Liela patiesība. Evaņģēliskie kristīga dzīve ir vienkārša un uzticīga sekošana savam aicinājumam. Šāda uzticība sev līdzi nes vislielāko svētību, vispirms savu tuvākajai apkārtnei, tad arī kristietim pašam. Tieši ikdienas darbā viņš atrod savu krustu, kas nepieciešams viņa audzināšanai un izaugsmai. Ikvienam kristietim ir jānes savs krusts, taču viņš pats to neuzņemas. Labo darbu mācība Allaž pati cenšas izvēlēties sev krustu. Mūki, gavē un moka sevi, ziedo savu nakts mieru un dzīvo celibātā. Evaņģēliskajā vidē, lai kļūtu īpaši dievbijīgi, cilvēki sev izgudro citus krustus. Daži izgudro samākslotu runas veidu, kas apkārtējos izraisa jautrību. Citi demonstrē savu dievbijību valkādam apģērbu, kas bijis moderns un piedauzīgs pirms 30 gadiem. Un tas viss tiek devēts par krustu, kas kristietim jānes, bet patiesībā tas nav nekas cits kā paši izdomāta dievu kalpošana, kā to sauc Bībeli. Patieso krustu cilvēks pats neizvēlas. Tas nāk līdz ar ikdienas pienākumu pildīšanu savā aicinājumā mājās, laulībā un darba vietā. Un tas var būt nogurums, galvas sāpes, īgnums, kas izraisa mūsu pacietību. Tie var būt neveikli darba biedri un neizdarīgi kalpotāji, niķīgi bērni un traucēts miegs. Tās var būt finansiālās grūtības vai veselības problēmas. Tā var būt atsacīšanās un ziedošanās bērnu labā vai netaisnību darba vietā. Kad cilvēks to nes ar pacietību, ticībā grēku piedošanai, tad viņš ir patiesis krusta nesējis un krusts pie viņa paveic savu īsto darbu. Tas nonāvē viņu veco cilvēku un piesaista viņa sirdi ciešāk Dievam. Šāds krusts nekad nešķiet iespaidīgs pasaules priekšā, arī viltus kristieši to nonicina. Bet evaņģēliski luteriskajā ticībā mums nevajadzētu būt akliem pret šo nemanāmo godību, kas taro no šī krusta, lai cik savā ikdienišķībā tas šķistu necils, jo tas ir nācis no Dieva. Daudz kas no tā, ko šodien sauc par kristietību un pievēršanos ticībai, Luteram nebūtu šķitis pieņemams. Viņš to sauktu par labo darbu, mācību, svētulību un paštaisnību. Viņš būtu sacījis, ka mēs tikpat labi būtu varējuši palikt zem pāvesta varas, jo mēs esam sākuši uzticēties savam lēmumam, sajūtām, upuriem un kristīgajai aizrautībai. Tas pirmais ir tikpat aplams, kā katrs nākamais. Tādēļ ir patiesi svarīgi, ka mēs visā nopietnībā noskaidrojam, ko nozīmē evaņģēliskā ticība. To nevar izdarīt labākā lasot Lutera darbus, lielais katehisms par kristīgā cilvēka brīvību, galatiešu komentārs. Rozēniusa darbs, Dieva vārds katrai gada dienai, ir drošs ceļveds ticībā, lai gūtu ieskatu evaņģēliskās ticības pamatdomās. Būtu noderīgi izlasīt Šartava nelielo grāmatiņu 15 sprediķi, kura nosaukums tikpat labi varētu būt 15 pērles. Tie ir raksti, kas ir drošs ceļvedis ticībā, no kuras atkarīga mūsu glābšana. Iepazīt šo ticību evaņģēliski luteriskam kristietim nav tikai goda lieta. Tas ir arī jautājums par dvēseles pestīšanu. Tas ir vienīgais jautājums, kas pēc 100 gadiem būs patiesi nozīmīgs ikvienam no mums. Divas valstības. Par Dievu un pasauli ir jāpliecina divas lielas patiesības, kuras jau
vairāk kārt pieminējām iepriekš. Pirmā ir lielā patiesība par radīšanu. Dievs ir visu lietu radītājs kungs un īpašnieks. Šī patiesība bez izņēmuma attiecas uz visu un visiem. Kaut arī pasaule ir kritusi grēkā, sarīkojusi lielu dumpi pret Dievu un miljoniem cilvēku dzīvo apzinātā nepaklausībā Dievam, tomēr Dievs visas lietas tur savās rokās. Viņš sacīs pēdējo vārdu un beigu beigās spriedīs tiesu pāri ikvienu cilvēku. Tad Dieva valdīšana un godība būs neierobežota un visiem redzama. Līdz tam laikam Dievs savā varenībā aizvien vēl uztura grēkā kritušo radību. Pasaule pat visā savā bezdēvībā dzīvo no Dieva žēlastības un viņa dāvanām. Tādējādi šai pasaulē nav pilnīgi neviena cilvēka, kas būtu bez Dieva. Kaut arī cilvēks ir sen pārstājis lūgt un domāt par Dievu, tomēr Dievs ikvienā viņa solī un ikvienā elpas vilcienā ir viņam blakus. Dievs liek viņa sirdī pukstēt un viņa plaušām elpot. Dievs dod viņam spēju domāt, pat arī tad, ja cilvēkam liekas, ka Dieva nav. Arī savā atkritušajā radībā Dievs ir darbīgs visās vietās un lietās. Un otra lielā patiesība ir par pestīšanu. Dievs caur Kristus upuri Golgātā ir samierinājis ar sevi visus cilvēkus. Dievs vēlas, lai visi cilvēku tiktu glābti un nonāktu pie patiesības atziņas. Un tādēļ viņš ir radījis pasaulē savu baznīcu un liek sludināt savu evaņģēliju, lai neviens nebūtu nolemts pazušanai, bet ik vienam būtu iespējams iemantot lielo, neierobežoto un nepelnīto piedošanu Jēzu Kristu. Šīs divas lielās patiesības atbilst diviem atšķirīgiem veidiem, kā tiek pārvaldīta pasauli. Dievs rīkojas divos atšķirīgos veidos pārvaldot savu pasauli. Luters tos nodēvēja par laicīgo un garīgo valstību, un šos vārdus mēs lietosim arī turpmāk. Tie izteica realitāti, kas nosaka visu mūsu esamību. Ja cilvēks neizprot patiesību par divām valstībām, tad tas arī neizprot, ko nozīmē būt cilvēkam vai kristietim. Dieva valdīšana, ko sauc par laicīgo valstību, attiecas uz Dieva darbu radīšanā. Tas ir pirmais veids, kā Dievs rūpējas un gādā par pasauli, to uzturēdams savā varenībā. Gluži kā Dievs darbojas caur dabas likumībām un cilvēka ķermeņa funkcijām, gluži kā viņš ieterp zāli laukā un atjauno dzīvības brīnumu cilvēku locekļos, tāpat viņš darbojas arī tūkstoš apslēptos veidos cilvēka dvēselē, cilvēku savstarpējās attiecībās un sabiedrības dzīvē. Viņš ir radījis cilvēku ar sirdsapziņu, tā dodot cilvēkiem taisnības izpratni. Viņš modina viņos spēcīgas jūtas mātes mīlestību un vecāku atbildību, mīlestību pret saviem piederīgajiem un mājām, savstarpēju saskaņu un cieņu citam pret citu. Visas šīs lietas ir cilvēkiem raksturīgas, lai arī kādas ir viņu ticības un zināšanas par Dievu. Tās ir vērojamas cilvēkos visās pasaules malās un rasēs, jo visas pasaules tautas ir Dieva rokās un viņu dzīvība ir Dieva dāvana. Tādēļ arī uz pagāniem var attiecināt apustuļa Pāvila vārdus, kā bauslības prasības ir rakstītas viņu sirdīs. Kaut arī viņi nekad nav dzirdējuši par bauslību, kas ir atklāta Bībelē, viņi paši sev ir likums. Pat viss primitīvākajās tautās izveidojas sabiedrība. Visiem cilvēkiem ir
izpratni par taisnību. Viņa ne tikai zina par lietām, kuras darīt ir bīstami un neprātīgi, bet arī zina, ka pārkāpumam nāk līdzi vaina, arī tad, ja pārkāpums palicis nesodīts. Pāvils norāda uz divām vietām, kur atklājas šis nerakstītais likums, daļēji sirdsapziņā un daļēji viņu domās un spriedumos, kad tie viens otru vainu apsūdz vai attaisno. No tā izriet, ka arī pagāni un dieva noliedzēji spēja paveikt daudz ko labu, taču tikai un vienīgi laicīgās pasaulīgās kārtības ietveros. Luters labi apzinājās, ka arī turku sabiedrība varēja daudz ko iemācīt kristiešiem. Tāpēc mēs varētu arī pieļaut, ka atsevišķas sociālās jomas komunistiskā valstī kādreiz pat labāk pauž dieva gribu nekā rietumu demokrātiskā, tā sauktā kristīgā sabiedrība. Tas nozīmē, ka Dievs visās vietās darbojas tieši caur tiem spēkiem, ko licis cilvēka dvēselē. Tā viņš veido ģimenes un sabiedrība, viņš ievieš likumus un kārtību, viņš dibina laulības un valstis, viņš liek rasties tiesām un skolām, slimnīcām un cietumiem. Tas viss pauž Dieva gādību par viņa radīto pasauli. Tās ir tādas pašas laicīgās rūpes kā tās, kad viņš dod maizi, drēbes un māju. Tā ir tā pati cīņa pret ļaunumu, kas visur mēģina radīt anarhiju, ciešanas, netaisnību un vardarbību. Pret vardarbību un netaisnību sabiedrībā Dievs ievieš likumus un kārtību. Pret zagšanu un krāpšanu Dievs liek policiju, tiesnešus un cietumsargus. Pret slepkavībām un apspiešanu viņš liek kārtības sargus un tiesisku kārtību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Это небо нам и с нами служил Алексей Галперн Шевакра, радием отвертаз дебес мум сонар мум скалпо Алексей Галпернс.
1: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

nebūt, nē, atcirta doktors, lai būtu kā būdams ar kārtību, bet man nav nekādas patikas jūs redzēt, jau pedelbējā teicu, ka negrib ņemt jūs līdzi. Bet, kapteiņ, neatlaidās krietnais jūrnieks, jūs taču nevarat burāt bez manis, jūs nezināt nekā no jūrniecības. Paskatāties uz kompasu, jūs esat tam ļāvis novirzīties par veseliem pusotru punktiem, jūs būtu traks, ja iedomātos viens pats burāt. Piedodiet, ka tā runāja, kapteiņa kungs, jūs noteikti pazaudēsit savu kuģi. Vai zināt, ko es jums teikšu? Iesaucās doktors, un piepeši viņas skatienas kļuva pavisam nopietnas. Es pasvilpoju par to, ka jāzaudē kuģis. Esmu jau agrāk zaudējis kuģus, un nebūtu neuztraucos. Kaut arī nepratu burāt un vadīt kuģus, es tomēr vienmēr sasniedzu mērķi. Jūs varat būt labākais jūrnieks pasaulē, bet uz šī kuģa esat tikai nevajadzīgs balasts, un es izsēdināšu jūs pirmajā ostā. Un varēsit justies laimīgs, piemitināja Polinēziju, ja neliksim jūs apcietināt kā kuģa zaķi, kas apēdz visu mūsu sālīto gaļu. Es tiešām nezinu, kas tagad darāms. Viņa čukstēja melnajam bumpo. Naudas mums nav, nekā nopirkt mēs nevaram, un sālītā gaļa bija mūsu galvenā pārtikas viela. Vai nebūtu labs un saimniecisks paņēmiens? Bumpo tāpat čukstēdams atbildēja, ja mēs sālītas gaļas vietā iesālītu un apēst šo nekrietno jūrnieku. Pēc manā domā viņš sver vairāk nekā 120 mārciņu. Cik bieži man tev jāatgādina, ka mēs neesam Jolly Ginkā, Polinēzija rājās. Uz balto cilvēku kuģiem tādas lietas nedara. Tomēr viņa brīdi padomājus noteica. Tā ir lieliska ideja. Man šķiet, ka neviens pats neredzēja viņu uznākam uz kuģa, bet ak tu debestiņ, mums jau nav tik daudz sāls un bez tam gaļa ostu pēc tabakas. Tad doktors lūdza man stāties pie stūras. Viņš pats nosēdās pie kartes un aplēsa jaunu virzienu. Tagad tomēr jāpiebrauc pie kapa blankas. Viņš man sacīja, ka jūrnieks bija pagriezis mums muguru. Tas ir traki muļķīgi, bet es labāk atgriezīšos pedelbējā, nekā visu ceļu līdz Brazīlijai klausīšos šeit tēviņā. Šis Bens Bučers bija tiešām drausmīgs tēviņš. Vajadzēja domāt, ka cilvēkam, kam pateica, ka viņš nevienam nav vajadzīgs, jābūt vismaz tik pieklājīgam un jāizturas mierīgi, bet Bens Bučers tā nedarīja. Viņš daudzījās apkārt pa klāju un pastāvīgi aizrādīja mums, kas nesot izdarīts pareizi. Pēc viņa domām uz kuģa vispār nekas nebija kārtībā. Enkurs esot ievilkts ne tā kā vajadzīgs, lūkas nesot pareizi aiztaisītas, buras uzvilktas aģgārni, mezgli sasieti nepareizi. Beidzot doktors viņam pavēlēja, lai viņš cieš klusu un iet lejā. Viņš atteicās to darīt un atbildēja, ka neļaušot sauszemes žurkām sevi noslīcināt, kamēr vēl pats atrodoties uz kuģa. Beidzot mēs kļuvām nemierīgi. Viņš bija milzīgs tēviņš, nevarēja nemaz zināt, ko viņš var izdarīt, ja kļūst pavisam rupšs. Mēs abi ar Bumpo runājām par šo lietu, kad ēdamzālē ienāca Polinēzija, Džips un Čičī. Un kā vienmēr Polinēzija bija tā, kas atrada izeju, paklausāties. Viņa sacīja, esmu pārliecināta, ka šis Bens Bučers ir kontrabandists un ļauns cilvēks. Jūs jau zināt, ka pazīstu jūrniekus ļoti labi, bet viņa ģīmes man nepatīk. Es, bet vai tu esi pārliecināta? Es pārtraucu viņu, ka doktors bez īsa jūrnieka palīdzības tiks pāri okeānam. Mani tomēr bija mazliet satraukušas Benam Bučera piezīmes, ka līdz šim nekas neesot darīts pareizi. Es sāku pārdomāt, ko mēs iesākt, ja nokļūtu vētrā, un Miranda bija teikusi, ka laiks būs labs tikai dažas nedēļas, bet mums nācās tik daudz uzkavēties ceļā. Bet Polinēzija tikai nicīgi pakratīja galvu. Miļo zēnu, viņa atbildēja kopā ar Džonu Dūlitlu, tu vari būt vienmēr droši. To tu nekad neaizmirsti un nepiegriez ne mazākās vērības šai vecajai jūras žurkai. Protams, ir jau taisnība, ka doktors dara visu nepareizi, bet tas viņam nenāk par ļaunu. Ievēro manus vārdus. Kopā ar Džonu Dūlitlu tu vienmēr nokļūs pie mērķa. Tu taču dzirdēji to no viņa paša. Es esmu tik daudz braukus kopā ar viņu, un man tas jāzina. Dažreiz nokļūstot pie mērķa, kuģis ir apgriezts pavisam otrādi, dažreiz viss ir kārtībā, bet mērķi tu sasniegsi vienmēr, jo nedrīkst aizmirst vēl vienu lietu. Viņa domīgi piemitināja. Doktoram vienmēr ir liela laime, viņam var visādi klāties, bet galu galā viss beidzas labi.
Es atceros, reiz mēs braucām cauri Magilesai un vējš bija tik stīprs. Bet ko mēs iesāksim ar Benu Bučeru? Džips kļuva nepacietīgs. Tev taču bija kāda ideja, vai ne, Polinēzija? Jā, es baidos, ka viņš var izgāst doktoram pa galvu, ja tas nebūs pietiekoši uzmanīgs un uzmesties pats par sējas putnu kapteini. Ļauni cilvēki tā dažreiz dara, tad viņi vada kuģi, kā viņiem tīk un brauc, kur paši vēlas, to sauc par dumpi. Es arī baidos no tā paša, noteica Džips, un mums steidzīgi kaut kas taču jādara. Kapablankā mēs varam nokļūt tikai parīt, un es negribētu atstāt doktoru ar viņu nemirkli vienatnē. Viņš oši pēc ļoti ļauna cilvēka. Man ir ideja, Polinēzija svarīgi noteica, uzmaniet labi, vai durvīs ir atslēga. Mēs apskatījām ēdam zāles durvis no ārpuses un konstatējām, ka ir atslēga. Labi. Polinēzija turpināja, lai bumpa uzklāja pusdienas galdu, bet mēs iziesim ārā un noslēpsimies, un pulksten 12. Bumpā sauks visus pusdienā. Tiklīdz Bens Bučers izdzirdīs zvanu, viņš nāks lejā ēst sālīto gaļu, lai bumpo paslēpjas aiz durvīm. Tikko Bens būs nosēdies pie galda, bumpo aizcirtīs un aizslēgs durvis. Tad viņš būs mūsu varā sapratāt, kas par ģeniālu strateģisku plānu smaidīja bumpo. Jau Cicerons teica, es tūlīt klāšu galdu. Bet iznes no šajienas visa sēdama vielas Polinēzija piekodināja. Neatstāja nekā. Šis tēviņš ir rīs pietiekoši daudz, lai varētu trīs dienas pagavēt. Pirms laižam viņu laukā, tam jākļūst mazliet vieglākam. Tad viņam nebūs tādas patikas kauties, kad sēdināsim viņu kapablankā malā. Mēs izgājām ārā un noslēpāmies koridorā, no kurienes varējām visu redzēt. Bumpo drīz nostājās pie kāpnēm un sāk kā traks zvanīt pusdienā. Pēc tam viņš aizslēpās aiz ēdam zāles durvīm. Mēs visi izturējāmies pavisam klusi un klausījāmies, kas notiks. Tūlīt pēc tam bum, bum, bum. Bens Bučers krietnais jūrnieks stampāja lejup. Viņš iegāja ēdam zālē, nosēdās galda galā doktora krēslā, pabāza zem savu taukā zoda servieti un nopūtās saldās gaidās. Tagad lūksim Dievu. Mēs tikko dzirdējām par doktoru Dūlitlu, ka tika izteikts, ka viņš vienmēr nonāk galā. Viņš vienmēr nonāk pie savu mērķa. Lai arī, ko viņš darīt nepareizi, vienmēr viņš nonāk pie savu mērķa. Arī mums ir savs mērķis. Šis mērķis ir debes valstība. Tādēļ mēs, mīļoties debes tēvs, lūdzamies tavu žēlastību, ka mēs būtu vienmēr spējīgi sasniegt savu mērķi lūkšanās un svētdzīvē, labajos darbos, ka mēs sasniegsim debesu valstību, kas ir mērķis, kas ir Tava valstība, Dievs, ka mēs darīdam arī daudzkārt ļoti nepareizas lietas, ka mēs rīkojamies atžgārni, ka mēs domājam atžgārni un ka mēs runājam atžgārni un šķiet, ka mēs ejam pavisam greizu nepareizu ceļu. Un tomēr mēs mērķi sasniegsim, jo Tavs svētais gars mums ir dots par ķīlu, to tu pats esi apliecinājis, un tavs svētais gars mūs vada un vienmēr mums dod visām lietām labi izdoties. Dievs svētī mūs lūdzums, ka mēs visās savās zemes gaitās topam pakļauti tavs žēlīgā gara iespaidam, ka mēs topam pakļauti visām brīnišķīgajām lietām, kuras tu kungs mums dāvā, kuras tu mums atvēli, lai mēs būtu vienmēr allaž spējīgi būt kopā ar tevīm, lai mēs nododu savas dzīves tev, lai mēs iesakņotos jo stingri atziņas dziļumos, ka mēs pieņemam visu, ko tu mums māci, ko tavs svētais gars mums māca, jo tu solīji svēto gari mums dot kā tādu, kurš mums atgādinās un mācīs visu, ko tu esi mācījis zemes virsū būdams kā cilvēks, ka tavs dēls bija kā cilvēks šeit un visas mūs mācīja. Tāpat mēs arī vēlamies kļūt par taviem mācekļiem pilntiesīgai dzīvei, brīnišķīgai dzīvei kopā ar tevīm, Dievs. Mēs to allaž vēlamies, tādēļ mēs tevi piesaucam, pielūdzam, godinām un cildinām, lai būtu ar tevi kopā allaž. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šogar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Revo Šostakovičs, draudze dzīvības avots.
1: Lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā vakarā, es domāju, ka šajā vakara svētbrīdī pirmām kārtām, ja mēs varam dzirdēt rādio, varam būt pateicīgi Dievam, ka Dievs mūs ir sargājis iepriekšējā vētras laikā, lai nu kā kuram varbūt ir bijis, bet mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka varam dzirdēt, varam redzēt, un Dieva žēlastība ir uzticama visu laiku. Viņa paliek uzticama visu laiku. Un rakstu vietu, ko es gribētu lasīt šajā vakarā, ir es esmu patiesais vīna koks un dārskopis ir mans tēvs. Tie, kas varbūt rakstus vairāk zina, varbūt uzreiz sapratīs, ka tā ir Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa, kur mēs lasām par kungu Jēzu, kur viņš sevi sauc par īsto vīna koku. Un tālāk, kad mēs lasām katru zaru manī, kas augļus nes, viņš noņem, un katru zaru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Un tas, tā ir rakstu vieta, kur mēs lasam, kur kungs Jēzus mums atklāja un parāda Dieva tēva plānu mūsu dzīvei. Un šeit, kā viņš raksta, es esmu patiesais vīna koks un jūs esat zari. Un tad ir nākamā lieta, kur mēs lasam, ka zars var būt auglīgs un var būt neauglīgs. Un ja zars ir neauglīgs, kungs Jēzus saka, tas tiek noņemts nost. Un kad mēs lasam tālāk vēl nākamo pantu pie tiem, ko jau es izlasīju, tur rakstīts, kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. To savāc un met ugunī un tie sadeg. Tā mēs lasam šeit. Ja, kas nepaliek pie kunga Jēzus Kristus, tie sakals, tos izmet ārā un tos ieliek ugunī un sadedzina. Bet sākumā šeit mēs lasām par to, ka kungs raksta, ka ja mēs nesam augļus, tad tik un tā Dievs mūs neatstāja vienkārši, nu, brīnišķīgi, tu esi auglīgs valstībai, tu var turpināt nest, bet mēs šeit lasam, ka viņus iztīra, ka par viņiem rūpējās, un tie, kuriem varbūt ir kāda saprašana par dārskopību, kā tad izpaužās šī te tīrīšana vai kopšana, vai šeit mums ir iztūkots, ja, kad viņš šķīstī, lai tie jo vairāk augļu nestu, tad ir sava procedūra, kas notiek. Jā, un procedūra tur ar kaut kādiem dārznieka rīkiem, nazis ir, dārzniekam šķēres ir, dārzniekam zāģis ir tāds īpašs, ar ko dārznieks izpēta un paskatās uz auglīgu zaru un skatās uz visiem šiem atzariem, kuri vai nu ir pārāk tuvu stumbram. Mēs visi gribam būt ļoti tuvu kungam Jēzum, protams, bet es atceros, cik man ir saprašana, kad ir zari, kas viņi vienkārši ir jāņem nost, jo viņi nebūs auglīgi. Lai dotu vietu tam zaram, kas ir auglīgs, lai viņam būtu pietiekoši gaismas, lai šie auglīši, kas ienākās, lai viņi varētu nobriest, lai viņi varētu izaugt. Un šī rakstuvieta mums parāda un atklāja, ka Dievs rūpējas par tiem, kas ir auglīgi pie patiesā vīna koka, pie kunga Jēzus, Un šis process ietver sevī kādas lietas, kur varbūt tiem, kas ir vairāk pieredzējuši Kristu, ir pazīstams termiņš apgraizīšana. Ja, un Dievs ar to nodarbojas. Viņš neļauj mums būt tādiem mežonīgiem. Viņš mūs ir uzpotējis, mēs lasām. Savukārt vēstulē romiešiem ir šīs divas lietas, ja mēs kā zari šeit un pie vīna koka, savukārt vēstulē romiešiem ir eļļas koks, kur mēs esam uzpotēti. Un Dievs ir tas, kurš sagaida no katra tā no mums, kas piesaucam Kunga Jēzus vārdu, ka mēs būsim auglīgi, mēs nesīsim augļus. Un tad jau mēs katrs arī varam paskatīties uz savu dzīvi un mums var likties, ka no, es negribu būt kaut kāds tur ābols, ja? Negribu būt, es gribu būt tādus augļus nest vai saldus vai sulīgākus vai atkal savukārt sarkanākus vai dzeltenākus. Un tomēr Dievs ir aicinājis mūs savā valstībā un viņš sagaida no mums tos augļus, kuru dēļ mēs esam aicināti. Un lai kas mums arī nepatiktu darīt, mums ir jābūt šeit jūtīgiem, jo Lūk raksti mums saka tā, ka Dievs rūpēsies par tiem, kas nes tos augļus, kurus Dievs ir paredzējis mums mūsu dzīvēs. Un te mums ir jāskatās rūpīgi uz savām dzīvēm, cik cieši mēs esam pie šī patiesā vīna koka. Un jo Kungs Jēzus šeit norāda ļoti skaidri, bez manis jūs nespējat darīt pilnīgi neko. Jūs nespējat darīt pilnīgi neko, mēs nevarēsim būt auglīgi bez dārgā Kunga Jēzus, ja mēs neesam viņam pieķērušies. Un tad ik pa laikam man, kā kalpotājiem, kā mācītājiem, uzdevot jautājumu, kas tad ir tie augļi, ko kungs sagaida mūsu dzīvēs? Kādus augļus viņš grib redzēt mūsu dzīvēs? Daudz, ko mēs lasām Dieva vārdā, un daudz svētrun ir, kur tiek pievērsta uzmanība vienai vai otrai lietai. Bet tas, ko es saprotu, ka mums ir rūpīgi jālasa Dieva vārds un jāmeklē Dieva vārdā, ko tad Dieva vārds runā par augļiem. Ko Dieva vārds sauc par augļiem? Vēstulē galatiešiem, ja mēs lasam, kad ir miesas darbi un gara augļi. Un ar tā nav vienīgā rakstu vieta, kas runā par augļiem, tādu ir diezgan daudz jaunajā derībā, un tīpaši Pāvils, arī Pēteris un Jēkab vēstulē mēs lasam. Mēs visās šajās vēstulēs varam atrast, kur tiek norādīts un kur tiek rādīts, arī uzskaitīts, kādi tad ir šie augļi, kurus apustuļi uzskatīja, ka Dievs vēlas ieraudzīt mūsu dzīvēs. Un kurus gars var radīt mūsu dzīvēs. Protams, mums ir dažādi raksturi, dažādi temperamenti mūsu dzīvēs. Mums ir, ja mēs esam dažādās vidēs uzauguši savās dzīvēs un ļoti bieži mēs uzskatām kādas rakstura īpašības, kuras ir spēcīgākas vai kurām ir jābūt īstam kristietim. Un tad mums ir tādas savukārt visticamāk, kuras mums ir grūti izprast, kā tad tā tak nedrīkstētu būt. Bet tomēr raksti ir tie, kuri visu sakārto un saliek savās vietās. Un mums ir, lai paliktu pie patiesā vīna koka, lai mēs nebūtu tie zari, kuri nepaliekam kaut kāda iemesla dēļ, tad mums būtu būtiski un mums būtu svarīgi pārliecināties un ik pa laikam salīdzināt savas dzīves un vaicāt un jautāt kungam, vai patiešām, kungs, tu redzi tos augļus, kurus tu esi paredzējis manā dzīvē. Jo šeit tas, ko mēs šodien lasam, ja, kā kungs Jēzus saka, es esmu patiesais vīna koks, un dārzkopis ir manas tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs esat jau šķīsti, tā vārta dēļ, ko es jums esmu runājis. Tā ir rakstīts, palieciet mani un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Un šī ir nākošā lieta. Nebūs iespējams nest augļus, ja mēs nepaliekam pie Kunga Jēzus Kristus. Un ir jau brīnišķīgi, kad radio ēterā ļoti daudz ir svētīti. Es pieļauju, kad svētdienā daudziem bija sarežģīti nokļūt uz sapulcēm, uz dievkalpojumiem. Gan ceļu, gan visādu varbūt citu šķēršļu dēļ tas nebija vienkārši. Un daudzās vietās dievkalpojumi notika bez elektrības. Jā, tāpat arī mūsu sapulce bija bez elektrības un visa pilsētiņa bija bez elektrības, neveikali, pilnīgi nekas nedarbojās, sakaru nav, tā kā varbūt ir dzirdēts visapkārt, bet Kristus ir visā šajā. Kristus ir un paliek, un visas tās dvēseles, kuras ilgojās pēc Kristus klātbūtnes, viņas sniedzās. Ja, un tas ir tas, ko Kungs es redzu un es ticu tam, ka tas ir tas, ko Kungs vēlas darīt. Un vēl ir viena īpaša lieta, ko es vēlos varbūt pieminēt, kā ir ar augļiem. Mums ikvienam patīk, visticamāk, ka patīk redzēt augļus un apzināties, ka mēs esam auglīgi. Bet tad es saprotu, ja mēs skatāmies uz tādu vīna koku, kāds tad labums ir vīna kokam no tā, ka viņa zaros ir augļi? Pašam kokam no tā tiek tikai tas, ka kāds visu laiku nāk un plēš viņa zarus. Un plēšot augļus noplēš ar visām lapām nost un paliek plikas stibas vien. Un pašam vīna kokam pa īstam liela labuma nemaz nav. Un tā es redzu šo jautājumu, ka tie augļi, kuri veidojas mūsu dzīvēs, vairāk ir paredzēti tiem cilvēkiem, kas mums ir visapkārt. Un tur ir kāda rakstu vieta, kur mēs lasam, ka Kungs Jēzus ieraudzīja vīģes koku, kuram bija lapas, un vīģes koki ir vieni no tiem, kuri vispirms nozied, un tad viņiem tikai parādās lapas, un lapas aug reizē ar augļiem. Un ja koks ir zaļš, salapojis, tad tur ir jābūt augļiem. Un Kungs Jēzus pienāca un ieraudzīja, ka tur lapas ir, bet augļu nav. Un tad viņš teica, tev nemūžam nebūs nest vairs augļus. Un es redzu, ka cilvēki mums visapkārt, zinot to, ka mēs esam pie šī vīna koka, ka mēs esam pie Kunga Jēzus Kristus, viņi sagaida mūsu dzīvēs noteiktus augļus. Un tieši tāpēc viņi ļoti bieži mūs uzmeklē, lai baudītu tos augļus, kuriem vajadzētu būt mūsu dzīvēs. Un ja tas tā nav iznācis mūsu dzīvēs, tad mums ir jānāk Kunga priekšā un ir jānožēlo to, ka mēs neesam rūpējušies un neesam pielikuši piepūles. Pēteru vēstulē tur ir rakstīts, pielieciet piepūles, lai jūs vienotu, un tad ir vesela virkne uzskaitīta ar šīm īpašībām, kurām nu vajadzētu parādīties. Un tur ir gan mīlestība, gan tikums, gan ticība. Viss tas tur ir uzskaitīts, un tur Pēteris, kad viņš raksta, viņš saka, pielieciet piepūles, lai parādītu savās dzīvēs. Un man tas norāda uz to, ka mēs ieicinām Kungu Jēzu savās dzīvēs kā savu glābēju, un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums. Un tā ir brīnišķīga apziņa, ka es piederu Kungam šobrīd. Bet šeit Kungs Jēzus saka, tas ir sākums, tu esi pievienots pie patiesā vīna koka, tālāk tēvs sagaida, ka tu esi auglīgs. Un viņš tur stāv ar visiem atribūtiem, zāģis un nazis un šķēres, un viss ir viņa rokās, viņš ir sagatavojies darīt savu darbu, lai tu kļūsti auglīgs. Jā, var jau būt, ka bieži vien es esmu dzirdējis, kā cilvēki saka, es esmu gatavs kalpot, bet es neesmu gatavs visam šim procesam. Un es zinu, ka daudz iespējams, nu nedaudz, bet es zinu, ka ir lūguši tēvs, ka tu to dari to bez sāpēm. Dari to ļoti uzmanīgi un maigi, kas ļoti reti, kad sanāk, jo mēs bieži vien negribam pakļauties kungam. Un tad viņam ir jāliek tās visas viņa metodes, bet tas process viss mūs ved uz to, ka mēs kļūsim auglīgi, vēl auglīgāki nekā esam bijuši līdz šim. Un tam būtu jāstiprin un jāiedrošina mūsu ticībā. Un lai arī mums varbūt ir kādi nepatīkami brīži, ja es pieļauju, ka cilvēki šajā vētras laikā piedzīvoja visai interesantus brīžus, satraukuma pilnus brīžus visticamāk, un tas arī parāda, no kā tad mēs patiesībā esam atkarīgi un kam tad mēs uzticamies un paļaujamies. Dievs vienmēr pastāvēs, viņš ir labs Dievs un viņa nodomi ir labi. Un ja mēs pastāvam ticībā un pieņemam visu to, kas ir atnācis, un ja ir jāpaliek bez elektrības kāds laiks, kas jau mūsu modernajā sabiedrībā ir sarežģīta lieta, un nav sakaru un nav internetu, par ko ļoti daudz pārdzīvoju, un citi savukārt es zinu, kad uzgavilēju, beidzot nav internetu. Beidzot visi zinās, bet... Tas parāda, vai šajā laikā mēs varam uzticēties un paļauties uz kungu. Tas ir tas, kas manā sirdī bija šajā laikā, un arī pēdējā laikā Dievs ir rādījis un uzrunājis, ka augļu jautājums, šo valstības augļu jautājums ir īpaši svarīgs jautājums mūsu dzīvēs, vai mēs nepaliekam neauglīgi zari, un te ir rakstīts tāds diezgan stingrs vārds, kurš saka, noņems nost, noņems tad nost, ja tu neesi auglīgs. Tāpēc tas ir mans aicinājums, ka mēs varam paskatīties un pavērot savas dzīves, un šeit mums ir pateicība šajā vakarā. Ingrīda pateicis Dievam par žēlastību un apsardzību vētras laikā. Locu ģimene pateicis Dievam par uzklausītām lūkšanām. Una pateicis Dievam par žēlastību un apsardzību vētras laikā. Un patiesi varam būt pateicīgi, ka kungs savu žēlastību parāda mums līdz galam. Un ir aizlūkšanas, lūdzam, lai Dievs savu draudzi aicina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības, jā, kungs. Varenais un svētais Dievs ar savu garu klātbūtni. Patiesi es lūdzu, manas kungs un manas Dievs, lai tu izlai no savas svētā gara. Par savu draudzi manas godības ķēniņ, ka tavā svētajā garā mūžīgais, svētais un varenais Dievs. Draudze sāk ilgoties pēc svētuma. Kad draudze manas kungs un godības ķēniņ iedegas šajās ilgās pēc svētuma, mūžības kungs to es ceļu tavā priekšā. Un mēs arī lūdzam manas godības valdnieku Dievu mieru un gudrību Irinai, Dainai, Viktorijai, Mārai, Sabīnai un viņu ģimenēm. Manas godības valdnieki, es ceļu tavā priekšā, manas kungs un manas Dievs, šīs dvēseles. Un tēvs, es lūdzu, ka ar savu svētā gara klātbūtni mūžības valdnieki, visās tajās situācijās, kas tur ir, šīs dvēseles varētu ieraudzīt glābēju un pestītāju. Un varētu manas kungs ticībā pastāvēt un stāvēt uz svēto glābēju, kas ir varenais Dievs un valda no sava troņa. Jā, kungs un godības ķēniņa un svētais valdniek, mēs ceļam tavā priekšā, manas kungs, Kristīnas un Dainas pestīšana un atbrīvošana no sātana varas viņu dzīvēs, godības valdnieku, svētais un mūžīgais kungs. Es ceļu šīs dvēseles tavā priekšā, mans varenais valdnieks, un es lūdzu, lai to ar savu gara klātbūtni izgaismo, kad šīs nomaldījušās dvēseles godības valdnieku var ieraudzīt glābēju un pestītāju. Kungs, mēs lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu, mūžības valdnieks, svētais Dievs. Kungs, arī šo dvēseles ceļ tavā priekšā manus godības valdnieku. Kungs, kas valdi svētumā, tu sniedzies dziļi, tev nav neaizsniedzamu vietu. Tev nav neaizsniedzamu vietu godības ķēniņu. Un sniedzies mans godības valdnieku Nikolai dzīvē, ka arī viņam atspīd tavu glābšanu un pestīšanu. Mēs, kungs, lūdzam par Ievas un Andas dvēseļu glābšanu, svētais valdnieku, godības pilnais ķēniņu, lai tu ar savu svētā gara klātbūtni mūžības valdnieku. Ar varenības godību svētais ķēniņu, mans kungs un mans Dievs. Patiesi no debesīm arī šeit izlainos ar savu gaismu, pieskaries ar savu slavas klātbūtni mūžības ķēniņu, ka šeit atspīd tavas pestīšanas iepriecinājums. Lūdzam par Ingusa, Lienas, Keilas un Rūtas dvēseļu glābšanu, svētais valdniek. Tu, kas esi kungs un Dievs slavas godībā. Kungs, es nolieku šīs dvēseles tavā priekšā. Tēvs, manas godības ķēniņa, tavā vārdā mēs lasam, ka aicinājumu un pamudinājumu lūgt, mans kungs, iestāties lūgšanās, jo tu meklēji vienas dvēseles glābšanu. Lūdzam par Elīnas pestīšanu un atbrīvošanu no atkarībām godības valdnieku svētais ķēniņ, lai tava svētā gara klātbūtnē mans kungs un mans dievs no savas klātbūtnes mans kungs un mans dievs esi pār šo dvēseli. Tēvs, lai arī šeit mans godības valdnieku un svētais ķēniņ tava patiesība izgaismo mans kungs. Grēku izgaismo mans godības valdnieku šo tumsas ceļu, plato ceļu un atklāj dārgo glābēju. Lūdzam par locu ģimenes pestīšanu godības valdnieku svētais un mūžīgais ķēniņ. Un arī šeit šo visu namas ceļu tavā priekšā un es lūdzu, lai to ar savu gara klātbūtni. Darbojies mans kungs un godības ķēniņ, es uzticu viņus tavai žēlastībai. Lūdzam par Katrīnas pestīšanu un Dievu vadību un svētību godības ķēniņu. Tēvs, tu pirmām kārtām meklē mans kungs, lai dvēsele atgriežas, lai tā novēršas no posta un iznīcības ceļa svētais valdnieku un mūžīgais ķēniņu. Un tēvs, caur glābšanu un pestīšanu arī ienāk tavs gars, kas ir padoma devējs. Mans godības valdnieks, kas ir tas, kurš var vēst mans godības kungs un svētais valdnieks. Un tēvs un godības ķēniņu lūdzam par Artūru, Danielu un Paulu pestīšanu, godības valdnieku un svētais ķēniņu, šīs dvēseles es ceļu tavā priekšā. Mans kungs un mans dievs, tēvs, tev patiesi neviena tumsa nav par tumšu, lai tu nevarētu kādu uzmeklēt, un neviens nav pārāk pazudis godības valdnieku, lai tu nevarētu viņus atgriezt mans godības ķēniņu. Tēvs, mans godības kungs, lai tur ienāk tavas glābšanas un lai tavas pestīšanas gaisma izgaismo šīs dzīves, mans godības valdnieku. Tēvs, to es ceļu tavā priekšā mūžības kungs. Un lūdzam par Vitu, kura gaida ārsta vizīti, lai Dievs stiprina ticībā, dod gudrību ārstiem un notiek pilnīga dziedināšana svētais ķēniņ. Es lūdzu, lai tu stiprini mans godības kungs šo dvēseli, lai tu iedrošini mans godības kungs, jo tu esi mans godības valdnieks, patiesais ārsts. Un no tevis, mans kungs, mēs esam pilnībā atkarīgi godības kungs, kā arī šodien lasījām, bez tevis mēs nespējam pilnīgi neko. Neviens ārsts bez tavas klātbūtnes nav spējīgs palīdzēt nevienam. Tāpēc mans godības valdnieks stiprina šo dvēseli, iedrošini pastāvēt ticībā mans godības valdnieku un svētais ķēniņu. Mans kungs, lūdzam par Ilutas iekaisušā zobu dziedināšanu, godības valdnieku un svētais ķēniņu arī šo es ceļu tavā priekšā, un es lūdzu, mans kungs un mans dievs, lai to ar savu garu klātbūtni. Ienāc mans godības ķēniņ, mans kungs, apklāj mans svētais dievs, sniedzies līdz pašiem cēloņiem godības kungs, ka tava gara spēkā šie audi tiek atjaunot pārdabiskā veidā, kunga Jēzus vārdā. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un stiprinājumu mans svētais dievs, šo dvēseli es paceļu tavā priekšā godības kungs, un es lūdzu, lai tu nostiprini ticību, mans kungs un mans dievs, lai tava elpa no debesīm, lai tā uzpūš šo ticības liesu un mans godības ķēniņu pastāvēt ticībā līdz galam. Lūdzam par Ildas pilnīgu dziedināšanu kuņģim un sirdī, mans svētais valdnieku un godības ķēniņu. Es lūdzu, manas dievs, lai tavs svētais miers piepildi šo dvēseli, godības ķēniņu, lai tava gara klātbūtnē, manas kungs, pilnīga paļāvība piepilda, manas kungs un manas dievs, apziņu, domāšanu, manas godības valdnieku.

0: Lūdzam par ūdens dziedināšanu no augstas temperatūras, Kunga Jēzus vārdā, lai arī šeit ienāk tava gara klātbūtne mūžības valdnieku un parādās tavs svētuma godības varenība ar lielu spēku, apliecinot, Kungs, ka tu esi dzīvs Dievs, tu darbojies joprojām mans godības ķēniņš šīs dvēseles, es ceļu tavā priekšā, es uzticu tavai žēlistībai mūžības valdnieku un lūdzu ikvienam manas kungs, lai tavs miers piepilda, nostiprina manas kungs un manas dievs un uztura tavu garu klātbūtni, Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen!
1: Šovakar vakar svētdienī Mamsen ar mums kalpāja Raivā Šostakoviča draudze dzīvības salme.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Ģimenes izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Labrīt un esiet sveicināti! Te Mārtiņš Oglozoliņš no ģimenes resursu centra SOZO. Šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, mums ir bijuši divi fantastiski izaicinājumi. Mums ir bijis tēvu izaicinājums un mums ir bijis pāru izaicinājums. Šajā vasarā, saņemot ziņas, dzirdot liecības un tāpatās ar kādiem no jums tiekoties klātienē, mēs esam ieraudzījuši, par cik lielu svētību šie izaicinājumi ir bijuši jums un jūsu ģimenēm. Un tāpēc šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, jaunajā sezonā mēs atgriežamies ar ģimenes izaicinājumu. Un ģimenes izaicinājumā izaicināts tiks ik viens. Kā vīrs, tā sieva, kā mamma, tā tētis. Tāpatās arī iespējams jūsu bērniem tiks caur jums nodoti kādi izaicinājumi. Un tas notiks tieši tāpatās, kā tas notika iepriekš. Šeit, Latvijas Kristīgā radio ēterā, no rīta 8:30 būs neliels pārdomas un uzdevums, ko izpildīt nedēļas laikā. Pirmdien vakaros jums būs iespēja pievienoties Zoom.

0: jums zvanam, kur mēs padziļināti pētīsim šo tēmu, lūksim viens par otru un turēsim viens otru pie atbildības. Tāpat šī izaicinājuma ietvaros visas sezonas laikā mums būs vairāki pasākumi gan klātienē, gan tiešsaistē, kur mēs runāsim par ģimeni un kā izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību. Garīgi, emocionāli, fiziski un finansiāli. Ja jums liekas, ka šis var būt par svētību jūsu ģimenei, noteikti reģistrēties pie .lv/izaicinājums. Un tagad mazliet statistika. Tikai 43% precētu pāru ir apmierināti ar komunikāciju savā laulībā. Barna pētījumi vairākus gadus pēc kārtas rāda vienu un to pašu nērto ainu. Kristīgu laulību šķiršanās procents ir tieši tikpat liels, cik neticīgām ģimenēm. Tie ir apmēram 35%. Tas nozīmē to, ka piederība ticībai nenozīmē, ka lietas notiks pašas no sevīm. Mums ir jāstrādā pie savām laulībām. Un tas viss sākās ar lēmumu. Bībelē, Amosa grāmatā, 3. nodaļas, 3. pantā ir uzdots šāds jautājums. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies? Liekas diezgan vienkāršs jautājums un atbilde arī diezgan vienkārša. Protams, ka ir, bet ikdiena kalpojot vīriem un ģimenēm parāda kaut ko pavisam citu. Bieži vien laulību uz priekšu dzen, nevis kopīga komunikācija, kopīgi mērķi, kopīga vīzija, bet gan kopīgi bērni, kopīga hipotēka un tikai sausa pienākuma apziņa. Bet es ticu, ka Dievs mums kā saviem bērniem ir paredzējis, ka mēs spējam piedzīvot un izdzīvot dzīvību un dzīvības pārpilnību savās attiecībās laulībā. Un tas sākās ar lēmumu. Tas nesākās ar abstraktām fantāzijām, bet ar lēmumu ieguldīties un strādāt pie savas laulības. Tas sākās ar izvēli, kad es izvēlos nodoties savai laulībai. Un šeit būs izaicinājums šai nedēļai. Apsēžaties ar savu laulāto un uzdodat sev šos divus jautājumus un atbildat godīgi. Pirmais, vai jūs savā laulībā izdzīvojat dzīvību un dzīvības pārpilnību? Un godīgi atbildiet, vai jūs tas apmierina. Un ja jūs nevarat pateikt, kad apmierina par 100%, tad šeit ir otrs jautājums. Vai jūs esat gatavi strādāt pie savas laulības, ieguldīt savu laiku, uzmanību un enerģiju? Jo ja tas nebūs, tāpat vien nekas nenotiks. Un ja tu esi gatavs spērt šo soli, tad reģistrējies pie .lv/izaicinājums. Un es ticu, ja mēs spērsim šos soļus, tad ar Dieva žēlastību mums izdosies mainīt savas laulības un izdzīvot tajās dzīvību un dzīvības pārpilnību.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm uzturēts bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumaini, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka, nu tā.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvaldis Tālbergs.
2: Slavu Dievam par Dieva žēlstības dienu, ka varam būt kopā raidījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvaldis Tālbergs un sveicinu šeit studijā Paulu Oleks un Jurda Veiko.
3: Sveicināt.
2: Paldies, brāļi, jūs, kad esat šeit. Daudz jautājumu un mazs atgādinājums jeb. Neesmu to sacījis. Mīļie klausītāji un arī skatītāji, paldies jums par jūsu jautājumiem. Un dažkārt ir tā, ka jūs rakstat lūdzu atbildiet steidzīgi, jeb nu tūlīt un tagad. Lūdzu, neņemiet ļaunā, mēs uzreiz nevaram jums to jūs atbildēt, tāpēc, ka tie jautājumi iet, tiek iesūtīti, un mēs atbildam uz tiem, kuri vispirms. Protams, ja mēs redzam, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums, tad mēs to pārceļam un atbildam. Tā kā lūdzu neturiet ļaunprāt uz mums, bet mēs uz visiem jautājumiem atbildēsim. Pēters mums raksta. Jautājums ir par šo rakstu vietu no 1. Tesaloniķiešiem 5:23. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī cauri, un viss jūsu gars un vēsele un miesa, lai bezvainīgi top pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Jautājums. Kāpēc brālis Pāvils šajā vietā neraksta cilvēks, bet cilvēku sadala šādās daļās? Vai Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi?
4: Nu, man personīgi patīk šis jautājums, jo viņš pavēr tādu precīzāku un detalizētāku skatījumu par to, kas ir cilvēks. Protams, ir vesela raidījuma sērija par to, kas ir cilvēks, bet es ieteiktu uzreiz nu, tā kā Pēterim un arī visiem citiem vismaz izlasīt divus pantus pirms tam, kas nāk 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa, 21. un arī 22. pants. Ja?

0: Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujieties no visa, kas ļauns. Tad var redzēt, ka Pāvils rakstot tesaloniķiešiem, un, protams, arī visiem kristiešiem, jā, jo ir cilvēki, kas domā, ja tas ir rakstīts tesaloniķiešiem, tad tas uz mani neattiecās. Nu, ir tāda kāda ir pasaulē, lai cik tas nebūtu smieklīgi vai traģikomiski, vai ne? Bet tas, kas ir rakstīts tesaloniķiešiem, ir domāts arī latviešiem. Tas tā varbūt kādam jau skār atklāsumu, ja? Tātad Pāvils atklāja tādu dziļāku mācību par to, kas ir cilvēks, un viņš to atklājot pasaka, ka cilvēks sastāv no ķermeņa, tātad fiziskā ķermeņa, dvēseles un gara. Un izrādās, ka visas šīs cilvēka sastādošās daļas ir jāsargā no ļauna.
1: Jā.
0: Un ir jābūt sapratnei, ka ir jāprot izšķirt, kā ļaunums var ietekmēt katru no šīm ķermeņa daļām. Tas ir tas, ko es redzu. Un es nolēmu drusiņ no savas puses praktiskāk pastāstīt cilvēkiem taustāmākā veidā, ar ko es esmu sastapies, kāpēc ir vārds pastudēt, kas ir cilvēks. Jūs man varbūt neticēsiet, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, jūs, brāļi, es domāju, gan, bet es esmu sastaps nevienu dedzīgu kristieti, gan sievieti, gan vīrieti, kurš uzskata un domā un uzvedās apmēram šādi. Mana sirds pieder Jēzum, bet ar savu, kā delikāti pateikt, ķermeni vai miesu vai ir konkrētāk miesas vieta gurna apjomā. Es atvainojos par tiešumu, bet es neredzu, kā es nevarētu runāt tieši, bet teiksim ar saviem gurniem, es darīšu to, ko es gribu. Mana sirds pieder Jēzum, bet mani gurni ar saviem gurniem vai ar savu muti vai ar savam smadzenēm es darīšu. Un es gribu pateikt, ka tieši tik liels aklums patiesībā mēdz valdīt daudzu cilvēku saprašanā un galvās. Vai arī ticīgie mēdz arī dzīvot pēc principa, jā, dievam, kas dievam, un miesai, kas miesai. Es uztaisīju parafrāzi, jā. Tas ir Jēzus slavenais izteiciens tikai pēc atžgārinās pieredzes, jā. Bet izrādās, ka ir tie gurni, ir tās kājas, ir tās rokas, ir tās smadzenes, ir tās gars, ir tās jūtas. Viss ir jāpasargā no ļauna un neaptraipīts. Lūk, kur ir pirmā tāda svarīgā lieta. Ja? Un viņš būtu saglabātam bez vainas, tas norāda, ka tas viss ir gan morāls, gan fizisks, gan godprāta, gan garīgs stāvoklis. Ja? Tas ir tas pilnībā esiet. Un ja cilvēkam ir saprašana, ka ok, nu, man iemācīja, ka man sirds pieder Jēzum, bet ar savu miesu es varu darīt, ko grib, nu, tad jau nav brīnums, ka top jaunas mācības ar spēku, dīvainu spēku, ja? Bet patiesībā dzīve, kas ir tīkam Dievam gan miesā, gan dvēselē, gan garā, tā ir viena no Pāvela vispār pamatmācībām. Darī apustuļi, ja? Pēters, Jūda, Jēkabs galu beigās, ja? Un tas nozīmē, ka cilvēkam gan ir jārūpējas gan par savas dvēseles kvalitātēm, gan par savu fizisko ķermeni, gan par garīgo stāvokli. Ja? Un tāpēc arī Pāvils, saprotot tādā kopumā ļoti īsi atbildot un ļoti vispārēji, jo brālis Vils noteikti pieliks daudz detaļas klāt, es pateiktu vienkārši, ka Pāvils tādā viņa gudrā manierē ir iedevs daudz detalizētāku skatījumu par to, par ko jau raksta vispār runā.
2: Mm-hmm. Tas tās ļoti labs tās, nu, ieķīlējums par to, kā šī senā malda mācība, kur bija jau pat apustuļu laikā.
0: Jā.
2: Un tad otrā gadsimta attīstījās, otrā kristīgā gadsimta attīstījās līdz ļoti lielam plaukumam. Šī malda mācība saucas gnosticisms.
0: Gnosticisms, jā.
2: Un tur ir, nu, viņš ir ļoti dažāds, bet tur ir viens tas elements, kas ir ļoti līdzīgs. Un to tu labi ilustrēji, un es arī līdzīgs piemērs esmu redzējis, ka mans sirds, ja kāds saka, arī mans gars pieder Dievam, tas ir jaunpiedzimis, jā, ar to es esmu tā kā, vienmēr tā kā pie Dieva. Bet tad, kad ir diskoteka ar vismelnāko un vis necienīgāko mūziku, jā, tur es varu lēkāt, kas saka, ar savu dvēseli un ar savu ķermeni. Es varu piedalīties visās pasaules lietās. Un tas ir gnosticismu paveids, ko sauc par libertianismu. Ir otrs paveids, kas ir asketisks, kur vispār nu, ielpot un izelpot nedrīkst, vai ne? Tur viss ir aizliegts. Pilnīgs asketisms. Bet šis ir brīvība. Tātad ar gāru es esmu pestīts. Man ir kāda slepena zināšana, ar ko es esmu tā kā savienots ar debesīm, bet ar savu praktisko dzīvi es varu padgrēkot.
0: Jā. Ir tāda mācība.
2: Un tik tiešām. Lūk, tā ir pilnīga arī šīs mācības nezināšana, ja, par ko Pāvils te runā. 1. Tesaloņķiešiem 5:23. Pirmais, kas te ir pieminēts, interesants, ir gars. Nesākāt, bet gars, dvēseli un mies. Šī ir pirmā patiesība, ko mēs varam pateikt. Runa ir par totalitāti. Tātad cilvēks visā kopumā. Nevar tā būt kā ar vienu daļu. Tu esi kaut kur tā kā pie Dieva. Man sirds pieder Dievam, ja mans gars ir savienots ar viņu. Vai tad pārējais brīvi rīkojās. Tātad nē. Gan gars, gan dvēseli, gan ķermenis. Visā pilnībā cilvēks. Visā pilnībā, lai ir svēts. Un pat teiks, nevainojams līdz kunga atnākšanai. Tas tā ir tā programma, tas ir tas mūsu uzstādījums, ar ko mēs ejam cauri dzīvei un pamācam viens otru. Tātad tā ir tā pirmā lieta. Cilvēks visā totalitātē, lai ir svēts. Ne tikai ar garu, ne tikai ar kaut ko, bet ar visu. Un otrais ir, kas šeit ir ļoti vērtīgs šajā rakstvietā, tā ir, šis ir arguments par labu trihatomijai. Trihatomija ir, nu, protams, svešvārds.
0: Trīsvienība.
2: Jā, trīsdaļība.
0: Trīsdaļība, jā.
2: No kurienes, cik daļās tad cilvēks pastāv? Kā, no cik daļā viņš ir? Kāda ir viņa daba? Cilvēka daba. Un tad tur ir argumenti, protams, bijuši par labu dihatomijai visvairāk. Tas ir vēsturiski, kad ir tikai divas daļas, viena redzamā, viena neredzamā daļa. Tad ķermenis dvēsele vai ķermenis un gars. Tad tas ir arī pēc rakstiem, bet vai tas ir viss? Un te mēs redzam, ka ir vēl viena niansa. Cilvēka neredzamā daļa, tātad iekšējais cilvēks dalās vēl uz pusi.
0: Jā.
2: Tas ir šeit, un vēl otra vieta ir Ebreju vēstulē 4:12.
0: Mm-hmm.
2: Tātad Dieva vārds ir divasmanīgs zobens, viņš sašķeļ dvēseli un garu.
0: Jā.
2: Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka cilvēks nav dihatomisks, bet viņš ir trihatomisks. Un šī daļa, kas ir gars, viņai ir iespēja pat vēl iet augstāk pa prātu. Tas nav tikai prāts vien, tas ir vēl pat kaut kas dziļāks.
0: Mm-hmm.
2: To mēs redzam pirmā vēstulē korintiešiem 14. nodaļā, kur ir teikts, mans gars lūdzās,
0: bet
2: prāts. Mans gars, mana pneuma, mans gars, ne svētais gars, jā. Mans gars lūdzās, bet prāts, vai ne, nūs, paliek nesapratis. Tātad tur ir par runāšanu mēlēs, kā par fenomenu, kas, kurā darbojās gars, aktīvs gars, pat neatkarīgi no vēl vienas daļas, kas ir svarīga cilvēkam prāts, vai ne, un pieder pie dvēseles. Labi, tas ir šī trihatomiskā mācība ir ļoti, ļoti palīdzīga mums svētdzīvē un kalpošanā. Un ļoti, ļoti svarīgi arī, lai mēs redzētu, ka cilvēks ir līdzīgs templim. Mm-hmm. Templim, jeb teltī, mm-hmm. saiešanas teltī bija trīs daļas. Vissvētākā, svētā daļa un pagalms.
0: Ārpagalms varētu teikt.
2: Tas, ko var redzēt visi, un tas, ko neredz visi, tas ir zem apsegiem, un tur darbojas gaisma jau, gaisma. Lukturs attiecīgais septiņa zarainais.
0: Menora.
2: Un tad aiz aizskara vēl ir vēl viena ļoti dziļa, kur Dievs manifestējās pats. Jā, ar savu vārdu un ar savu atklāsmu. Un vecā derībā tur, kā saka, bija vienreiz gadā ieeja tikai augstpriesterim, bet mums šis aizskars ir atvērts. Tā kā mums ir saskanīgi runāt, un tas ir bibliski labāk un pareizāk runāt par trīsdaļību, cilvēku trīsdaļību. Kaut gan daudziem nav nekāds priekšstats par to, kas tad ir mans gars, ar ko viņš nodarbojās, un kur es viņu varu just. Bet viņš ir jājūt, tāpēc, ka Dieva gars liecina manam garam, ka es esmu Dieva bērns.
0: Amen.
2: Tātad gars ar garu komunicē. Un tad vēl pēdējais, ko es gribu pateikt. Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva templis un svētais gars mājā jūsos? Un tur viņš runā seksuālas izlaidības kontekstā. Mm-hmm. Ka tas, kas savienojās ar netikli, ir viena miesa. Un tas ir nepieļaujams un neiedomājams. Jo gan pagalms, gan svētā vieta, vissvētākā vieta, viss ir nodalīts Dievam, un tur nav nekā nejauši, patvaļīgi, tur nav ienest iekšā patvaļīgi kaut kādi elki vai priekšmeti. Tur ir viss tā, kā Dievs ir noteicis.
1: Tātad īsā atbilde, pavisam īsā atbilde, lūdzu. Kāda būtu, Pēterim, vai Dieva svētība uz cilvēka daļām, miesu, dvēseli un garu, var attiekties atšķirīgi?
0: Nu, var izpausties atšķirīgi, ja? Ir sava svētība fiziskam ķermenim, ir sava svētība, piemēram, dziedināšana, ja? Nu, tur brūts aizvalkās ciet, nu, tā ir tāda īpaša veida svētība. Jeb arī mieras dvēselē, nu, tas ir citādāks, es teiktu, ka tā svētības izpausuma var atšķirties.
2: Noteikti vissvarīgākā daļa cilvēkam ir gars, un tāpēc viņa arī stāv pirmā. Mm-hmm. Un interesanti, kas šeit vēl ir vērojams tekstā, kad katra šī daļa ir ar noteiktu artikulu un nodalīta ar kai. Tātad līdzīgi, kā runājot arī par trīs vienību Mateja evaņģēlija beigās un ejiet kristiet, māciet Dieva tēva, Dieva tā tēva, tā dēla un tā dēla un tā svētā gara vārdā. Ja? Kad nav tā kā mums komats tēvs, viņi saka, nav svarīgi, vai ne?
0: Nē, tur ir izcels.
2: Tur ir viss izcels simetriski, jā, tad katra daļa ir svarīga un ar noteiktu artikulu, tāpēc gan ķermenis ir cilvēka dabas obligāta sastāvdaļa, nevar bez ķermeņa, normāli cilvēks eksistēt, ir dvēseli un gars, un viss svarīgākais ir gars, kāpēc? Jo tas ir pirmais, kas gāja bojā, nevis gāja bojā, bet nomira. Baušļu pārkāpumā, Ēdenes dārzā. Cilvēks pats nenomira, bet gars.
1: Par to mums būs vēl jautājums. Tātad tava atbilde, Dieva svētība uz cilvēka daļām var attiekties atšķirīgi, jā vai nē?
2: Jā, gars ir, gara atzimšana ir vissvarīgākā. Bez tās nav dzīvības, vispār.
1: Slavu Dievam, Pēter, liels paldies par šo jautājumu. Es domāju, daudzi arī guva atbildi, jo viņiem šis jautājums ir. Ļoti interesanti, brāļi, ka nu pat šajā nedēļā raidījumā, ja man ļaudis, mēs lasījām 31. nodaļu Ieva. Un ziniet, kā viņa sākās? Es noslēdzu derību ar paša acīm. Jūs zināt, un Dāvids to pašu saka.
0: Jā.
1: Un man ļoti patīk. Mums ir jādomā par to, ko es caur acīm ielaižu, kas sabojā manu dvēseli.
0: Mm-hmm.
1: Vispirms, jeb sabojā manu garu, domāšanas sirdsdomas, un pēc tam arī miesu.
0: Mm-hmm.
1: Viss. Jo, ja es esmu bez Dieva gara dzīvoju, kad miljardiem dzīvo bez Dieva gara vadības, nu, viņi nav piedzimuši no augšanas, tad, attiecīgi, nu, brīnišķīgi dvēseli jau priecājās, bet viņi nepriecājās par to, ko Dievs saka. Viņi priecājās par dvēseliskām lietām. Skaista mūzika, skaists teātris, tas nekas nav ļauns. Skaists ēks un viss ir brīnišķīgs. Gavelē, dvēseli gavelē. Bet
2: Dievs un acis, acis, jā, viņas varētu teikt tā kā apvieno visas daļas. Viņas ir fiziskas, bet viņas skar dvēseli un tāpat arī garu, vai ne? Jo, ja tu ielaid caur acis
0: apgānes.
2: Un arī ausis, jā. Tā kā tur noteikti ir jāsaka, ka tas ir dvēseles, dvēseles šīs daļas arī, vai ne, kas ir, un ķermeņa daļas, viss ir svarīgas.
1: Paldies par jautājumu. Klausītāji jautā. Kā jūs atbildētu uz to, ka kvēpināšana dievkalpojuma laikā tiek pamatota kā pielūksmes forma, kura mūsu laikos Dievam ir patīkama, jo to dara ar, ja, nu, te ir rakstīts, jo to dara ar ticību. Pareizu sirds attieksmi. O, pamatojums gan tiek atrasts atklāsmes grāmatā, 5. un 8. nodaļā, kur 24 vecajie un tālāk eņģeļi, eņģelis tur rokā zelta kvēpināmo trauku.
0: Mm-hmm.
1: O, attiecībā uz kvēpināšanu. Tu kvēpini, tu nekvēpini savā draudzē.
3: Es gribu pateikt, ka ir ļoti skaidri iestatījumi Bībelē. Ir svētajā vakarēdienu iestatījums, ir svaidīšana ar eļļu iestatīta, lūkšanā par slimajiem, ir ūdens kristības iestatītas, jā. Nu, tur, kur mēs fiziski varam kaut kāds objekts.
1: Roku uzlikšana.
3: Roku uzlikšana, jā. Bet kvēpināšana nav iestatīta. Varbūt jūs man palabosiet, bet es to tā neredzu. Un pievilkt klāt atklāsums grāmatas 5. un 8. nodaļu, nu, es jau pateicu, tas ir pievilkt klāt. Bet Bībele mums māca. Raidījums tomēr saucās, ko par to māca Bībele, nevis pievilcēji. Kā Jāņa 4.23 vispār saka, 23.24, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādas meklē, kas viņu tā pielūdz, Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tur nav rakstīts garā un vīrakā, vai patiesībā un vīrakā, vai dūmos. Ja? Un vēl, ja es tā ļoti interesanti pantis iepriekš, tur paskaidro Jāņa 4.20.21, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs, nu tas tā sievieta, ja, pie Jēkaba Akas saka, mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakat, ka Jeruzalem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz, un beigās izrādās. Tas visi izējot no konteksta par kvēpināšanu un pielūksam. Ja? Ja es viņai saku, tici mana sieva, nāk stunda, kad jūs tēvi vairs nepielūksies ne šinī kalnā, ne Jeruzalemē, jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Ja? Jo pestīšana nāk no jūdiem, un jāpielūdz jau tas tēvs ir šai garā un patiesībā. Ja? Un tas, ko es ievēroju, es runāju par tiem kvēpināšanām un visām tām ātrunām, kad cilvēki... Un es teiktu, bieži arī sadarbībā ar ļauniem vai maldu gariem, visu laiku cenšas Dieva pielūksmē un lūkšanā ieviest papildus fiziskus, taustāmus, saožāmus saskares punktus.
1: Saskares, un saklausāmus.
3: Un saklausāmus vai vēl kādus mistiskus saviļņojušus procesus,
0: Jo cilvēka acī vienmēr prasās kaut ko redzamu, kur ārējai ticībai piesiet aci. Ja? Mm-hmm. Bet es teiktu, ka tā ir tāda ļoti liela māžošanās, un varbūt levītu tempļu kalpošanas diezgan pavāžu pakaļdarinājums. Un tā rakstiet patiesībā atklāsums 5-8, kur rakstīts, kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās. Man ienāca jauna ideja. Nu, labi, es nolasīšu un pateikšu to ideju, varbūt humoru atbildēšu. Kad viņš ņēma grāmatu, tad 4 dzīvās būtnes un 24 vecēji metās zemē jēra priekšā, katrs turēdams rokā cītes un zelta kausu, pilnu skvēpināmām zālēm, kas ir svēto lūkšanas, viņi dziedāja jaunu dziesmu sacītam. Ja? Un tad jau mums varbūt, nu kāpēc tad mēs tikai to vīraku paņemam tajā dievkalpošanā? Tad vajag jēru prototipu kaut kādu, tad vajag četru sejaino dzīvo būtņu masku savilkt kādam galvā, ja? Piedodiet pa sarkasim, ja? Bet, nu, ja tā paņēma tos dūmus, kāpēc nepaņēma to, ja? Un man liekas, ka nu, nevajag pievilkt, nevajag debesis reizēm novilkt uz zemi, vai arī zemi censties iemest debesīs. Jā? Nu, tā.
2: Es saprotu, ka klausītāji to vairāk atreferē, ja viņi atreferē kādu viedokli, ar ko viņai nākās saskarties. Un tajā, ko viņi saka, ir tādi zīmīgi vārdi jautājumam. Jo... kāpēc tas nevarētu būt Dievam patīkams?
1: Ja to dara ar ticību.
2: Ja to dara ar ticību un pareizu sirds attieksmi. Ja. Un tad nu, tas atver mums durvis un vārtus un logus un visu uz jebko. Tāpēc, ka tā varētu turpināt. Kāpēc dievkalpojumā nevarētu būt aizlūkšana par mirušajiem? Vai svečturu altārs, kurā tad attiecīgi par dvēselēm nomirušajām aizlūdz. Kāpēc? Nevarētu būt, ja to dara ar savu ticību un ar savu pareizu sirds stāvokli. Tas viss ir tik relatīvs. Vai ne? Par ko viss man var būt patiesa sirds? Vai? Kāds maldās arī no patiesa sirds. Jā. Un tā, tas nav nekāds nu, attaisnojums. Dieva vārds mums definē to, kas ir pielietojams un kas nav pielietojams. Un te ir ne jau tikai kvēpināšana, te mums ir vispār izpratne par dievkalpojumu, kā par liturģiju, kā par tās ir sastingušas formas, kuras ir jau definētas kaut kā 4. Gadsimtenī un kanonizētas. Es tagad runāju par pašas augstbaznīcas liturģiju, kur kvēpināšana ir... Nu, pareizticīgo baznīca obligāta sastāvdaļa. Un tas vienalga, ko viņi nozīmē. Varbūt tas simbolizē lūkšanu tik tiešām. Bet tie cilvēki jau tiek apkvēpināti, vai ne pašā sākumā. Sastādīt tādā rindā, un tad iet viņiem apkārt un apkvēpi. Un tas tagad tā kā skaitās tā kā svēto lūkšanas. Liturģiski tāds sakramentāls fakts. Bet kur tad tās sirds ir, kur tad tās patiesās lūkšanas ir, kur un cilvēki nepazīst viens otru, viņi stāv un viņi tur paklanās brīžiem, pārkrustās. Bet kur tad tā patiesība ir? Tā patiesība izrādās sakramentāli. Vai ne? Tur ir viss krāsas, tur ir priesteri tērpi, tur ir ūdens slacīšana, tur ir kvēpināšana. Vai ne? Tur viss šie te daudz elementu.
1: Un tad vēl plus vēl klāts skūpstīšana, ja bučošana.
0: Pīšļu?
1: Nu, visu ko?
2: Ikonu.
0: Un pīšļu.
2: Bučošana noteikti, jā. Un tas ir varbūt, kad, piemēram, luterāņu baznīcas, cik es zinu, viņi ir izņēmuši ārā kaut kādus elementus un iekļāvuši savā dievkalpojumā. Ja? Bet būtība tā ir tā, ka tas ir kaut kas cits. Tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā bibliskā atziņa par svēto sastapšanos. Un tad viņu dievkalpošana garā un patiesībā, tā rakstu vieta jau bija citēta, un Pauls jau citēja no Jāņa 4, 21 līdz 23. Tātad mūsu pielūkšana ir garā un patiesībā. Vienalga, kur tas arī nebūtu, vai uz tā kalna, vai uz šī kalna, vai kā, bet tādas pielūdzēs Dievs Tēvs meklē. Un tad visādi izgudrojumi, visādi tekstiņi ir. Es vienu baznīcu puisi dzirdēju, kurš aizrautīgi stāstīja, ka lūk, kvēpināšana viņa rāda teofānisku vidi. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka viss tāds mistisks paliek, vai ne, un tur kaut kas var sākt atklāties.
3: Dievu klāt būt.
2: Caur tiem dūmiem, jā. Caur Dievu klāt. Tas viss ir svešs. Ja,
1: pasakiet man, lūdzu, kāda atšķirība starp meditāciju ar gongu skaņu pavadījumu? Kur tu ieej nirvanā un meklē sevi.
2: Ja tu dari to no patiesas.
1: Jā, nu, to es daru no patiesas. Es to nedaru.
3: Dziļdomīgs veipotājs arī ir kaut kas līdzīgs. Veipo, viņš kvēpina.
1: Tu zini, ka daudz kristīgā radioklausītājs 100% nezinu, ko nozīmē veipot, bet nestāst.
2: Labāk nestāst.
1: Paldies, brāļi. Tatjana mums raksta pēc pēdējā raidījuma, ko par to saka Bībele. Mana dvēsele ir nemiera un baiļu pilna. Es vairs nevaru mierīgi gulēt. Lūdzu, atbildiet pēc iespējas ātrāk. Tiešām man jāatvainojas, Tatjanas kundze, ja tas, mēs esam aizkavējušies, bet nu, šobrīd mēs centīsimies atbildēt. Ko Bībele par to saka? Mm-hmm. Jautājums bija par kristībām un to pagremdēšanu. Un pagremdēšanu. Es saprotu, ka visu savu dzīvi nemaz nebija kristiet. Jo biju kristīta pareizticīgajā baznīcā, tad iesvētīta luterāņu draudzē. Bet nebiju pagremdēta un sanāk, ka debesu valstību man neredzēt. Kāds četras izsaukums zīmes. Mm-hmm. Un kopā ar mani visiem katoļiem, pareizticīgajiem un luterāņiem. Tas nozīmē arī neredzēt. Tur ir jautājums zīmes. Ko par to saka Bībele? Jūzu, man būtu visāds.
2: Ja, es teiktu, šādas nostādnes ir agrāk jau arī dzirdētas. Un, man tas nepatīk, es teiktu. Kāpēc? Jo... Ne jau apšābot pagremdēšanas bibliskās nozīme ir viennozīmīga, tā ir bibliska un tā ir pareiza un tā ir jābūt un visas pārējās lietas ir nepareizas un nebibliskas. Bet nu, nevar sākt ar to, kā var... Kristības forma labi vai nepareizi, viņai jābūt pareizai, bet raksti jau nesaks, ka mēs sākam ar kristību. Mm-hmm. Un tad no tā tad izriet, vai mēs esam Dievu priekšā pieņemti vai nepieņemti.
1: Tu zini, mēs esam arī par to runājuši, ka faktiski ir arī viena, nu, kā to nosaukt, sekta, draudzība, kas pašu galveno, dabūt cilvēku zem ūdens. Tad viss ir vienalga, sūds grēks, nesūds grēks, galvenais ir nokristīt viņu. Mm-hmm. Un tad jau tālāk viss attīstīsies, viss pats par sevi.
2: Tas ir...
3: Tas par mormoņiem ir tā doma?
1: Es nezinu.
3: Bet... Viņš vairāk tādi ir, arī kristieši tādi.
2: Nu, tas ir
1: tas es vienkārši fantastisks. Tev apbildinu to, ko tu... Jā.
2: Tas ir fantastisks piegājums, es saku šobrīd fantastisks, jo tas nav ar rakstiem saskaņojams. Un rakstums māca pirmam kārtam, ne, kas ir tajā pat nodaļā, kurā runāts ir par jaunpiedzimšanu, Jāņa 3 un 5, bet pēc tam, ne, tur ir teikts, jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs, kas viņam tic, neiet pazašanā, bet iemanto mūžīgo dzīvošanu. Tad ir hierarhiski kaut kas absolūti galvenais, vai ne? Un tad ir kaut kas seko tālāk.
1: Tad ticība ir pirmais.
2: patiesa ieticēšana, tur ir ieticēšana, vai ne, minēta, ir pirmais, kas ved uz jaunpiedzimšanu un arī uz ūdenskristību ved. Bet nevar bez šiem diviem ticību, atgriešanās no grēkiem, jaunpiedzimšanu, runāt par kristības formu, baš pa sevi, kā par, un tad norakst tur veselu rindu.
1: Bet tad es pagriezīšu savādāk. Cilvēks ir ticējis, pieņemsim mūsu klausītāji, ir ticējis visu mūžu. Viņa ir arī grēkus sūdzējis, es domāju, abās konfesijās, kur viņa ir bijusi.
2: Sūdz grēkus.
1: Viņa arī ir iesvētība, mācība izgājusi cauri, un tālāk.
2: Nu jā, bet grēku sūdzēšana, biktēšanās nav tas pats, kas atgriešanās no grēkiem. Tas ir tā radikāla dzīves maiņa, ja tāda ir bijusi, lai slēv Dievam, bet tas ir jāskatās, vai tāda ir bijusi. Un ja cilvēks ir tiešām ieticējis un nodevies, tad viņš arī mīlēs rakstus un lasīs, kas tur ir teikts tālāk, un viņš gribēs visu darīt, kā tālāk, kā rakstos teiks. Tā kā, ja tu tā pagriez to jautājumu, nevajadzētu formalizēt, teiksim,
1: jā. Es vienkāršoju to.
2: Nu, tik tālu vienkāršo, kad...
1: Vēl vienkāršotāk nevar.
3: Man gribētos drusiņi tā kā Tatjanai par labu iestāties, aizstāvot viņu, bet ne jau pret Juri. Vai kā savādāk. Man šķiet, ka Tatjana, kā līdzīgi daudz tūkstošu cilvēku visā... Nē, miljonu cilvēku visā pasaulē, ir kritusi par upuri baznīcas tradīcijai un nepilnvērtīgam evaņģēlijam. Un cilvēks, kas ar visu sirdi un dvēseli tiešām varētu būt meklējis Dievu un sastapšanos ar Kristu, ir aizvests uz tā saucamo dievnam vai baznīcu, kā nu kurā vietā sauc. Un tad viņam ir pastāstīts, jā, tu tur iesvēties, tu tur dievgaldāņiem dalību, tur noskaita kaut ko. Un cilvēks ar piemēram, tā kā Tatjans kundze, jā, ar visu savu sirdi, cik es sapratu, uz to ir darījis. Un iespējams, diemžēl, maldīgi. Jā? Un tas, es ieteiktu vienkārši Tatjanai saprast pilnu pestīšanas starta komplektu, jā, kad tu dzirdi Dievu vārdu, jūs dzirdat Dievu vārdu pa Jēzu Kristu, jā, jūsos sāk, pateicoties svētam garam un vārdam, rosīties ticība. Šī ticība, uz ko tad viņa vada? Sapratni, ka Jēzus ir pestītājs, un uz sapratni, no kā tad viņš pestīja, no personīgiem grēkiem. Ja? Tas viss liek izspiesties asarai, salūst sirdī, un saprast, ka man ir jāpieņem personīgs atgriešanās lēmums, ja? Kurš ir jāveic ar savu gribas lēmumu, apstiprinot to bībliskā pagremdē un piepildoties ar svēto garu. Tatjana, lūk, kāds ir evaņģēlijs visā savā vienkāršībā, ja? Un visi citi kumaidiņi ar kvēpināšanu, apšrakstīšanu un visu pārējo ir pilnīgi maz nozīmīgi, lai neteiktu ļauni.
1: Un te es piedod, ka es tev pārtraukšu, lai nebūtu tikai šis akmens pareizticīgo katoļu un luterāņu konfesijās.
3: Jā.
1: Iesim tālāk. Kā šodien tiek pievilti ļaudis harizmātiskajā baznīcā, vasaras svētku baznīcā?
2: Baptistu.
1: Taipat var arī baptistu baznīcā.
3: Absolūti.
1: Adventistu baznīcā.
3: Pievilšanai nav konfesija.
1: Nav konfesija, tur tā lieta. Vai tas ir mazāk pievilšana, ka tev uztais lielu troksni? Nu vēl... tā kā slavēšanas troksni. Un tad dara lietas, kuras nav bibliski pamatotas. Kādā raidījumā, ja tas kungs atļaus, mēs paskatīšamies, parādīšu sižetu, kur nu jau ir aizgājuši tik tālu, ka Bībele atver Bībeli, atver Salmana gudrības, jeb proverbs, kā bija.
3: Salmana pamācības.
1: Pamācības, jā. Izplēs no Bībeles šo vienu lapu un iedod puisim apēst. Draudzes priekšā.
3: Un tā viņš ir gudrs.
1: Un tad visi draudzi lūdz, un redz, kur tagad tev gudrība ir ienākusi tevī. Un nabagam grūti iet ar to no sakošļāšanu un norīšanu. Un tad no zāles pamet pudeli, uzdara ūdeni, viņš atmet atpakaļ to pudeli. Un pēc tam mācītājs saucamais, tas nav mācītājs, tas ir, es nezinu, o, paskatieties uz viņu seju, kā viņi mainās. Uzpūš. Nekustās. Čalis stabils stāv, nekā zinvaiņas. Un tad notiek arī tas, kad viņš pagriežas pret tie saucamajiem slavētājiem. Nu, vēl. Es to esmu redzējis gan kačā, šeit Rīga. Kačā augšās trokšņa, vēl skaļāk. Vaiprāts, miņē, tas ir vēl lielāks vaiprāts. Nekā kas viss ir vēsturiskais. Vēsturiskai, jā, tur vēl var kaut kādu atrast. Bet nu šeit, nu, piedošana, nu, tas jau nu, izskatās tā kā burvestības.
2: Nu, bet tie tāda ekstrēma, man liekas, ka nu, ļoti daudzās vietās tā nedara.
1: Protams, nedara. Bet tu pats labi zini, ko dar šeit Latvijā. Neatkārtos. Un tas arī liekas, no sākuma liekas, ka tas ir ekstrēma. Bet no, tad, kad to lasa Dievvārds, atklāja to, ka tas ir šausmas. Jo Dievvārds jau atklāja. Piedarīs tev pārtaus.
3: Nu, jā, bet es Tatjanai rezumējot visu, es gribu tikai pateikt, es ticu, ka viņa no sirds, es nezinu, vai viņa tic, vai viņa ir pieņēmusi dzīvē lēmumu atgriezties no grēkiem, un, bet tad es gribu tikai pateikt, ka tad, kad cilvēks sastopās ar Kristus patiesību un svētā gara atziņu, vienmēr gan drīz ir viens jautājums, ko man tagad darīt? Mm-hmm. Ko man tagad darīt? Jā, tā kā... vasarsvētku sludināšanas dienā. Ja? Nu, liekaties kristīties, liekaties pagrandāties.
2: To es gribēju tieši nolasīt. Jā. Tas ir otrā nodaļa, 37 līdz 38 apustuļu darbos. Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis un tie sacīja uz Pēteru un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs daram? Mm. Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīt, tātad pagremdēties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svēto garu kā dāvanu.
1: Slaudījām.
3: Bet pirms kristības brālis Jūris nolasīja, atgriezieties no grēka. Pieņemiet personīgu lēmumu.
2: Tā nav tas pats, kas, tas nav tas pats, kas pabiktēties.
3: Jā,
2: atgriešana, nav. Bibliska atgriešanās ir radikāla virziena nomaiņa.
3: Gan fiziski, gan mentāli.
2: Gan mentāli, prāti, gan fiziski.
1: Jā, un brāļi vēl turpināt par šo pašu tēmu. Mums ir vēl viena vēstule atsūtīt mudīt jautā. Vēlreiz jautājums par kristībām un kristīšanu. Atvainojos, ka iepriekš nebija to pietiekami precīzi noformulējusi. LTV viens katru svētdienu pārraida dievkalpojumus no dažādām draudzēm un dažādām konfesijām. To skatoties, man radās jautājums, kāpēc konfesijas ir tik dažādas, un tām ir dažāda attieksme pret to, kā jānotiek dievkalpojumiem, kā jānotiek kristībām, kāzām un tā tālāk. Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus, jāapvienotos Bībelē un pēc tam jāveido konfesijas, kas strīdas savā starpā par pareizāko Bībeles izpratni. Varbūt Bībelē tomēr ir atrodams kāds pareģojums, ka tā notiks.
3: Mhm. Bībelē diezgan daudz ir rakstīts par šo problemātiku, un tāpēc es uzreiz atbildēšu ar rakstvietām. Pirmā rakstot piemēra, Mateja 15.3. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja, tātad Jēzus runā ar reliģiskiem pārstāvjiem, bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kāpēc tad jūs arī pārkāpjat Dievu pavēli savu likumu dēļ? Tātad viena no problemātikām ir, ka cilvēki padara Dievu likumu mazāku vai vispār nulificē, un uzliek savu tradīciju vai cilvēcisko ieražu. Ja? Tur ir ļoti daudz konfesijas un novirzienu radušies. Te patās Mateja 15.6. Tā jūs atceļat
0: Dieva vārdu savu likumu dēļ. Mateja 15.3 viņš saka, pārkāpjat, lavierē. Mateja 15.6 viņš saka, jūs atceļat. Viņš to, tā problemātika jau bija. Un tad Jēzus turpina, Mateja 15.7.8.9, citējot pravietu Jesaju. Jūs liekuļi, Jesaja ir pareizi par jums pravietojis, sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, vai tās ir konfesionālās lūpas, vai individuālās, ja? Bet viņu sirds ir tālu nost no manas. Bet velti tie man godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Un es domāju, tur ir ļoti liela daļa par to, ka tas šāda problēma jau ir bijusi, pravietis par to ir pravietojis Jesaja, un ja tas bija aktuāls Jēzus laikā, kad cilvēki izdomā savus likumus, kvēpināšanas, papīriņēšanas, pieminētās un viss, tas jau nav pēc Dieva vārda. Vai arī ir lietas, kuras tā kā izskatās ir pēc Dieva vārda, bet viņas ir nepareizi interpretētas. Un tad rodās tā saucamās konfesijas, un kuras cīnās ar konfesionālo paša taisnību, kas ir lepnības paveids, starp citu, ja? un aiziet prom no rakstiem. Ja? Un tad cilvēks, tāds normālais cilvēks, kas tiešām meklē Dievu, aiz bijības pret Dievu, tā šī bijība tiek ļaunprātīgi izmantot. Nu kā, nu bet to taču tētiņš teica, to taču runātājs teica, ja? Un tiek maldināti cilvēki, ja? Tiek maldināti.
2: Jā, šī jautājuma pēdējā daļa mani satrauc ļoti, ko jautā mudīt, proti, kad Jēzus taču nav teicis, ka jāraksta svētos rakstus un jāpienātos Bībelē, un tad pēc tam konfesijas jārada un jāstrīdās. Tad, nu, tad tas man liek tādu padomu, es gribētu dot mudītai padomu, arī neatkarīgi no tā, ko mēs vēl visu paskaidrosim šajā raidījumā. Te ir vajadzīgs kāds ievadkurs ticībā, kur ir nu, sistemātiski jāapgūst kaut kas. Un arī varbūt baznīcas vēsturē, ja, par to, ko jau Pauls teica, par to, kā tradīcija ienāk un sāk apvīt biblisko mācību, kā notiek novirzīšanās no patiesības. Un beigās trešā gadsimta otrā pusē un ceturtā gadsimtā jau ir nu, izveidojusies baznīca, jaunkatoļa baznīca ar formām, kuras ir jau grūti bibliski attaisnot. Un tāpēc tas būtu tāds ieteikums katrā ziņā. Bet par to, ko Jēzus nav teicis un ko viņš ir teicis, ziet, Jēzus strādā jau uz kanonu pamatu. Viņš neko pirmkārt tur negrib mainīt. Viņš saka, katrs burts, katrs mazākais āķītis un jumtiņš, kas ir šajā ebreju tekstā, nedrīkst būt mainīts. Tas ir svēts viss. Tas ir Dieva vārda kanons, kas sastāv jau no trīs daļām. Tora, Nevīm, Ketuvīm. Tātad tas ir pravieši un raksti. Ja. Uz to jau viss balstās, un pat Pāvils raksta Timotejam 2. vēstulē 3.15, kur teiks, tu jau no bērnības zini tos rakstus, un labi dari, ka tu tajos paliec, un Pēters saka, labi dariet, vai ne, jo tas ir gaismeklis, kas spīd tumšā vietā. Tad, ko Jēzus, protams, nesaka, tagad nedod Matejam pavēlu, man tev būs jāraksta, tev, bet viņš visu laiku runā par saviem vārdiem, kas paliek manos vārdos, kas būvē savu namu uz šiem maniem vārdiem, un tā tālāk. Nu, tur ir viennozīmīgi skaidrs, ka viņa vārds ir centrāls, un viss, kas mums ir, tas balstās uz Jēzus, Kristus un apustuļu mācību. Tas ir mūsu pamats. Kā notiek novirzīšanās no tā? kad apustuļu laiks beidzās. Tas ir jau vēstures jautājums. Bet mums tas var arī izpalikt. Mēs varam pat iztikt bez tās vēstures, ja nu gadījumā nav nekāda iespēja viņu mācīties. Un mēs vienkārši lasām to, kas ir rakstīts. Un Bībele ir pašpietiekama grāmata, kur ir visas galvenās centrālās mācības ir skaidras. Mm-hmm. Un ja ir kādam kaut kas neskaidrs, tad tas ir bieži tāpēc, ka tradīcija ir aizēnojis acis un kaut kādas abstraktas konfesijas ir parādījušās, kuras tad nu strīdās savā starpā. Nu tā nevar visu uz vienas virsum slikt.
1: Citiem vārdiem, Bībele nav vainīga pie tā, kad ir daudzas konfesijas.
3: Nu, viens no daudzas konfesiju rašanās cēloņiem atbildot precīzi ir, ja, kad no jūsu pašu vidus celsies brāļi vai vīri, arī, kas atšķirības runās. Lūk, jums arī viena no atbildēm, ja, precīzi.
2: Jau pašā apustuļu laikā.
3: Jau pašā, jā, un kas tad,
2: un
3: vēl,
2: tad vēl pēc tam?
3: Tas viss ir tikai progresējis, tikai progresējis.
1: Paldies, brāļi, mums vēl 10 minūtes ir, un viens jautājums, ko es ļoti gribētu, ka mēs atbildam Mārtiņam. Un viņš raksta, gribu jautāt par tādu diezgan strīdīgu tēmu par svēto vakarēdienu. Es varu lūgt tev, Pauli, nolasīt tālāk.
3: Mm-hmm. Tad viņš raksta tieši Jāņa 6. Nodeļu, kad Jēzus runāja par to, ka ja neviens nedzer viņa asins un neēd viņa miesu, tam nav dzīvība. Pēc tam, kad cilvēks šokējās, tas ir Mārtiņa vārdiem rakstot, Jēzus nevis izskaidro līdzību, bet pastiprina savu teikto. Paties, es jums saku, ja jūs neēdat cilvēku dēlu miesu un nedzerat viņa asins, jums nav dzīvības sevī. Arī grieķu valodā vārds, kas tiek pēc tam lietots, trogo, ir tuvāks fiziskai ēšanai nekā tas, kas izmantots iepriekš, phago est jo. Arī pēc tam vēstulē korintiešiem vairākas reizes tiek uzsvērts, cik nopietni ir ēst nu, pieņem, baudīt svēto vakarēdienu. Mans jautājums ir, vai tam tiešām ir tikai simboliska nozīme, vai arī tomēr raksti vairāk norāda uz fizisku Jēzus klātbūtni svētajā vakarēdienā. Paldies par jūsu atbildēm, lai Dievs svētī. Nu, es gribu uzreiz pateikt, ka svētais vakarēdienas ir viens no jaunajā derībā pavisam noteikti apstiprinātiem iestatījumiem vai iestādījumiem, kā nu kurš to saka, tas ir tur nekam strīdīgam nevajadzētu būt. Un es gribu arī pateikt, ka tīri pēc rakstiem nav divu domu, ka svētā vakarēdiena laikā piepildās kaut vai Jēzus sacītie vārdi no Mateja 28:20 un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Ja? Jēzus klātbūtne ir garantēta jau pēc viņa paša vārdiem. Ja? Jautājums ir par šo nu, tā kā Jēzus fizisko klāt, nu fiziski viņš nav klāt, viņš ir garā mums klāt. Un tas tā frāze, kā es to saprotu, ja vien jūs neēdat miesu, ja, es redzu, ka šis apgalvojums ir metafora, līdzība, norādot uz nepieciešamību pieņemt un uzņemt sevī Jēzus upuri visā tā pilnības izpratnē, jo, piemēram, ebreju kultūrā miesa sēšana bija spilgta metafora pilnīgai līdzdalībai, ka tu savienojies ar kaut kādu procesu, ja. Un man ir pilnīgi skaidrs, ka mēs fiziski ēst Jēzus miesu nevaram, bet mēs pilnībā varam atzīt to, ko viņš ir paveicis, un tam ir milzīga garīga ietekme. Un tas jau vairs gan nav simboliski. Ja? Un dzert asins, ja, es tur citu jums jāzina, ka asins dzeršana pēc ebreju likuma bija ļoti stingri aizliegta, tas tiešām bija šokējošs apgalvojums, ja, bet tas patiesībā nozīmē jauno derību Jēzus asinīs, kas ir kritiski svarīga, nu vispār nav grēka piedošanas bez upura. Ja. Un tas paredz, kad Kristus upur nav un viņa asins mēs atzīstam, ka mums uz tām ir jātic, lai mums taptu piedoti grēki.
0: Un, protams, arī svētais vakarēdienis ir arī dalība tā kunga svētumā, viņa miesā, bet pati miesa ir jau Kristus draudze, ja, citi ticīgie. Ja. Tā kā tas ir tāds ļoti spēcīgs apliecinājums, ka cilvēkam ir kopība, dalība ar Kristu. Un strīdās cilvēki par to, vai fiziski tajā brīdī ir kausā Jēzus asins, vai tā maize ir fiziski miesa. Nu, man liekas, tas ir tāds bērnišķīgs dabas jautājums, bet, Juri, varbūt tev ir.
2: Jā, šeit Mārtiņš ir automātiski pieņēmis. Bez vārda runas. Kā sestā nodaļa runā par vakarēdiem. Un tā ir kļūda. Un, ja varbūt tas ir, teiksim, sakramentālistu redzējums, euharistijas sapratni tā ir. Bet šeit raksti nerunā par vakarēdienu. Vakarēdienas tiks iestādīts gadu vēlāk, un Jēzus paskaidros, kas ir vakarēdienas, kā viņš grib, lai mācekļi to dara. Un kāda varētu būt briesmīga lieta, kas izriet no šīs kļūdas. Kad tad vakarēdiena ēšana tev dod mūžīgo dzīvību. Tas ir augsts sakramentālistu redzējums, es teiktu, pilnīgi nepieņemams.
1: Savā veidā līdzīgi, kā mēs runājam par kristību. Galvenais ir nokristīt, tad jau tevi viskā.
0: Šausmīgi pievilšana.
2: Jā.
0: Bez gara seguma, jā.
2: Tāpēc mums ir šeit, vispār es iesaku Mārtiņam lasīt šo nodaļu visu kontekstā, un tur ir kā brīnums notiek maizes pavairošana. Cilvēks krien, tad uz to dod mums varbūt vēl tādu brīnumu. Mēs gribam par tādu ķēniņu, vai ne, ka mums tāds pavairot tikai to maizīt. Un tad viņš pāriet no maizes sēšanas uz garīgo maizi, un tad viņš runā par sevi kā par maizi pasaulē. Un tad ir jau tas, ko Pauls jau ieskandināja par to, kad runa ir par ne tikai par Jēzu, bet arī par viņa izpirkšanas upuri. Šeit ir Jēzus izpirkšanas upurs centrā un nevis vakarēdienas. Protams, vakarēdienam ir sakars ar to, bet tas nav tas šeit, tas priekšmets, par ko runā. Un par ko šeit runā, tā ir analoģija. Tāpat kā ēšana un dzeršana ir nepieciešama fiziskai dzīvei, tāpat arī ticība viņa upura nāvi, ja, un tas tuvojās. Viņš tuvojās. Ir nepieciešama mūžīgai dzīvošanai. Vai ne? Viņa ēšana, viņa miesa sēšana un asiņu dzeršana metaforiski simbolizē nepieciešami pieņemt Mesijas krusta darbu.
0: Uzņemt sevi.
2: Jo tāds nav Mesija, kas tikai atnāks atbrīvot no romiešu virsvaras. Tas ir Mesija, kas izpirks. Un tur man ir jābūt klāt, vai ne? Un tas ir metaforisks, garīgs vārds. Un nevis fizisks. Un tas, ko Mārtiņš te saka par grieķu vārdiem, ne, Mārtiņ, neaizraujieties, tie vārdi visi ir sinonīmi. Trogo, fago, estio, tas ir tie sinonīmu vārdi. Nevajag likt kaut kādas uzsvars uz tādām lietām.
1: Paldies, brāļi. Vēl iepriecinot Mārtiņu, 60. pants, tepat Jāņa 6. Tad daudzi no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi. Kas viņos var klausīties? Mācekļi saka par visu šo, ko tu nu pat tā īsi sacīja, bet tur ir ļoti interesanti. Visi mēs varam paņemt Dievu vārdu, atšķiriet Jāņa 6 un no pirmās nodaļas izlasiet to visu. Tā lēnām un Dievu lūdzot. Dievu gars brīnišķīgi atklās. Brāļi, paldies jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Dievu vārds ir patiesā atbilde un vienīgā. Ja tas kungs atļaus, būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīgi nākotni kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

0: Vai visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Esmu vest uz svedienas skolu un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.